דומת כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: ערב טוב לכל מאזיני לב המדינה, ערב ים תיכוני עם אליקו, היום משודר ממשרדי אור משכנתאות. אליקו, אתה איתנו?
1: שלום שלום, ערב טוב לכולם, שלום נדב, ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב לכל בעלי המשכנתאות, ערב טוב לכל בעלי ההלוואות, ערב טוב למור נגד שמפיקה אותנו, ערב טוב לסלאבה על הניהול הטכני של ערב ים תיכוני, ערב טוב לכל מאזיני 91 FM, היום אנחנו בשידור חי, גם אתמול היינו בשידור חי, וכל השבוע אנחנו משדרים מהקומה 29 במגדלי בסר 2 ברמת גן. אני נמצא במשרדים של ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות. גבירותיי ורבותיי, באתי עם הסכין, באתי עם המצ'טה, באתי לחתוך לכם את ההלוואות, באתי לחתוך לכם את ההחזר החודשי שאתם מחזירים לבנקים. סלאבה, תעשה לי טובה, אל תיגע בכלום, הכל מיליון דולר. בסדר, סלאבה?
2: כן.
1: תודה רבה. תמשיך לאכול, אל תיגע בכלום. אז חברים, באנו לחתוך לכם במחירים שאתם משלמים לבנקים על המשכנתה. תכף אתם תראו שעל הקו יש בחורה שאת השם שלה אף אחד, היא לא רצתה להגיד, אבל ביקשתי שלא תיגע, תחזיר את זה לך שזה היה. במה נגעת עכשיו? תחזיר לי כמו שזה היה, עם האקו. כן, אוקיי, בסדר. בקיצור, מה שאתם תבינו שבעוד כמה דקות שהשידור הזה ייפתח, בין 4 ל-6, כל מי שיתקשר לכוכבית, הכוכבית של אור משכנתאות, כל מי שיתקשר לכוכבית 5589, ענת אהרוני תיתן לכם היום בשידור חי ברדיו לב המדינה, היא תיתן לכם בדיקה חינם, פגישת ייעוץ חינם עם היועצים הפיננסיים של אור משכנתאות, ואנחנו בשעתיים שלנו נוכל ונשיר ונרקוד ונקרא את פרק צדיק א' בתהילים בשידור ישיר, ובעיקר ניתן לכם לשלם לבנקים פחות על המשכנתה שלכם. חברים, תתחילו להתקשר לכוכבית 5589. נדב, שים לי רגע את האות של התחנה, שידעו כולם שאנחנו בלב המדינה ולא בתחנה אחרת. שים לי את האות.
3: רדיו לב המדינה.
1: בדיוק, בגלל שאנחנו ברדיו לב המדינה, ובגלל שאתם מאזינים ללב המדינה בין 4 ל-6 ערב ים תיכוני, כל מי שיתקשר עכשיו לענת אהרוני, לכוכבית 5589, כוכבית 5589, כוכבית 5589, ברגע זה צוות המוקדניות עונות ומפנות השיחות שלכם ישירות ליועצי הכלכלה, הכלכלנים של אור משכנתאות. שלום לך, מה שלומך?
4: היי.
1: את חלק מהמוקד שאתם בעצם מנתבות את השיחות לכל היועצים שנמצאים פה. איך קוראים לך?
4: אורטל.
1: אורטל, כל מי שמתקשר עכשיו ואומר לך במוקד של אור משכנתאות, קשה לי, אני רוצה שיבדקו לי את המשכנתה, אני רוצה שיחתכו לי בתשלומים, את מפנה אותו ישר מהמוקד ליועצים, יועצי הפיננסים של אור משכנתאות.
4: נכון.
1: יחד איתך בעמדה גם ספיר?
4: נכון.
1: משתלטות על הכל? משתלטות, משתלטות. אז חברים, ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. כוכבית 5589, זאת הכוכבית, הולכת להיות פה תוכנית ססגונית, תוכנית עם הרבה מוסיקה. בחמש נעצור את הכל וניתן דקה של תהילים, פרק צדיק א', כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. גם נפתח קווים ונחלק למאזינים ארוחה זוגית באמל לבשרים, ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה, ארוחה זוגית בטורטיקו, רעבים לא תשארו פה. חוץ מזה גם רשת ויקטורי תפנק את המאזינים שלנו היום ב-150 שקלים סל קניות מנצח, כי אין על ויקטורי בעולם. ויש לי גם הפתעה שמגיעה מאתר הצילומים שלי, שהיום הייתי בבוקר 3 שעות על גג של בניין בבת ים ביום ראשון. כל הפרטים אני אספר לכם, אבל עוד מעט תהיה לי הפתעה גדולה לאנשים שחשבו שהם לא יכולים לקנות דירה במרכז המדינה בזכות אור משכנתאות, שהיא תחסוך להם אלפי שקלים כל חודש ומאות אלפי שקלים במשכנתה. בכסף שאתם תחסכו, אתם תלכו איתי יד ביד ותקנו לכם דירה במרכז המדינה עם כל מיני הפתעות, אבל זה בהמשך. אז תרשו לי רגע אחד לפתוח את השידור עם שיר, ואז אני כמובן אכנס למשרדים יחד עם ענת אהרוני שכבר מחכה לי, וגם המאזינה על הקו, שהיא נמצאת איתי על הקו, אני בוחר לך שם שזה לא השם שלך, אבל כדי שנוכל לדבר, כי את לא רוצה להזדהות בשם שלך, אז שלום ליפה. יפה, שלום.
2: שלום.
1: יפה, ברשותך, אני דיברתי מלא, ואני לא רוצה שהמאזינים ככה ייכנסו לעוד שיחה איתנו, אלא אני פשוט אבקש את רשותך שתשארי על הקו, כי אני רוצה שהמאזינים יבינו מה קרה לך מהחזר של 10,000 שקלים בחודש. אל תגלי לכמה אור משכנתאות הורידו אתכם, פשוט תחכי איתי עד לשיר הבא ואני אפנה אלייך, בסדר יפה?
2: אוקיי.
1: תודה רבה על הסבלנות. נדב, בוא נצא לשיר הראשון של ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, שידור חי מאור משכנתאות, כאן בכוכבית 5589. השיר הראשון יהיה של אופק הדנק, נתתי לך בית. תשאיר את המיקרופון פתוח, כי אנחנו רוצים לשיר איתו ביחד. ערב טוב לכולם, לב המדינה, לא גלגלץ ולא שמלמלץ.

בטירוף מה הולך פה, אנשים בשיגעון היום על המספר של אור משכנתאות כוכבית 5589, תמשיכו להתקשר לפה ותגידו לענת שאתם רוצים לשלם לבנקים פחות, היום זה אפשרי.

0: איזה טירוף, איזה טירוף, נדב. מה שהולך פה, אתה גם לא מבין איזה שולחן שוק עשה לנו פה. ענת אהרוני, דיאטטי להלאה, תיכנסו אצלי בסטורי, תראו איזה שולחן דיאטטי הכינה לנו כאן ענת אהרוני, אתמול אגדיר, היום שולחן שוק, מחר אלוהים יודע מה מחכה לנו. כל הדיאטה הלכה לנו בגלל ענת אהרוני. כמו שהיא חותכת לכם במחירים, שאתם משלמים לבנקים על ההלוואות, על המשכנתאות, ככה היא מעלה לנו את המשקל כשאנחנו באים אליה. טוב, מיד, מיד, מיד יפה תספר לנו על השינוי המהותי שעשו לענת אהרוני ואור משכנתאות בחיים, אבל קודם כל עוד תחנה, נשמע את ענת אהרוני מקריינת וחוזרים אליכם.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את העזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב ליפה, לקוחה של אור משכנתאות. שלום יפה, ערב טוב, מה שלומך?
4: שבח לאל.
0: יפה, אני רוצה שנעשה את זה קצר ולעניין. כשפנית לאור משכנתאות בכוכבית 5589, כוכבית 5589, פנית כי היה לכם החזרים חודשיים של 10,000 שקלים. מה זה היה, משכנתה והלוואות יחד?
4: כן, המון הלוואות, כל פעם הייתי לוקחת
0: את הלוואה כדי לך. הלו? יפה, את שומעת אותי?
4: כן, כן, אני שומעת.
0: אז זהו, שמעת מה שאלתי או שאני אחזור על זה שוב?
4: כן, שמעתי מה שאלת.
0: אז
4: כל פעם הייתי לוקחת עוד הלוואה ועוד הלוואה כדי לגמור את החודש. והאמת שהייתי סקפטית, אבל אמרתי, וואלה, ננסה, ניגש לייעוץ.
0: רגע, מהחזר של 10,000 שקלים בחודש שאת מחזירה לבנק. את אישה נשואה, את עם ילדים. רגע שנבין מה תמונת המצב.
4: אני חד הורית לילדים, ארבעה ילדים.
0: אם חד הורית, ארבעה ילדים, עם החזר של 10,000 שקלים.
4: נכון.
0: עכשיו, אנשים אומרים לעצם, רגע, אליקו, חופר לנו במוח, ואני יודע שאני חופר, ואני לא מצטער על זה כי זה לטובתכם. מי שמתקשר לכוכבית 5589, הנה את הדוגמה החיה. 10,000 שקל החזר לבנק כל חודש, זה וחד סכום, בטח להם חד-הורית. כשפנית לאור משכנתאות, לאן המחיר הזה, לאן הסכום הזה ירד מול הבנק שלך? מי 10,000 שקלים לכמה?
4: זה ירד ב-50%. ולא רק שזה ירד ב-50%, זה גם פחות שנים ממה שהחזרתי בעבר, שאני לא יודעת איך הם עושים את זה, הם פשוט קוסמים.
0: רגע, זאת אומרת, מי החזר של 10 ירדת בחצי להחזר של 5,000 שקלים?
4: נכון,
0: וקיצרו
4: נכון.
0: וקיצרו לך את השנים של ההלוואה.
4: נכון, נכון.
0: אימאלה. רגע, אני רוצה נכון. שנעשה שנייה אחת יפה.
4: ויש לי בן נשוי שאני אמרתי לו ברגע שהוא החליט לרכוש דירה, אני מפנה אותו ישר לאור משכנתאות, בלי לחשוב פעמיים.
0: ברור, איפה הייתה אור משכנתאות שאני הייתי בן 24, ולקחתי משכנתה בלי להבין כלום ושום דבר, ופתחו לי את הצורה, ועוד אמרתי להם גם תודה. זה כי לא הבנו, לא היה את אור משכנתאות, ולא היה את הידע שיש היום. אבל בזכות אור
4: משכנתאות... ולא רק זה, גם לכל שאלה הם זמינים ועונים בכל שעות היום, גם אחרי שלקחתי את ההלוואה, במידה ואני פתאום רוצה לפרוע חלק מהמשכנתה או מחליטה לעשות איזה שינוי אמיתי לאורך כל הדרך, ממש יפה. שירות מקסים.
0: יפה, אני רוצה להגיד לך תודה, ואני רוצה רגע אחד שתקשיבו טוב. יפה, תודה, נפרד ממך. אני רוצה לפתוח שוב את הקווים לרגע זה לעוד 20 אנשים שמקבלים בדיקה חינם בטלפון עם היועצים הפיננסיים, עם המומחים, נבחרת החלומות של אור משכנתאות, בכוכבית 5589. זה אתם מצלצלים עכשיו, ויכולים לחתוך את התשלומים לבנקים, את הריביות, את המשכנתה, ולא חשוב מאיפה אתם, ולא חשוב בני כמה אתם, ולא חשוב על מה חתמתם בבנק, ענת אהרוני יודעת לתת לכם מענה. כוכבית 5589, אתם מצלצלים עכשיו בשידור חי. שלום ענת אהרוני, ערב טוב.
5: ברוכים הבאים.
0: ערב טוב ענת אהרוני, תראי, מ-10,000 שקלים הורדת את המשפחה הזאת, אם חד-הורית, 4 ילדים, מ-10 ל-5 וקיצרת לה גם את, גם את השנים.
5: נכון.
0: ואנשים עכשיו שואלים את עצמם, רגע, אנחנו בדרך מהעבודה הביתה. אין משפחה בלי משכנתא, אין משפחה בלי הלוואות, אין משפחה שלא הייתה שמחה שיורידו לה בחצי את ההחזר לבנקים. מי שעכשיו חכם מרים טלפון אליכם, כוכבית 5589, אבל השבוע הזה קורה עוד משהו מיוחד, שלכבודו אנחנו באנו, שזה אירוע השקה, שאתמול התחלנו ואנחנו רואים ויודעים שהרבה אנשים כבר מורידים והורידו אתמול, יורידו גם היום, את האפליקציה החדשה שעליה את עובדת כבר חודשים, האפליקציה לתכנון פיננסי של הורים וילדים של משפחות שלמות. בחנות האפליקציות בכל הפלטפורמות מחכה אפליקציה חינמית, עם אפילו מתנה למשתמשים. בחנות האפליקציות אתם רושמים אור משכנתאות, האפליקציה יורדת, ומאותו רגע יש לכם את ענת אהרוני עם האפליקציה ששמה לכם רמזור אדום, במידה ואתם משתוללים, צהוב, אתם בדרך להשתוללות, וירוק, אתם ילדים טובים, אתם בסדר. האפליקציה הזאת יודעת לעקוב אחריכם, לתת לכם אפילו טיפים על ידי AI מיוחד שמיועד לדבר הזה. תורידו את האפליקציה, כרגע היא חינמית. לא יודע מה יהיה בהמשך. כרגע היא חינמית ויש בה אפילו מתנה למשפחה. אז תורידו את האפליקציה של אור משכנתאות. ענת, אז מה? אנחנו השבוע חגיגה באמת פסיכית בעניין.
5: נכון. אתה יודע מה, אליקו? אתמול פנה אליי איזה מישהו מהפייסבוק כשראה את, את הפוסט שאלינו ושאל אותי שאלה מאוד מעניינת.
0: מה השאלה?
5: למה את משיקה אפליקציה,
0: כן,
5: כדי לשמור על התנהלות פיננסית נכונה כאשר את מתפרנסת מהדבר הזה?
0: כאילו הוא אומר לך בעצם,
5: תורה לעצמך
0: כאילו
5: ברגל?
0: כאילו אם הם התנהלו נכון לא יצטרכו אותך.
5: נכון.
0: אבל זה לא נכון.
5: זה
0: נכון ולא נכון.
5: לא, זה ממש ממש לא נכון. א', אנחנו, אני מזכירה, אנחנו כבר קיימים 11 שנים. אנחנו מלווים מאות משפחות מדי חודש לדרך כלכלית חדשה. אנחנו מקבלים מהבנקים את כל הפידבקים לאורך השנים על המשך התנהלות נכונה.
0: מדהים.
5: כאשר מי שמנהל אותם נכון זה אנחנו פיזית. והיום אנחנו נותנים להם כלי שיעזור להם להמשיך להתנהל נכון, וזאת בעצם המטרה. כשאני אפגוש אותם בעוד שנתיים, שלוש, את אותן משפחות שיצאו לסדר כלכלי חדש, אני אפגוש אותם לשיפור דיור, ולא לייחוד הלוואות שוב. לשיפור דיור, לרכישת נכס להשקעה, לליווי של הילדים, כמו שיפה אמרה, זאת המטרה. לא להכשיל, אלא לשפר ולתקן.
0: אז גבירותיי ורבותיי, האפליקציה החדשה, אור משכנתאות בעברית בחנות האפליקציות, עכשיו היא חינמית, תורידו אותה, ואני וענת אהרוני כאן עם צוות היועצים, עוד מעט אני אפתח את הדלתות, אני אכנס להם גם לפגישות, גם לשיחות טלפון. היום כל מי שיתקשר לאפליקציה החדשה, אור משכנתאות בעברית בחנות האפליקציות, עכשיו היא חינמית, תורידו אותה, ואני וענת אהרוני כאן עם צוות היועצים, עוד מעט אני אפתח את הדלתות, אני אכנס להם גם לפגישות, גם לשיחות טלפון.

0: בהלוואות, בריביות, זו ינת אהרוני, מלכת המשכנתאות, צלצלו אליה כוכבית, 5589. טוב, ענת, השיר, לפני השיר הבא של איתי לוי, תראי מה אני מחזיק ביד.
1: האמת שכבר נכנסתי אתמול בערב לקרוא על זה קצת, זה מאוד מעניין אותי. אמרתי, טוב, גם אם אני אקנה את הבית, אז לפחות הבת שלי תרוויח רכב.
0: נכון, וואו. אבל חכי, אל תגלי את הכל, חכי.
1: אה, טוב.
0: אני לא מגלה את הכל. אני רק רוצה להגיד לכם שהיום הייתי ביום צילומים מאוד מאוד מיוחד, ענת. שלחתי לך סרטונים. עמדנו אני ואביב נעים וכל צוות הצלמים בבניין חדש, בניין משודרג, בניין שעבר תמה, 38-1, בניין ש... זה לא בניין, יהיו כמה בניינים כאלה, מטר מן הים בבת ים, וביום ראשון, ענת, כשהשבוע שלנו באור משכנתאות יסתיים, יתחיל שבוע מיוחד עם הזדמנות נדירה, אני לא סתם אומר נדירה, הזדמנות נדירה לקנות דירה בבת ים, על הים, החל מ... 2,250,000 שקלים, זה פרויקט נדלני משוגע של אגי גרופ, ומי שיקנה דירה יקבל במתנה ויכנס להגרלה. לא יכול להגיד לכם את כל הפרטים, אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות, שומר את הזכות לראות את העירייה פתיחה ביום ראשון הקרוב ברדיו לב המדינה בשעה 4, אבל תושבי בת ים והסביבה, תתכוננו לקנות דירה במחיר הזיה, דירה חדשה, ולקבל ולהיכנס אימאלה עם כל מיני דברים שיזעזעו לטובה את עולם הנדלן. אז שפו לדימה ולדני ולמשפחת אגי גרופ ולאור משכנתאות שיחסכו לכם אלפי שקלים במשכנתה, אז תוכלו לקנות דירה, לחלום יחד עם אגי גרופ על דירה מטר מן הים. אז ממני אליקו ומאור משכנתאות, הנה איתי לוי עכשיו עם שתשרף אהבה. בבקשה.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: רדיו לב המדינה.
3: כן, חזרנו אליכם, אתם בשידור ישיר, רדיו לב המדינה בערב ים תיכוני פיננסי, בחסות אור משכנתאות. אנחנו הגענו לקומה 29 במגדלים, במגדלי בסר ברמת גן. כאן אצלנו אנחנו מקבלים מאות של שיחות, מאות של פניות לכוכבית 5589, לכוכבית 5589, כוכבית 5589. זוהי הכוכבית שאם אתם רוצים להתקשר ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתה שלכם, לחתוך חצי מהמשכנתה שלכם, להחזיר בחודש פחות, הרבה פחות, אתם מתקשרים לענת אהרוני, כוכבית 5589, כי בשעתיים שלי אליקו, רדיו לב המדינה, אתם מקבלים בדיקה חינם, בדיקה מקיפה למשכנתה שלכם, להחזרים שלכם, אתם מקבלים בדיקה היקפית ללא עלות, ללא התחייבות ובחינם. אצל ענת אהרוני באור משכנתאות, גם הצפון יש להם סניף. הדרום יש להם סניף. תושבי המרכז באים לפה, למגדלי בסר 2, קומה 29. מי שיחייג עכשיו לכוכבית 5589, זוכה לבדיקה חינם. מי מכם לא רוצה לשלם פחות במשכנתה? כולם רוצים, אבל רק מי שמצלצל מקבל את הבדיקה. אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, ואני רוצה מור נגד ברשותך לפתוח את הקווים של התוכנית, שהמאזינים שמאזינים לי יכולים להתקשר אליי לפה, לאולפן שלי באור משכנתאות, ולהגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. אני אשגר אליכם 150 שקלים, סל קניות, מתנת, רשת ויקטורי, פלוס ארוחה זוגית באמילי בשרים. נגיד ערב טוב לדרור שלנו ולאורנה ולכל הצוות באמילי בשרים, המסעדה הכשרה שלנו בראשון לציון. המאזין הראשון, ברגע שמור תגיד לי שאתם איתי על הקו, אני אפנה אליכם בשידור חי. אבל עכשיו, לפני שאנחנו מגיעים ב-9 בנובמבר וגם ב-11 בנובמבר לברבי בתל אביב עם איתי לוי, בואו נצרף לאיתי את ססון שאולוב עם התקדמתי ממך. בבקשה. מאזינים, אגב, שרוצים להתקשר לאולפן, מצלצלים עכשיו אליי ל-072, 5 פעמים 2 בסוף 91, 072, 5 פעמים 2 בסוף 91. מור נגד מעלה אתכם לשידור.

0: לינון פוגל, לינון, אני רואה את התמונות שלך, אני רואה את התמונות שלך, אוכל קבב באמילי בשרים, אני רואה, נדב, אני יכול לבקש לך משהו רגע, כשאני מדבר על השיר, אתה יכול עם הסלייד להיות עם האצבע על הסלייד, טוב רצי? בשבילי, טוב?
1: מתח.
0: לא, בקטנה כזה, כשאני מדבר, אז תוריד לי טיפה את הווליום, כי אני בדיוק על התמונות של לינון פוגל, דופק קבבים באמילי בשרים, הבן אדם, כאילו אין לו רחמים, לא הזמין קבב, הזמין ארבע קבב, אבל שיהיה לו לבריאות לינון פוגל. מה זה, הבן אדם שם, תוכן את כל המסעדה. אז ערב טוב, לינון, לבריאות, לבריאות חיים.

0: טוב, עדן, עדן הוא מאזין שלנו מרמת גן על הקו. שלום עדן.
1: היי, שלום.
0: שלום עדן מרמת גן, מה העניינים?
1: ערן,
0: סליחה, ערן, מה העניינים ערן?
1: אתה לא לבד, אני מאזין קבוע שלך, אתה מביא ממש מלא אנרגיות.
0: תודה רבה, בזכותכם אנחנו לא לבד, ובזכות אור משכנתאות שהיום אנחנו בכלל כל האולפן שלנו עבר מראשון לציון לרמת גן. סלאבה, איך המעבר?
2: מצוין.
0: תגיד להם איך פנקים אותך פה כל היום ארוחות שחיתות, תגיד להם.
2: מטורף.
0: אתה רוצה להישאר?
2: בטח.
0: נודיע לדוד שנשארים פה?
2: לגור פה.
0: ברור שאתה רוצה לגור פה כפר, כולם רוצים לגור פה, וגם לעבוד פה. אור משכנתאות בשידור חי, ערן, תגיד, כשאתה שומע את השידור הזה, אתה איתנו מתחילת התוכנית?
1: כן, בטח.
0: אתה הצלחת להבין מה קורה באור משכנתאות לאנשים שמתקשרים, בעלי משכנתאות, בעלי הלוואות, מהרגע שמתקשרים לכוכבית 5589, אתה מצליח להבין מה קורה להם?
1: הם ממש עוזרים למשפחות לכוון אותם, כן.
0: לגמרי. ערן, אתה, תעשה לי היכרות איתך, מי אתה?
1: נהג, ואני שומע אותך כל הזמן, ככה זה מעביר את הזמן יותר בכיף.
0: איזה כיף, ערן, איזה כיף, וזה מהמם. כמה זה, תראה, אני פה... בלב המדינה כמעט 30 שנה, אולי טיפה, כן, משהו כזה. כמה זמן אתה איתנו בתוכנית?
1: יאללה, מתחילת הדרך.
0: מתחילת הדרך, יפה. טוב, תשמע, אנחנו רוצים לתת לך אחד, זה 150 שקלים, לקניות ברשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי, השבוע הם בכלל במבצע של מלא מוצרים בסניפים של ויקטורי, 1+1. ומעבר לזה, ביום רביעי בצהריים, באחת בצהריים, בסניף בבת ים, אני מגיע עם אתגר העגלה, פלוס ארוחה זוגית שאני שולח לך, בהם אין לי בשרים. מה אתה אומר על זה?
1: מצוין, אין לי
0: כהן
1: עליך, תודה רבה.
0: תודה שבאת, תודה שהתקשרת. עוד מאזינים שרוצים לעלות לשידור, 072, 5x2, בסוף 91, תתקשרו. ענת אהרוני, אני רוצה רגע לפנות אלייך רגע שאלה, שאני בטוח שהרבה אנשים רוצים לשאול. האם התהליך הזה של הקטנת החזר החודשי על המשכנתא, איחוד הלוואות, שזה איחוד של כל ההלוואות והקטנה של ההחזר שלהם, פלוס מחזור המשכנתא, זה מתאים לכולם? כל מי שיכול עכשיו להתקשר, בעצם 90% מהם את מוצאת אותם נכונים לתהליך, אפילו יותר? נפתח לה את המיקרופון סלאבה, תודה.
3: ענית מדויק, 90% מתאימים לתהליך, 10% אנחנו, א', מסבירים להם שהמשכנתא שלהם טובה ואין כדאיות לגוע בה, וה-90% שבאמת יש להם כדאיות, אנחנו ממליצים להם לקבל את כל הנתונים, לחשוב על הדברים, לראות איך הדברים מתנהלים, איך זה אמור להיראות, כמה חוסכים, מה יהיה ההחזר החודשי וכולי.
0: רגע, אבל רוצה להגיד לי שמי שמתקשר עכשיו לכוכבית 5589 ברגע זה לא משלם על הייעוץ, לא משלם על הבדיקה, וגם אם בדקת לו ואמרת לו שהוא יכול לשלם פחות, זה ללא התחייבות.
3: נכון, גם הוא מוזמן לפגישה, כי יש המון אנשים ש... אוקיי, שמעתי בטלפון שיש כדאיות, אבל אני רוצה לראות את זה בעיניים. אנחנו מזמנים לפגישה, אתה יודע, מקסימום שותים פה כוס קפה, והקפה שלנו טעים.
0: הכי טעים שיש.
3: והם מקבלים את כל המידע, הם מסתכלים על הסימולטור, היועץ יושב איתם, מסביר להם את הכל. לא מגיעים עם ארנק. ככה אומר שלומי שלנו.
0: יפה. אז בכוכבית 5589, מי שיתקשר עכשיו לשידור חי, שבו אני נמצא אליקו, במשרדים של אור משכנתאות במגדלי בסר 2, ברמת גן, יתר הסניפים ענת נמצאים ב... באר שבע.
3: עזריאלי באקו ו...
0: אמטאוור בבאר שבע. זאת אומרת, המאזינים יכולים מכל קצה של המדינה גם להתקשר וגם להגיע לפגישות במשרדים.
3: נכון, נכון מאוד.
0: אז יש מענה לכל קצה של המדינה, ואתם מתקשרים וחוסכים אלפי שקלים כל חודש במשכנתא שלכם. נדב, שים לי עוד התחנה בבקשה.
4: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, שלרגע לא ישכחו שזה רדיו לב המדינה. ועכשיו נמשיך עם אושר כהן, שהוא שונא את תל אביב. אני אוהב אותה מאוד, בעיקר בלילה של חמישי, שישי, שבת, ראשון, שני, שלישי, רביעי. קיצור, אני אוהב את תל אביב בלילה. הנה אושר כהן, בבקשה. תהנו!

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: רדיו לב המדינה.
3: בדיוק, חזרנו אליכם, רדיו לב המדינה. אתם לא מבינים מה הולך במוקד של אור משכנתאות. אחרי הפרסומות אני נכנס עם המיקרופון שלי לתוך העמדות של היועצים, של נבחרת החלומות, של אור משכנתאות, כדי אולי אני אפילו יענה לכמה שיחות שלכם בשידור חי, אולי אני אצטרף לתוך שיחה שכבר קורית. חברים, מי שרוצה לשלם פחות כסף במשכנתה, מי שרוצה להוריד בריביות, מי שרוצה לחתוך עם הסכין את ההחזר, מי שרוצה לקצר את השנים של המשכנתה, מי שרוצה להחזיר מאות אלפי שקלים הביתה, שיחייג הבדיקה חינם עכשיו במשרדים של אור משכנתאות. אנחנו באירוע השקה של האפליקציה, ולכן הגענו למשרדים של אור משכנתאות לרגל השקת האפליקציה של אור משכנתאות. היא כרגע בחינם בחנויות האפליקציה בטלפונים השונים. תרשמו בעברית אור משכנתאות, תורידו את האפליקציה, בהמשך נסביר לכם איך לעבוד איתה. חברות וחברים, ערב ים תיכוני בשידור ישיר, תן לי רגע את אותה תחנה, נדב.
0: רדיו לב המדינה.
3: תודה נדב. נדב, אני רוצה רגע שתענה לי. נדב, אתה איתי?
4: כן, אליקו.
3: תעצום את העיניים ותדמיין, אני רוצה רגע שתדמיין, בזכות אור משכנתאות, שהמשפחות חוסכות הרבה מאוד כסף, ולוקחות משכנתה יחד עם אור משכנתאות מול הבנקים, אנשים פשוט מגלים שהסכומים הם אחרת ממה שחשבו. עכשיו, אתה עוצם את העיניים נדב?
4: עוצם עיניים, אני במדיטציה.
3: תעצום עיניים ותדמיין. יש בניין, לידו יש עוד בניין. ליד שני הבניינים עומד עוד בניין. שלושה בניינים מול הים, בטיילת בת ים. אתה מדמיין את הרגע הזה שאתה מסתכל מהמרפסת ורואה את הים?
4: אני מריח את הריח.
3: יופי. עכשיו תשמע. פעם השלושה בניינים האלה היו בניינים נורא נורא ישנים. הם היו בני ארבע קומות. אתה מדמיין את הבניינים ישנים ארבע קומות?
4: שיקונים.
3: עכשיו אני עושה לך קסם, ואני עושה לך ככה צ'ק, והבניינים האלה נהרסו. במקומם, אגי גרופ בנו ובונים מגדל, שמונה קומות כל אחד, דירות חדשות, מפנקות, שלושה, ארבעה וחמישה חדרים.
4: וואו, וואו.
3: תדמיין שאתה פונה, ביום ראשון הקרוב זה יתחיל, אתה פונה לאגי גרופ, אחרי שהתייעצת עם אור משכנתאות, אחרי שהם מלווים אותך למשכנתה הנכונה, באת לאגי גרופ וקנית דירה חדשה, בבניין הזה שדיברתי איתך עליו, בפרויקט של תמה 380-38-1, זה הפרויקט של ההתחדשות, של השדרוג של הבניין, אתה מקבל דירה חדשה, בונבוניירה מול הים, החל משני מיליון, 250 אלף שקלים. אבל תשאל אותי, אם קניתי את הדירה, מה אני מקבל מתנה?
4: מה מקבלים, שיליקו?
3: מתנה מטורפת שאני לא יכול לגלות. אבל תבקש ממני עוד הטבה.
4: אפשר לטובה, אליקו?
3: אני נותן לך עוד כרטיס להגרלה. תשאל אותי על מה הגרלה.
4: על מה הגרלה?
3: אני גם את זה לא יכול לגלות לך.
4: נו.
3: ביום ראשון הקרוב ברדיו לב המדינה, אנחנו נצא לפרויקט הנדלן הגדול של המדינה, עם דירות מול הים, בבת ים, החל משני מיליון ו-250 אלף שקלים. את המשכנתה לדירה הזאת, אתם לא תיקחו בלי להתייעץ עם אור משכנתאות. זה החיבור בין אור משכנתאות לאגי גרופ, וביום ראשון תהיה חגיגה ענקית לאנשים שרוצים לקנות דירה על הים, בבת ים, בפרויקט המטורף של אגי גרופ. אז תחכו, יש הפתעות. בואו נצא לפרסומות ונחזור. תודה נדב.
0: Thank you.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את העזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: רדיו לב המדינה.
3: כן, חזרנו אליכם בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. מור נגד, ברשותך, אני רוצה שוב לפתוח את הקווים של ערב ים תיכוני לעוד מאזין שניתן לו כ-150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, וגם ארוחה זוגית באמילי בשרים, הישר מיום השידורים המיוחד הזה של רדיו לב המדינה באור משכנתאות. אני עכשיו, בתוך כדי שאתם מתקשרים לכאן, לאור משכנתאות, כוכבית 5589, כוכבית 5589, לכל בעלי המשכנתאות, לכל בעלי ההלוואות, לכל מי שרוצה לשלם פחות על המשכנתה, פחות על הריביות, אני נכנסתי ישירות לתוך המוקד. יושבים כאן כמעט 20 יועצים פיננסיים שעונים לכם ללא עלות וללא התחייבות, האם מגיע לכם לשלם פחות על המשכנתה שלכם. אורן, שלום, מה העניינים?
4: בסדר, ערב טוב, תודה רבה.
3: תשמע, אני רואה את המוקד, עזוב שהוא מלא. הראיתי באינסטגרם, ענת עשתה פה, לא יודע, עשתה פה שולחן שוק שלא נגמר, אבל בסופו של דבר מה שלא נגמר זה המשכנתה שלנו, ההתחייבויות שלנו לבנק, ההתחייבויות שלנו לכל גורם אפשרי, והחיים במדינה לא פשוטים. אני יודע שאתה וכל הצוות פה מקבלים שיחות נונסטופ כשאני פה, וגם בשעות שהן לא שעות, אנשים קשה להם עם המשכנתה, עם ההלוואות, התמונת חיים פה היא לא כזו פשוטה. בגלל זה אור משכנתאות יש לה חלק גדול מאוד בלעזור לאנשים לשלם לבנקים פחות. בזכות הכוכבית 5589, מה תמונת המצב? מה אתם רואים על הקו? מי הם האנשים שפונים? איך אתם עוזרים להם? מה השאלות? מה אתה מרגיש? חשוב לי שאנשים ידעו מי בצד השני של הכוכבית, שזה אתה אורן ועוד הרבה מאוד צוות שנמצאים פה.
4: טוב, חשוב להבין, קודם כל, אנחנו מטפלים, נותנים שירות ומענה ופתרונות, בעיקר לאנשים שיש להם נכס בעלותם. אנחנו דואגים לאחד כל ההלוואות שהם לקחו עם השנים, ואנשים לוקחים הרבה הלוואות. אני מופתע לראות 4, 5, 6 וגם 10 הלוואות.
3: וחשוב להבין שאנשים לוקחים הלוואות בנפרד, הריביות בשמיים. כשאתם מאחדים להם את כל ההלוואות לכדי הלוואה אחת, אתם חותכים את כל הטירוף הזה.
4: קודם כל הריביות בשמיים, אבל גם אם הריבית היא טובה או סבירה, בסוף כשאתה מחבר כמה הלוואות, ההחזר יכול לעמוד על
3: הרבה פחות.
4: המון כסף כשאתה לוקח כמה הלוואות ולא הלוואה אחת גדולה. מה גם שאנחנו פורסים את ההלוואה ל-30 שנה וככה החזר נמוך יותר, ואנחנו בנוסף, משהו לא פחות חשוב, אנחנו גם דואגים בעצם לתת ייעוץ וליווי.
3: ללא עלות, ללא התחייבות, כמו שענת אמרה.
4: נכון, ולהבראה ולכלכלת המשפחה, שזה לא פחות חשוב, לצאת מכאן עם כלים להתנהלות נכונה.
3: חברים, אתם מתקשרים, אורן, תודה.
4: בבקשה.
3: אנחנו במוקד אור משכנתאות, חברות וחברים, זה הזמן להתקשר. לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ענת אהרוני נותנת לכם הזדמנות ללא עלות, ללא התחייבות, לצאת לדרך כלכלית חדשה. פשוט לצאת לדרך כלכלית חדשה, בלי עלות, בלי התחייבות, מצלצלים, אומרים שלום, ערב טוב, אליקו שלח אותנו. טוב, יניר מחולון, מאזין שלי על הקו. שלום יניר, מה העניינים?
5: שלום לך אליקו, אתה אף פעם לא לבד, אתה הכוכב מספר אחד פה בכל האזור, אליקו. אתה הכוכב מספר אחד.
3: ערב טוב, בשבילי אתם.
5: אחלה ערב, אליקו. אני רוצה קודם כל להגיד לך, סליחה שאני מתפרץ, קודם כל גם אין על אור משכנתאות. באמת, ענת אהרוני עושה עבודת קודש. שלוש חברים היו אצלה בקטע של מזבור משכנתה, יחתה להם דברים שלא מוגדרים, לא מוגדרים.
3: כן, אני מכיר את ענת אהרוני כבר הרבה מאוד שנים, ליוויתי כפרזנטור של אור משכנתאות כמעט 3 שנים, למדתי את רזי המקצוע, את סודות המקצוע, את האנושיות שיש פה, ואת ההבנה הבנקאית הגדולה ביותר. כשענת אהרוני פונה לבנק, זה לא אני פונה לבנק, זה לא אתה. זה משהו אחר לגמרי, זה כוח בלתי נגמר מול הבנקים.
5: זה מעצמה,
3: באמת מעצמה גדולה.
5: שעומדת אחריה, ויש את הכיבת דרך, וכמו שאנחנו קוראים לזה, היא שואלה, לא קטנה, היא עושה עבודה, שאנשים לא מצליחים לעמוד בזה. לא מצליחים.
3: יניר, אז קודם כל, הנה, אתה יודע, כי שלושה מהחברים שלך הלכו עם ענת אהרוני באו משכנתאות את הדרך, אז קודם כל שפו, הנה אתה אומר את זה וצלצלת לרדיו. עכשיו תכיר לי אותך, מי אתה?
5: אני יניר מחולון, אני בן 43, אני עובד בסוכנות רכבים. כל הקניות, מחירות של הרכבים, כולם מוזמנים לבוא אלינו, אנחנו נמצאים בדווקא קרובים אליך, אליקו, בראשי לוי אחד, סוכנות הספקרס, אם תרצו, באהבה.
3: לך על זה.
5: נלך לקבל את כולם, וגם כל מי שיבוא יקבל.
3: ואנחנו עוד יותר נשמח לשלוח אליך את הסוכן שלנו, או את ינון, או את דודי, כל הסוכנים הכי טובים שלנו, שיכנסו אליכם, וגם אתם תהיו חלק ממשפחת המפרסמים של לב המדינה.
5: נכון, אנחנו תמיד אצלכם אליקו.
3: נו, אז יאללה, קדימה. אין כמו רדיו לב המדינה, ואין כמו הסוכנים של לב המדינה, שמנהלים את עצמם באהבה גדולה, לא צריך שינהלו אותם, מנהלים את עצמם יפה מאוד. תגיד, שאלה לי אליך, אתה רעב?
5: תמיד, אנחנו, אתה יודע מה זה אצלנו, באים פגישות, אתה שוכח לאכול.
3: אז זהו, אז בדיוק עכשיו, תחכה לך הזמנה זוגית למסעדת אמל לבשרים בראשון לציון, אצל דרור, אין טעים כזה, אין כשר כזה, אין מפנה כזה. וגם 150 שקלים... לקניות ברשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי. יניר, היה לי כיף לדבר איתך.
5: תודה רבה
3: לחייליקו,
5: אתה אף פעם לא לבד, אליקו.
3: ושלא תזוז מהרדיו, כי תכף אנחנו קוראים פה את פרק צדיק א' בתהילים. כדי שנהיה מוגנים, לשון הרע, עין הרע, או כל פה גרע, שהשם ישמור אותנו מעין הרע של אנשים, מפה ג'ורה של אנשים, מאנשים ממורמרים, מאנשים שלא יודעים לפרגן, מאנשים קנאים וצרי עין, מאנשים שמשחקים אותה, שאוהבים אותנו, אבל בתוך ליבם לא יכולים לראות אותנו. בשביל כל אלה, אני קורא פה יום-יום את צדיק א' בתהילים, שהשם ייתן להם כמו הלב שלהם בדיוק. זה מה אני מאחל להם. בקיצור, תישאר איתנו בהזנה, כי מיד אחרי הפרסומות אנחנו נקרא את צדיק א' בשידור ישיר, כאן ממשרדי אור משכנתאות. אתם נמשיכו להתקשר לענת, כוכבית 5589, אל תעססו, היום סידרתי לכם בדיקה, בלי עלות, היום סידרתי לכם פגישה, בלי עלות, בלי ארנקים, תרגישו בנוח להתקשר, ולהגיד לענת, אליקו הבטיח לנו שתעשי לנו קוויץ' בגיבץ'. זאת אומרת שתורידי לנו אלפי שקלים במשכנתה, ותתנהלי מול הבנקים שלנו, כדי שתהיה לנו אפשרות לנשום כלכלית יותר טוב. אז תודה לענת אהרוני על האירוח המדהים, אנחנו יוצאים לפרסומות, ופותחים שעה שנייה, עם פרק צדיק א' בתהילים. ויאללה, פרסומות, תודה.
1: ערב ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו. פרסומות ומיד חוזרים. אליקו, אליקו, אליקו. רדיו לב המדינה. ערב ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו. אליקו, אליקו, אליקו.
2: רדיו לב המדינה.
0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את העזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589
2: רדיו לב המדינה.
3: שלום לכם, חזרנו אליכם, אתם על לב המדינה, שעה שנייה בשידור חי, ערב ים תיכוני. שלום לנדב ישראלי הטכנאי. שלום נדב.
6: אהלן אליקו, ערב טוב.
3: שלום למור נגעת. שלום לסלאבה.
7: שלום לכולם.
3: אנחנו באולפ... שלום סלאבה, תגיד
7: שלום לכולם.
3: ערב טוב סלאבה. סלאבה הוא מנהל הטכנית שלנו, ואנחנו עם אולפן שידור מיוחד בקומה 29, איזה נוף יש כאן, אמא. במשרדים במגדלי בסר 2 ברמת גן, יושבת לה כאן ענת אהרוני, המנכלית ובעלים של אור משכנתאות, עם צוות היועצים הפיננסיים. נדב ישראל, ייתן לי רגע את אותה תחנה, כדי שידעו שאנחנו פה.
2: רדיו לב המדינה.
3: בדיוק. ערב טוב לכם, אור משכנתאות, רדיו לב המדינה, בשידור חי. אנחנו בכוכבית 5589, שלום ענת אהרוני, ערב טוב.
8: שלום וברכה.
3: אז אנחנו גם משיקים את האפליקציה החדשה של אור משכנתאות, שנמצאת עכשיו חינמית בחנויות האפליקציות בכל מכשירי הסלולר. אנחנו גם השבוע הזה ניתן, בלי עלות, בלי התחייבות, בלי ארנקים, אפשרות לעם ישראל, לאנשים שעובדים, לאנשים שמפרנסים, לאנשים שיש להם ילדים, לזוגות צעירים, לאנשי מקצוע, לבעלי עסקים, אנשים שלקחו הלוואות על הלוואות, אנשים שקצת קשה להם לנשום כלכלית, והיו שמחים להתקשר אלייך, לכוכבית 5589, לכוכבית 5589, ולקבל עזרה, בלי עלות, בלי התחייבות בשלב הראשוני. אז בואי נתחיל מהאפליקציה, ואז נצא אל קריאת פרק צדיק א' בתהילים, כמו שאנחנו רגילים בכל שעה שנייה של התוכנית.
8: טוב, אז בגדול את האפליקציה אנחנו מפתחים כבר כמה חודשים. אנחנו, אור משכנתאות קיימת מעל עשור, כמעט 11 שנה עוד מעט אנחנו חוגגים. אנחנו מבצעים קרוב ל-200-250 תיקים בחודש, שזה אומר שבעצם בסיום התהליך, כשהלקוח כבר מסיים את כל איחוד ההלוואות, מקבל את הכסף ויוצא לדרך כלכלית חדשה, אנחנו ממשיכים ללוות אותו בהתנהלות, בין אם זה בפגישות פרונטליות, בין אם זה בשיחות טלפוניות, בין אם זה ייעוץ והכוונה לאורך הדרך, ובין אם זה בשלבים הבאים של שיפור דיור, רכישה נכס להשקעה וכולי. פיתחנו אפליקציה שבעצם תייתר את השיחות ואת הפגישות הפרונטליות, ותיתן לכם את המעטפת שאתם זקוקים לה כדי לשמור על מה שאנחנו בנינו ביחד. זה מעקב אחר ההוצאות, מעקב אחר ההכנסות לעצמאים, מעקב אחרי הכנסות לסחירים. יש ממש כל פרט ופרט שקיים במשק הבית. אני מדברת על זה כל כך הרבה שנים ומסבירה שהתנהלות של משק בית זה עסק לכל דבר ועניין. צריך שיהיה לו תזרים מדויק, אתם צריכים לדעת בדיוק כמה אמור לרדת לכם, מה ההתחייבויות שלכם, מה הריביות שאתם משלמים, והאפליקציה הזאת תתמוך בכל הדברים האלו ותיתן לכם עזרות מתי שאתם חורגים מההוצאות שלכם, מתי אתם יכולים להתחיל לחסוך, ומתי אפשר בעצם להגיע לסיטואציה שאנחנו שמים איזשהו סכום כסף בצד, ואנחנו יכולים להגיע לאיזה נקודה שאנחנו רוצים להגיע אליה, כמו החלפת רכב, כמו מטבח חדש ועוד כהנה וכהנה. אבל האפליקציה תתמוך בכם בכל הנושא הכלכלי, כאשר אנחנו נמצאים פה עדיין, אמרתי את זה כבר עשרות פעמים, אף מערך טכנולוגי לא יכול להחליף את בני האנוש ואת היחס והחממה שאנחנו נותנים לכם פה, אבל זה כלי שיכול לסייע לכם לשמור על התנהלות פיננסית נכונה.
3: חברות וחברים, עכשיו ברגע האמת, זה הזמן להיכנס, פשוט להיכנס לחנות האפליקציות בטלפון הסלולרי שלכם ולהוריד את האפליקציה של אור משכנתאות בעברית. מלבד זאת, מי שיחייג למשרדי אור משכנתאות כוכבית 5589 ברגע זה, תוכלו לקבל תשובה האם ניתן לחתוך בחצי או ביותר או בקצת פחות את המשכנתה שלכם. האם ניתן לאחד את כל ההלוואות לידי הלוואה אחת בריבית הרבה יותר טובה ואז תשלמו פחות. ואולי אפשר להחזיר לכם מאות אלפי שקלים במחזור המשכנתה. אם לא תצלצלו, איך תדעו? כוכבית 5589, שיחת חינם, ייעוץ חינם. נדב, תן להיות התחנה.
2: רדיו לב המדינה.
3: בדיוק, ועכשיו, קריאת פרק צדיק א' בתהילים, לפני שנשמע את השיר החדש של רינת בר. אבל קודם כל, תהילים פרק צדיק א', ראש חודש גם היום, נכון? היום ראש חודש חשבן, ובזכות ראש חודש, ובזכות פרק צדיק א' בתהילים שאני קורא, שהשם ישמור עלינו, עליכם, על הילדים שלנו, על המשפחות שלנו, על הבריאות שלנו, על הפרנסה שלנו, ושייתן לנו חודש מבורך, אמן ואמן. תהילים פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן. אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי יפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך ומכתב ישו צהריים. איפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט, בשילומת רשעים תראה. כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעונך, לא תעונה אליך רע, ונגע לא יקרב בו עליך. כי אם מלאכה וצווה לך, לשמורך בכל דרכיך, על כפיים מסעונך פן תיגוף באבן רגליך. על צ'חל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בחשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי. יקראיני וענהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו, והראהו בי ישועתי. ואמן שבזכות צדיק א' בתהילים, השם ישלח לנו ברכה, שפע והגנה מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. גבירותיי ורבותיי, יצאנו לדרך ערב ים תיכוני עד שש. הנה החדש והמטריף של רינת בר, שנקרא נדבר בגלגול הבא. רינת בר, אין עלייך.

0: רדיו לבנדינה.
1: אורית בכור איתי על הקו, כי היא רוצה לספר לי איך שיניתם לה את החיים בכוכבית 5589, באור משכנתאות אתם מצלצלים וענת עוזרת לכם. שלום אורית, ערב טוב לך.
2: ערב טוב אליקו.
1: אורית, בזמן שאנשים שומעים אותנו היום בשידור חי, אני יודע שאתם זוג מקסים, כבני 50, והיו לכם לא מעט מאמורות כלכליות, וענת אהרוני באור משכנתאות בכוכבית 5589 סידרה לכם ואתם נושמים הרבה יותר טוב. ספרי לי קצת, ספרי לי קצת.
2: אני מדברת איתך ואדמעות.
0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: ערב טוב לכל מאזיני לב המדינה, ערב ים תיכוני עם אליקו, היום משודר ממשרדי אור משכנתאות. אליקו, אתה איתנו?
1: שלום שלום, ערב טוב לכולם, שלום נדב, ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב לכל בעלי המשכנתאות, ערב טוב לכל בעלי ההלוואות, ערב טוב למור נגד שמפיקה אותנו, ערב טוב לסלאבה על הניהול הטכני של ערב ים תיכוני, ערב טוב לכל מאזיני 91 FM, היום אנחנו בשידור חי, גם אתמול היינו בשידור חי, וכל השבוע אנחנו משדרים מהקומה 29 במגדלי בסר 2 ברמת גן. אני נמצא במשרדים של ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות. גבירותיי ורבותיי, באתי עם הסכין, באתי עם המצ'טה, באתי לחתוך לכם את ההלוואות, באתי לחתוך לכם את ההחזר החודשי שאתם מחזירים לבנקים. סלאבה, תעשה לי טובה, אל תיגע בכלום, הכל מיליון דולר. בסדר, סלאבה?
2: כן.
1: תודה רבה. תמשיך לאכול, אל תיגע בכלום. אז חברים, באנו לחתוך לכם במחירים שאתם משלמים לבנקים על המשכנתה. תכף אתם תראו שעל הקו יש בחורה שאת השם שלה אף אחד, היא לא רצתה להגיד, אבל ביקשתי שלא תיגע, תחזיר את זה לך שזה היה. במה נגעת עכשיו? תחזיר לי כמו שזה היה, עם האקו. כן, אוקיי, בסדר. בקיצור, מה שאתם תבינו שבעוד כמה דקות שהשידור הזה ייפתח, בין 4 ל-6, כל מי שיתקשר לכוכבית, הכוכבית של אור משכנתאות, כל מי שיתקשר לכוכבית 5589, ענת אהרוני תיתן לכם היום בשידור חי ברדיו לב המדינה, היא תיתן לכם בדיקה חינם, פגישת ייעוץ חינם עם היועצים הפיננסיים של אור משכנתאות, ואנחנו בשעתיים שלנו נאכל ונשיר ונרקוד ונקרא את פרק צדיק א' בתהילים בשידור ישיר, ובעיקר ניתן לכם לשלם לבנקים פחות על המשכנתה שלכם. חברים, תתחילו להתקשר לכוכבית 5589. נדב, שים לי רגע את האות של התחנה, שידעו כולם שאנחנו בלב המדינה ולא בתחנה אחרת. שים לי את האות.
3: רדיו לב המדינה.
1: בדיוק, בגלל שאנחנו ברדיו לב המדינה, ובגלל שאתם מאזינים ללב המדינה בין 4 ל-6 ערב ים תיכוני, כל מי שיתקשר עכשיו לענת אהרוני, לכוכבית 5589, כוכבית 5589, כוכבית 5589, ברגע זה צוות המוקדניות עונות ומפנות השיחות שלכם ישירות ליועצי הכלכלה, הכלכלנים של אור משכנתאות. שלום לך, מה שלומך?
4: היי.
1: את חלק מהמוקד שאתם בעצם מנתבות את השיחות לכל היועצים שנמצאים פה. איך קוראים לך?
4: אורטל.
1: אורטל, כל מי שמתקשר עכשיו ואומר לך במוקד של אור משכנתאות, קשה לי, אני רוצה שיבדקו לי את המשכנתה, אני רוצה שיחתכו לי בתשלומים, את מפנה אותו ישר מהמוקד ליועצים, יועצי הפיננסים של אור משכנתאות.
4: נכון.
1: יחד איתך בעמדה גם ספיר?
4: נכון.
1: משתלטות על הכל? משתלטות, משתלטות. אז חברים, ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. כוכבית 5589, זאת הכוכבית. הולכת להיות פה תוכנית ססגונית, תוכנית עם הרבה מוסיקה. בחמש נעצור את הכל וניתן דקה של תהילים, פרק צדיק א', כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. גם נפתח קווים ונחלק למאזינים ארוחה זוגית באמילי בשרים, ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה, ארוחה זוגית בטורטיקו, רעבים לא תשארו פה. חוץ מזה גם רשת ויקטורי תפנק את המאזינים שלנו היום ב-150 שקלים סל קניות מנצח, כי אין על ויקטורי בעולם. ויש לי גם הפתעה שמגיעה מאתר הצילומים שלי, שהיום הייתי בבוקר 3 שעות על גג של בניין בבת ים ביום ראשון. כל הפרטים אני אספר לכם, אבל עוד מעט תהיה לי הפתעה גדולה לאנשים שחשבו שהם לא יכולים לקנות דירה במרכז המדינה בזכות אור משכנתאות, שהיא תחסוך להם אלפי שקלים כל חודש ומאות אלפי שקלים במשכנתה. בכסף שאתם תחסכו, אתם תלכו איתי יד ביד ותקנו לכם דירה במרכז המדינה עם כל מיני הפתעות, אבל זה בהמשך. אז תרשו לי רגע אחד לפתוח את השידור עם שיר, ואז אני כמובן אכנס למשרדים יחד עם ענת אהרוני שכבר מחכה לי, וגם המאזינה על הקו, שהיא נמצאת איתי על הקו, אני בוחר לך שם שזה לא השם שלך, אבל כדי שנוכל לדבר, כי את לא רוצה להזדהות בשם שלך, אז שלום ליפה. יפה, שלום.
2: שלום.
1: יפה, ברשותך, אני דיברתי מלא, ואני לא רוצה שהמאזינים ככה ייכנסו לעוד שיחה איתנו, אלא אני פשוט אבקש את רשותך שתשארי על הקו, כי אני רוצה שהמאזינים יבינו מה קרה לך מהחזר של 10,000 שקלים בחודש. אל תגלי לכמה אור משכנתאות הורידו אתכם, פשוט תחכי איתי עד לשיר הבא ואני אפנה אלייך, בסדר יפה?
2: אוקיי.
1: תודה רבה על הסבלנות. נדב, בוא נצא לשיר הראשון של ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, שידור חי מאור משכנתאות, כאן בכוכבית 5589. השיר הראשון יהיה של אופק הדנק, נתתי לך בית. תשאיר את המיקרופון פתוח, כי אנחנו רוצים לשיר איתו ביחד. ערב טוב לכולם, לב המדינה, לא גלגלץ ולא שמלמלץ.

איך פה אנשים בשיגעון היום על המספר של אור משכנתאות כוכבית 5589. תמשיכו להתקשר לפה ותגידו לענת שאתם רוצים לשלם לבנקים פחות. היום זה אפשרי.

0: איזה טירוף, איזה טירוף, נדב. מה שהולך פה, אתה גם לא מבין איזה שולחן שוק עשה לנו פה. ענת אהרוני, דיאטטי לאללה, תיכנסו אצלי בסטורי, תראו איזה שולחן דיאטטי הכינה לנו כאן ענת אהרוני, אתמול אגדיר, היום שולחן שוק, מחר אלוהים יודע מה מחכה לנו. כל הדיאטה הלכה לנו בגלל ענת אהרוני. כמו שהיא חותכת לכם במחירים, שאתם משלמים לבנקים על ההלוואות, על המשכנתאות, ככה היא מעלה לנו את המשקל כשאנחנו באים אליה. טוב, מיד, מיד, מיד יפה תספר לנו על השינוי המהותי שעשו לענת אהרוני ואור משכנתאות בחיים, אבל קודם כל עוד תחנה, נשמע את ענת אהרוני מקריינת וחוזרים אליכם.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את העזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב ליפה, לקוחה של אור משכנתאות. שלום יפה, ערב טוב, מה שלומך?
4: שבח לאל.
0: יפה, אני רוצה שנעשה את זה קצר ולעניין. כשפנית לאור משכנתאות בכוכבית 5589, כוכבית 5589, פנית כי היה לכם החזרים חודשיים של 10,000 שקלים. מה זה היה, משכנתה והלוואות יחד?
4: כן, המון הלוואות, כל פעם הייתי לוקחת
0: הלוואה. יפה? הלו? יפה, את שומעת אותי?
4: כן, כן, אני שומעת.
0: אז זהו, שמעת מה שאלתי או שאני אחזור על זה שוב?
4: כן, שמעתי מה שאלת.
0: אז...
4: כל פעם הייתי לוקחת עוד הלוואה ועוד הלוואה כדי לגמור את החודש. והאמת שהייתי סקפטית, אבל אמרתי, וואלה, ננסה, ניגש לייעוץ.
0: רגע, מהחזר... מהחזר של 10,000 שקלים בחודש שאת מחזירה לבנק. את אישה נשואה, את עם ילדים. רגע שנבין מה תמונת המצב.
4: אני אתם חד-הורית לילדים, ארבעה ילדים.
0: אם חד-הורית, ארבעה ילדים, עם החזר של 10,000 שקלים.
4: נכון.
0: עכשיו, אנשים אומרים לעצם, רגע, אליקו, חופר לנו במוח, ואני יודע שאני חופר, ואני לא מצטער על זה כי זה לטובתכם. מי שמתקשר לכוכבית 5589, הנה את הדוגמה, החיה. 10,000 שקל החזר לבנק כל חודש, זה וחד סכום, בטח להם חד-הורית. כשפנית לאור משכנתאות, לאן המחיר הזה, לאן הסכום הזה ירד מול הבנק שלך? מי 10,000 שקלים לכמה?
4: זה ירד ב-50%. ולא רק שזה ירד ב-50%, זה גם פחות שנים ממה שהחזרתי בעבר, שאני לא יודעת איך הם עושים את זה, הם פשוט קוסמים.
0: רגע, זאת אומרת, מי החזר של 10 ירדת בחצי להחזר של 5,000 שקלים?
4: נכון,
0: וקיצרו
4: נכון.
0: לך את השנים של ההלוואה.
4: נכון, נכון.
0: אימאלה. רגע, אני רוצה נכון. שנעשה שנייה אחת יפה.
4: ויש לי בן נשוי שאני אמרתי לו ברגע שהוא החליט לרכוש דירה, אני מפנה אותו ישר לאור משכנתאות, בלי לחשוב פעמיים.
0: ברור, איפה הייתה אור משכנתאות שאני הייתי בן 24, ולקחתי משכנתה בלי להבין כלום ושום דבר, ופתחו לי את הצורה, ועוד אמרתי להם גם תודה. זה כי לא הבנו, לא היה את אור משכנתאות, ולא היה את הידע שיש היום. אבל בזכות אור
4: משכנתאות... ולא רק זה, גם לכל שאלה הם זמינים ועונים בכל שעות היום, גם אחרי שלקחתי את ההלוואה, במידה ואני פתאום רוצה לפרוע חלק מהמשכנתה או מחליטה לעשות איזה שינוי אמיתי לאורך כל הדרך. ממש יפה. שירות מקסים.
0: יפה, אני רוצה להגיד לך תודה, ואני רוצה רגע אחד שתקשיבו טוב. יפה, תודה, נפרד ממך. אני רוצה לפתוח שוב את הקווים לרגע זה לעוד 20 אנשים שמקבלים בדיקה חינם בטלפון עם היועצים הפיננסיים, עם המומחים, נבחרת החלומות של אור משכנתאות, בכוכבית 5589. זה אתם מצלצלים עכשיו, ויכולים לחתוך את... אני רוצה להגיד לך תודה, ואני רוצה רגע אחד שתקשיבו טוב. יפה, תודה, נפרד ממך. אני רוצה לפתוח שוב את הקווים לרגע זה לעוד 20 אנשים שמקבלים בדיקה חינם בטלפון עם היועצים הפיננסיים, עם המומחים, נבחרת החלומות של אור משכנתאות, בכוכבית 5589. זה אתם מצלצלים עכשיו, ויכולים לחתוך את התשלומים לבנקים, את הריביות,

0: לכם מענה. כוכבית 5589, אתם מצלצלים עכשיו בשידור חי. שלום ענת אהרוני, ערב טוב.
1: אתם הבאים.
0: ערב טוב, ענת אהרוני, תראי. מ-10,000 שקלים הורדת המשפחה הזאת, אם חד-הורית, 4 ילדים, מ-10 ל-5, וקיצרת לה גם את, גם את השנים.
1: נכון.
0: ואנשים עכשיו שואלים את עצמם, רגע, אנחנו בדרך מהעבודה הביתה. אין משפחה בלי משכנתה, אין משפחה בלי הלוואות, אין משפחה שלא הייתה שמחה שיורידו לה בחצי את ההחזר לבנקים. מי שעכשיו חכם מרים טלפון אליכם, כוכבית 5589, אבל השבוע הזה קורה עוד משהו מיוחד, שלכבודו אנחנו באנו, שזה אירוע השקה, שאתמול התחלנו ואנחנו רואים ויודעים שהרבה אנשים כבר מורידים והורידו אתמול, יורידו גם היום, את האפליקציה החדשה שעליה את עובדת כבר חודשים, האפליקציה לתכנון פיננסי של הורים וילדים של משפחות שלמות. בחנות האפליקציות בכל הפלטפורמות מחכה אפליקציה חינמית, עם אפילו מתנה למשתמשים. בחנות האפליקציות אתם רושמים אור משכנתאות, האפליקציה יורדת, ומאותו רגע יש לכם תנת אהרוני עם האפליקציה ששמה לכם רמזור אדום במידה ואתם משתוללים, צהוב אתם בדרך להשתוללות, וירוק אתם ילדים טובים, אתם בסדר. האפליקציה הזאת יודעת לעקוב אחריכם, לתת לכם אפילו טיפים על ידי AI מיוחד שמיועד לדבר הזה. תורידו את האפליקציה, כרגע היא חינמית, לא יודע מה יהיה בהמשך, כרגע היא חינמית ויש בה אפילו מתנה למשפחה. אז תורידו את האפליקציה של אור משכנתאות. ענת, אז מה? אנחנו השבוע חגיגה באמת פסיכית בעניין.
1: נכון, אתה יודע מה, אליקו? אתמול פנה אליי איזה מישהו מהפייסבוק כשראה את, את הפוסט שאלינו, ושאל אותי שאלה מאוד מעניינת.
0: מה השאלה?
1: למה את משיקה אפליקציה,
0: כן,
1: כדי לשמור על התנהלות פיננסית נכונה כאשר את מתפרנסת מהדבר הזה?
0: כאילו אומר לך בעצם,
1: תורה לעצמך
0: כאילו
1: ברגל?
0: כאילו אם התנהלו נכון לא יצטרכו אותך.
1: נכון.
0: אבל זה לא נכון.
1: זה
0: נכון ולא נכון.
1: לא, זה ממש ממש לא נכון. א', אנחנו, אני מזכירה, אנחנו כבר קיימים 11 שנים. אנחנו מלווים מאות משפחות מדי חודש לדרך כלכלית חדשה. אנחנו מקבלים מהבנקים את כל הפידבקים לאורך השנים על המשך התנהלות נכונה.
0: מדהים.
1: כאשר מי שמנהל אותם נכון, זה אנחנו פיזית. והיום אנחנו נותנים להם כלי שיעזור להם להמשיך להתנהל נכון, וזאת בעצם המטרה. כשאני אפגוש אותם בעוד שנתיים, שלוש, את אותן משפחות שיצאו לסדר כלכלי חדש, אני אפגוש אותם לשיפור דיור, ולא לאיחוד הלוואות שוב. לשיפור דיור, לרכישת נכס להשקעה, לליווי של הילדים, כמו שיפה אמרה, זאת המטרה. לא להכשיל, אלא לשפר ולתקן.
0: אז גבירותיי ורבותיי, האפליקציה החדשה, אור משכנתאות בעברית בחנות האפליקציות, עכשיו היא חינמית, תורידו אותה, ואני וענת אהרוני כאן עם צוות היועצים, עוד מעט אני אפתח את הדלתות, אני אכנס להם גם לפגישות, גם לשיחות טלפון. היום כל מי שיתקשר לאור משכנתאות, כוכבית 5589, יקבל ענה בדיקה חינם, ייעוץ חינם, פגישה חינם, בלי עלות, בלי התחייבות, תוכלו לדעת האם אתם יכולים לשלם לבנקים פחות? במשכנתה, בהלוואות, בריביות. זוהי ענת אהרוני, מלכת המשכנתאות. צלצלו אליה, כוכבית 5589. טוב, ענת, השיר הבא, לפני השיר הבא של איתי לוי, תראי מה אני מחזיק ביד.
1: האמת שכבר נכנסתי אתמול בערב לקרוא על זה קצת, זה מאוד מעניין אותי. אמרתי, טוב, גם אם אני אקנה את הבית, אז לפחות הבת שלי תרוויח רכב.
0: נכון, וואו. אבל חכי, את אל תגלי את הכל, חכי.
1: אה, טוב.
0: אני לא מגלה את הכל. אני רק רוצה להגיד לכם שהיום הייתי ביום צילומים מאוד מאוד מיוחד, ענת. שלחתי לך סרטונים. עמדנו אני ואביב נעים וכל צוות הצלמים בבניין חדש, בניין משודרג, בניין שעבר תמה. 338-1, בניין, זה לא בניין, יהיו כמה בניינים כאלה, מטר מן הים בבת ים,

וביום ראשון, ענת, כשהשבוע שלנו באור משכנתאות יסתיים, יתחיל שבוע מיוחד עם הזדמנות נדירה, אני לא סתם אומר נדירה, הזדמנות נדירה לקנות דירה בבת ים, על הים, החל מ-2,250,000 שקלים. זה פרויקט נדלני משוגע של אגי גרופ, ומי שיקנה דירה יקבל במתנה, וייכנס להגרלה. לא יכול להגיד לכם את כל הפרטים, אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות, שומר את הזכות לראות את העירייה פתיחה ביום ראשון הקרוב ברדיו לב המדינה בשעה 4, אבל תושבי בת ים והסביבה, תתכוננו לקנות דירה במחיר הזיה, דירה חדשה, ולקבל ולהיכנס אימאלה עם כל מיני דברים שיזעזעו לטובה את עולם הנדלן. אז שפו לדימה ולדני ולמשפחת אגי גרופ ולאור משכנתאות, שיחסכו לכם אלפי שקלים במשכנתה, אז תוכלו לקנות דירה, לחלום יחד עם אגי גרופ על דירה מטר מן הים. אז ממני אליקו ומאור משכנתאות, הנה איתי לוי עכשיו עם שתישרף אהבה. בבקשה.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: רדיו לב המדינה.
3: כן, חזרנו אליכם, אתם בשידור ישיר. רדיו לב המדינה בערב ים תיכוני פיננסי. בחסות אור משכנתאות, אנחנו הגענו לקומה 29 במגדלים, במגדלי בסר ברמת גן. כאן אצלנו אנחנו מקבלים מאות של שיחות, מאות של פניות לכוכבית 5589, לכוכבית 5589, כוכבית 5589. זוהי הכוכבית שאם אתם רוצים להתקשר ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא שלכם, לחתוך חצי מהמשכנתא שלכם, להחזיר בחודש פחות, הרבה פחות, אתם מתקשרים לענת אהרוני, כוכבית 5589, כי בשעתיים שלי אליקו, רדיו לב המדינה, אתם מקבלים בדיקה חינם, בדיקה מקיפה למשכנתא שלכם, להחזרים שלכם, אתם מקבלים בדיקה היקפית, ללא עלות, ללא התחייבות ובחינם. אצל ענת אהרוני באור משכנתאות, גם הצפון יש להם סניף. הדרום יש להם סניף. תושבי המרכז באים לפה, למגדלי בסר 2, קומה 29. מי שיחייג עכשיו לכוכבית 5589, זוכה לבדיקה חינם. מי מכם לא רוצה לשלם פחות במשכנתא? כולם רוצים, אבל רק מי שמצלצל מקבל את הבדיקה. אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, ואני רוצה מור נגד ברשותך לפתוח את הקווים של התוכנית, שהמאזינים שמאזינים לי יכולים להתקשר אליי לפה, לאולפן שלי באור משכנתאות, ולהגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, אני אשגר אליכם 150 שקלים, סל קניות, מתנת, רשת ויקטורי, פלוס ארוחה זוגית באמילי בשרים. נגיד ערב טוב לדרור שלנו ולאורנה ולכל הצוות באמילי בשרים, המסעדה הכשרה שלנו בראשון לציון. המאזין הראשון, ברגע שמור תגיד לי שאתם איתי על הקו, אני אפנה אליכם בשידור חי. אבל עכשיו, לפני שאנחנו מגיעים ב-9 בנובמבר וגם ב-11 בנובמבר לברבי בתל אביב עם איתי לוי, בואו נצרף לאיתי את ססון שאולוב אם התקדמתי ממך. בבקשה. מאזינים אגב שרוצים להתקשר לאולפן מצלצלים עכשיו אליי ל-072 5 פעמים 2 בסוף 91, 072 5 פעמים 2 בסוף 91. מור נגד מעלה אתכם לשידור.

0: רדיו לב המדינה.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר אראלה, מה נשמע?
5: איפה אני תופסת אותך?
6: בזולה שלי, יושב.
5: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
6: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
5: מתי חתונה?
6: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
1: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: פר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
5: חושב בגליל העליון. יאיר בן זקונים, הותיר אחריו הורים, שלוש אחיות ואח. יהי זכרו ברוך. לאחר האסון בטיול בבית הספר, בצהל סרקו את השטח ויתרו נפלים נוספים מהסוג שגרם לאסון. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת.
6: בבתי החולים בצפון נמשך הטיפול בפצועי האסון שאירע אמש בטיול בגליל העליון. חלק מהפצועים הועברו אמש לחדרי הניתוח. לזיו בצפת פונו 14 פצועים, בהם שניים במצב קשה. לרמב״ם בחיפה פונו 4 פצועים, ולמרכז הרפואי לגליל בנהריה פונו 6 פצועים. בסך הכל נפצעו באסון 24 תלמידים ואנשי צוות, 4 מהם במצב קשה. נער בן 14 נהרג בפיצוץ נפל תחמושת במהלך הטיול שתלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות.
5: בצהל רואים את צורך בחידוד נהלים על רקע צבר תקריות בטיחות בתקופה האחרונה בגזרה הצפונית, מדווח ניצן שפירה.
7: על רקע הפעילות המבצעית האינטנסיבית והשחיקה של הלוחמים לאחר 3 שנים של מלחמה, בתקופה האחרונה נרשמת עלייה בהיקף ובחומרת הקריאות הבטיחות ובתאונות המבצעיות בצהל. בצבא מזהים הידרדרות חדה במשמעת ובנורמות של הלוחמים. בהתאם לכך, אתמול במהדורה המרכזית דיווחנו כי לראשונה זה 3.5 שנים. בצבא החליטו לערוך היום כנס צהלי בראשות סגן הרמטכ"ל לכל סגני מפקדי הגדודים ומעלה, שיעסוק בחיזוק היסודות, המשמעת המבצעית והבטיחות בצהל.
5: ציטוטים חדשים מחקירת פרשת קטרגייט. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ניסה להיעזר בבינה מלאכותית כדי לבנות מבצע תודעה להלבנת קטר בשיאה של המלחמה, כך חשף פרשננו אמנון אברמוביץ' במהדורה המרכזית. על פי ציטוטים מחקירת אוריך במשטרה, הוא הכחיש תחילה את הקשר בין תפקידו בלשכת ראש הממשלה לקידום קמפיין בעד קטר, ולאחר מכן אומת עם תכתובות עבר מול מודל צ'אט GPT שבהן ביקש סיוע ביצירת רעיונות נוספים לשיפור תדמיתה של קטר וניסוח הודעות להפצה. במסגרת הפקת הלקחים מטיסת פליי דובאי, טיסת אתיופיאן איירליינס מאדיס אבבה לתל אביב נאלצה לחזור הלילה על עקבותיה לאחר שלא התקבל אישור לנחיתה בישראל. כתבנו דין פישר מוסר כי לאחר ההמראה גילו גורמי המודיעין ורשות שדות התעופה שאחד הטייסים הוא אזרח אינדונזיה, מדינה מוסלמית שלה אין יחסים דיפלומטיים עם ישראל. המטוס נאלץ לחזור לשדה התעופה להחליף טייס ולהמריא בשנית. מאתיופיאן איירליינס נמסר שחלה טעות והם לא ידעו על האיסור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע בתוך המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל לעונה, יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות, נהיו נמוכות מהרגיל לעונה, עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

בוקר טוב, 7:30 אחרי השעה 7. מה שלומכם הבוקר? יום ג' 13 באוקטובר. פעמיים כי טוב, כך אומרים. אז אנחנו קמים כל בוקר בלב המדינה, 91 FM. אנחנו גם באתר של התחנה וגם באפליקציה, ושם ניתן לצפות באולפן כולו. אנחנו גם בטיק טוק שלי בלייב, בוקר טוב. אתם מוזמנים גם לשם כמובן. אפשר בינתיים שם לבקש ברכות, כן? אז איתי כל בוקר פאבל גרשביץ, טכנאי השידור, עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, אני מיכל סלם אסולין. אז פתחנו עם בניון, קלאסיקה שתמיד כיף לשמוע. ואנחנו נמשיך עם תמר איילי. חיבק. אפשר להתחיל להגביר את הווליום. יאללה, קמים. יצאנו לדרך, האזנה מענה ובוקר בנעימים.

0: איזה כיף חיים משה על הבוקר, אה? אביו מדינה. כתב אלחין. ואפילו יש לי ברכה מאחד המאזינים שמבקש למסור לכל עם ישראל בוקר טוב, שיהיה זה יום עם מלא אנרגיות וחיוך לעולם, עם תקווה לשלום פנימי בעם שלנו וציפייה לשלום עולמי. לא, תקשיבו, לא, תקשיבו, תודו שזאת ברכה שכאילו כיף לקום איתה בבוקר, נכון? אנחנו נמשיך עם חנן בן ארי, הוא לא המשוגע היחידי. בטח שלא, כשאני כאן, בואו, בואו, כן?
1: על מה עוד יש לכתוב? תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
2: אמרת לי...

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.
1: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים.
2: רדיו לב המדינה.
3: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
4: אני!
3: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. אור משכנתאות,
1: חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים ל...

למה לי, למה לי? אני לא חוזרת. יש כמה שירים כאלה אם לא חוזרת, בצעקות גם. למה לי, למה לי?

0: אם כבר, אם כבר הלכת ועשית את טעות חייך, אם כבר עשית את זה.
1: הוא אמר לי, איתך אני משתגע, איתה אני רגיל. אז אמרתי לו,
0: ו

0: אוהב אותך אבל
1: אוהב אותך אבל מציאותי.
0: אני כבר אמרתי שזה אחד השירים הכי פחות רומנטיים שיש במילים, כן? כאילו אני כן אוהב אותך אבל
1: את הירח לא אכתוב בשבילי.
0: נו באמת,
1: ולא אוריד את הכוכב למענה.
0: זה אמור להיות הפוך, הכל אמור להיות כתוב הפוך.
1: את

איך אני אוהב את השיר הזה. דקלה. מתחננת. אל תלך. אל תלכו. אתם עליו המדינה, 91 FM. אנחנו יחד כל בוקר. קמים. קמים.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין.
1: רדיו לב המדינה.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
7: מי רוצה דלק לשנה במתנה? חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
10: רק בברוק קונים שמחים בזול,
11: בזול.
10: כי רק בברוק קונים שמחים בזול,
11: בזול.
12: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו קפה טורקי 100 גרם רק ב-7.5 שקלים, מוגבל ל-5 יחידות ללקוח. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולות. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
15: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
14: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
16: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
17: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים ל... קאמים! עם מיכל אסולין.
3: קאמים!
4: כן, אנחנו כבר קמנו 42 דקות אחרי 7. השיר הבא הוא... יש לי כל כמה זמן, כל תקופה, יש לי שיר ספציפי של זמר, שאני יותר אוהבת, אני מניחה שכולם ככה. עכשיו, בתקופה הזאת, בשבועות האחרונות, האחרונים, זה יוצא... השיר של אושר כהן, שהוא כתב, והלחין ביחד עם טל קסטיאל, שנקרא לא שם. אני ממליצה להגביר. אחד השירים היפים.

קשה לדבר אחריו, באמת. אז צריך להרים קצת. אני לא יודעת מה איתכם, אני לא נושמת. ככה זה כשאני שרה וצורחת כשהמיקרופון כבוי. השיר הזה, שאנחנו כל כך אוהבים, מוקדש לאשר בן מוסה.

תודה לך, ליאור יקר ואהוב. כמה געגוע. חשמל באוויר. תמים. רדיו לב המדינה. אנחנו ממשיכים עם שיר חדש של רועי אדם, נקרא קילומטר קדימה. קילומטר קדימה.

הכל רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ואת כבר קילומטר.

0: רועי אדם חדש. קילומטר קדימה, אנחנו מסיימים את קמים. אנחנו נשתמע מחר ונקום שוב ביחד ברדיו לב המדינה. תודה שאתם איתנו.
1: כולם אינטרסנטים, אמי שמת לב. כל מה שנשאר זה רק להסתלבט. אני לא יודע לוותר רגשות, אבל כפרה מאוהב בקשות.
0: דווקא נראה שאתה עושה את זה די טוב, רואי יקר. תודה לפאבל גרשביץ, טכנאי השידור, ולאופר ויינשטיין, עורך המוזיקה. אני מיכל סלם אסולין, ונחתום עם שיר שכולנו מכירים. את כל הביצועים, את כל הגרסאות, את כולם גם אנחנו אוהבים מאוד, כן?
2: שעצב הליכתה, כן, ובסדרתה, הם שיעידו, הם שיעידו שלא במה
0: שהיא...
2: מהאהבה, איזה בסערה, ושתי נהגה, ושמות עליה שהיא באה מהאהבה.
0: גידי גוף, יהודית רביץ, גם רמי קליינשטיין פה איפשהו.

0: קצב הלכתה, קמת לסינתה, הם שיעידו, הם ש...
1: בחסות, אדוויל פורטה חזק מהכאב. לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: רדיו לב המדינה. מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: רק השמיים.
2: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
9: BQ Laser.
8: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
10: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ונשקל יאבקה, מסיר כתמים, 1.5 קילו, 2.50 שקלים. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית, ושתייה ב9.90 שקלים.
2: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, גמור.
1: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
2: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
1: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
2: תשאל לי אראלה ממפעל הפיס.
3: לך תשנה לאף שלך, לך. תגיד לי, אתה נורמלי? זה לא
4: מתחיל. חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
5: שתלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות.
6: תיתותים חדשים מחקירת פרשת קטרגייט. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ניסה להיעזר בבינה מלאכותית כדי לבנות מבצע תודעה להלבנת קטר בידי הציבור, בעיני הציבור הישראלי. כך חשף פרשננו אמנון אברמוביץ' במהדורה המרכזית. על פי הציטוטים מחקירת אוריך במשטרה, הוא יחיש תחילה את הקשר בין תפקידו בלשכת ראש הממשלה לקידום קמפיין בעד קטר, ולאחר מכן אומת עם תכתובות עבר ממודל ChatGPT שבהן ביקש סיוע בהבאת רעיונות נוספים לשיפור תדמיתה של קטר וניסוח הודעות להפצה. יושב ראש ביחד ראש הממשלה לשעבר בנט הגיב לפרסום כאן ב-7-9, תקף את נתניהו ואמר שיכריז על קטר כמדינת אויב.
7: איך אדם יהודי ועוד יועץ ראש הממשלה קרוב ביותר ממשיך לפעול למען קטר בשעה שילדים בני 10 נחטפים מהקיבוצים, נוחבות רוצחים אותנו, והכי נורא, למישהו יש הסבר למה נתניהו ממשיך להחזיק את היועץ הבוגד הזה עד לרגע הזה?
6: שוהה בלתי חוקי עם עבר ביטחוני נעצר לאחר שצילם את תחנת הרכבת הקלה התת-קרקעית בבני ברק. החשוד בן 32 מיהודה ושומרון נצפה כשהוא מצלם בתחנת הרכבת הקלה אהרונוביץ' אתמול בבוקר. החשוד הזדהה תחילה כתושב טייבה, הוא מסר למשטרה מספר תעודת זהות שהתגלה כמזויף. במסגרת חקירתו התברר שהיה מעורב בעבר בפיגועי טרור. היום הוא יובל לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
9: חייגו 03-7x5.
8: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל העונה. יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית. ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות. הן יהיו נמוכות מהרגיל העונה. עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות עורכת גל אשת, ועד כאן מחדשות 12.

0: אי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל מי שהתעורר עכשיו, למי שנמצא בדרכים, למי שכבר ככה קם וסתם יושב עם הקפה במרפסת, מה עניינים, יום שלישי בשבוע. אתם איתנו כאן במאירות את המדינה, אז בואו נגיד בוקר טוב למפיקה והעורכת שלנו אתי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין, ויאללה בואו נפתח עם איזה שיר כזה על המדינה שלנו, כי וואלה, המדינה הזאת היא משוגעת, אבל אי אפשר שלא לאהוב אותה. איזו מדינה.

0: השעשועון בחסות סנסילייט פרו מבית סנסיקה. הדרך הנינוחה, הקלה והחכמה ביותר להסרת שיער בבית. ועכשיו, רק לשבוע הקרוב, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. להתאמה אישית וייעוץ מקוסמטיקאית בחירה, חייגו לסנסיקה. כוכבית 6141.
1: Alright, איך אני אוהבת לדבר על הסנסיקה, על הסנסילייט פרו, המכשיר שכל הבית שלי אוהב. גיא נמצא איתנו.
2: גיא צרפתי, בוקר טוב, סמנכ"ל לקוחות, מה נשמע?
1: בוקר טוב.
3: בסדר גמור. איזה כיף לפתוח את הבוקר עם אלי לוזון, איזו מדינה, איזו מדינה
2: יש לנו.
3: אני רוצה לעשות הסרת שיער.
1: לגמרי, מדינה שמאוד מטופחת אפשר להגיד, ובאמת דואגת לעצמה, ואנחנו אוהבים להיות על זה, ואם אין לכם מכשיר הסרת שיער של סנסילייט פרו, של סנסיקה בבית, אז באמת אתם מפסידים ואתם מבזבזים יותר מדי כספים בחוץ.
2: אני רוצה שתספר לי על המכשיר הזה. מה זה סנסילייט פרו בכלל? מה זה הפטנט הזה?
3: ברצון, אני רק אזכיר ואומר, כל פעם שאנחנו אצלכם, השבוע הזה עובר לנו מהר מדי, ואנחנו נמצאים יום אחד לפני סיום המבצע, יום שלישי בשבוע, מה שנקרא פעמיים כי טוב, אנחנו לקראת סגירה של המבצע, ואני דווקא לכל אלו ששומעות אותי או שומעים אותי עכשיו, או לראשונה או בכלל, אם מעניין אתכם הסרת שיער, ובא לכם לעשות טיפול מקצועי ולקבל תוצאה של קליניקה, רק מצד שני, לא לצאת מהבית, לעשות את זה אצלכם, שווה להקשיב לכמה דקות הקרובות. אני מזכיר, חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אותו פתרון, אגב, שאנשים היו רגילים לקבל, כאמור, במכוני לייזר אצל קוסמטיקאיות, הפעם זה קורה אצלנו בבית. עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, ומאושר גם משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. אני מזכיר, המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית ה-IPL. אני מציין את העובדה הזו, עלו שאלות ממאזיני התוכנית במהלך השבוע, האם הטיפול כואב, מה קורה, איך זה עובד. אנחנו מדברים על פולסים שנשלחים לסקיקי השערה, הם מומרים לחום, משבשים את מחזור צמיחת השערה, יחד עם העובדה של כאשר מניעים את המכשיר, לי, את מכירה את זה, על אזור הטיפול, הוא מזהה לבד את גוון האור ומתאים את העוצמה, ובכך בעצם מאפשר לנו להתאים את תוכנית הטיפול לכל בני הבית.
2: עכשיו תגיד לי, מה קורה עם הלקוחות מהרגע שהם הזמינו ועד שהם מקבלים? האם יש איזושהי ליווי, תמיכה, ייעוץ?
1: Oh, yes.
3: תראי, זה מה שיפה כאן מעבר למכשיר. אנחנו בחברת סנסיקה מאמינים וגם מיישמים את מדיניות השירות שלנו בכך שכל מי שמזמין את המכשיר, קודם כל לוקח אותו לחודשיים ימים ניסיון. חשוב לומר, לא קונים פה חתול בשק, מנסים, אם רואים את התוצאות משאירים, אם לא מחזירים מקבלים החזר כספי מלא. אחרי שמקבלים את המכשיר, מתקשרים אלינו, יש לנו מערך שלם, כולם מכירים את זה כבר, של קוסמטיקאיות ויועצות שמלוות בטיפול, ממש עקב בצד אגודל כדי לקבל את התוצאות. וחשוב לומר, המכשיר הזה מתאים גם לאותה אישה ששומעת אותי עכשיו והיית בעבר במכון לייזר, אבל צצו לך סקיקי שערות ואת רוצה להשלים טיפול, וגם לאותה אחת שעשתה עד היום רק סכיני גילוח שעבה, הורים שבני הנוער מנדנדים להם, במכשיר הזה יש שני ראשי טיפול מיוחדים לכל אזורי הגוף, הוא לא מוגבל במספר הפולסים שלו, הוא עובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שמקצר משמעותית את זמני הטיפול. בסופו של דבר יש לנו כאן מכשיר פרימיום שמונגש פשוט לכולם ונותן תוצאה של קליניקה.
1: וואו. וללא הגבלת פולסים, לא צריך להתכמצן, לא צריך להגיד, אוקיי, אני אעשה רק את הידיים, את הרגליים, בוא נראה, באמת, אני זוכרת מפעם שהיינו קונים מכשירים עם ממש מספר פולסים, ופה זה לכל המשפחה, לכל החיים, יש תמיכה, באמת, יש מי לדבר, את לא לבד, ובאמת, אין על המכשיר הזה, הוא מעולה, גם לכל הפנים, הפנים שלי, כאילו זהו, like, that's it, look how beautiful.
2: רגע, אז גיא, יש לכם את המבצע, ואני רוצה שתספר לנו על המבצע ולאן מחייגים.
3: נכון, אני אזכיר לכולם, יום לפני סיום המבצע, אם אמרתם לעצמכם, אני אחזור במהלך השבוע, הגענו לרגע הזה, אנחנו לקראת סיום המבצע, מבצע מיוחד למאזיני לב המדינה, הבוקר הזה, מה שצריך לעשות, בין אם אני רץ לכם בפקק, או אני רץ ברקע, או בבית, או בעבודה, פשוט להרים את הטלפון לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, 6141. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, אבל בנוסף לכך, כל מי שיחייג הבוקר מלב המדינה לכוכבית 6141 יזמין את המכשיר ב40% הנחה.
1: וואו,
3: המחיר הרשמי באתר, ו-20 הראשונים, משהו שמאוד אהבו אתמול אצלכם בתוכנית, 20 הראשונים שמחייגים כוכבית 6141 ייהנו גם משלוש מתנות. פשוט הזדמנות להרים טלפון, לשאול, לברר, נשמח להעניק שירות.
2: גיא צרפתי,
3: 6141.
2: תודה רבה, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה, תתקשרו מהר.
1: כוכבית 6141.
0: מבית סנסיקה, המכשיר האלחוטי שמשדרג את חוויית הטיפול בבית, בטוח לחלוטין, בלי הגבלת פולסים ובאישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו עכשיו, כוכבית 6141, ותיהנו מ-40% להנחה, שתי מתנות ו-60 ימי ניסיון. סיון מלאים.
2: אז השבוע יש לנו את השעשועון שלנו, שבו מי שמספר את הסיפור הכי שווה יכול מחר, יום רביעי, סוף השבוע שלנו, לזכות במכשיר סנסילייט פרו.
1: והיה סיפורים.
2: וואו.
1: היו סיפורים.
2: יש תחרות קשה.
1: אז מחר אנחנו באמת, איך אומרים?
2: נכריז על הזוכה.
1: אנחנו מכריזות מי מנצח.
2: נכון, אבל היום יש לכם עדיין הזדמנות להתקשר לספר לנו את סיפור הסרת השיער הכי מצחיק, מגניב, מפחיד, הזוי, טראומטי.
1: Or anything, איזה משהו נוסטלגי, תתקשרו ל-0725-291, תתקשרו, בואו נדבר קצת.
2: ותספרו לנו, ואולי תזכו במכשיר השווה הזה.
1: נכון.
2: עכשיו, אפרופו, הסרת שיער, נשיות, שזה לא רק נשיות בהסרת שיער, אבל כאילו טיפוח, אוקיי? אז יש מה שנקרא מלא כותרות עכשיו, על MKR, המטבח המנצח. יצא לך לצפות?
1: המטבח המשוגע.
2: המטבח המשוגע, העונה משוגעת, ועכשיו...
1: תראי, הביאו דבויות, תקשיבי, זה לא סתם, לא סתם, אבל יש כל מיני אמירות, אה?
2: אמירות קשות. בואי, מה שנקרא, תגידי לי מי אמר, מי אמר למי? יש בבית ספר יסודי, נכון? מי אמר למי?
1: אוקיי.
2: נשים מאבדות את הנשיות שלהן ברגע שהן הופכות להיות מנהיגות. וואלה?
1: וואו.
2: מעניין אותי לשמוע מה דעתך על האמרה הזאת.
1: זה נראה לי עברי גלעד.
2: נראה לך נכון.
1: וואו, זה מה זה לא יפה, זה ממש להוריד בן אדם, you know, ברגע שקצת עלה למישהו, אז פתאום הוא כזה מאבד עצמו. לא רוצה להגיד עלה למישהו, אבל פתאום הוא במקום יותר סמכותי, אז הוא איבד עצמו, לא הבנתי.
2: אבל כאילו, אני אומרת, אישה שהיא מנהיגה, שהיא מנכלית, שהיא מנהלת, שהיא מובילה, זה אין יותר סקסי מזה.
1: אין יותר סקסי ואין יותר טובה מאישה מנהלת, כפרה, בואי.
2: ואין יותר נשי מזה, להיות מובילה, מובילה דעה. את יודעת מה הוא אמר? הוא אמר ככה. אוקיי? הגבר יוצא לעולם, הוא רוצה להתקדם ולהביא כסף. זה לא תכונה נשית. עכשיו, לא הבנתי מה הקטע אם הגבר יוצא לעולם ורוצה להביא כסף. אישה יוצאת לעולם, היא לא רוצה להביא כסף. לא שכסף זה העניין. אבל כאילו להגיד כזה דבר ויצאו עליו כמובן, וכולם מדברים על זה היום.
1: יש הרבה זוגות שעדיף שהאישה תצא לעבוד והגבר יהיה בבית. לפעמים הגברים הם הרבה יותר טובים עם הילדים. הם יודעים לתקתק את הבית. הילדים יותר מושמעים לגברים. אני מאוד בעד לשחרר את האימא. חבר'ה, תנו להם לצאת לעבוד, כי אנחנו פשוט טובים לא להיות בבית.
2: אז יש שערה סביב הדבר הזה, באיתי תורג'מן אומר שהוא הולך לעבוד ואשתו בבית וזה בהסכמה, והכל בסדר, כל משפחה ומה שמוסכם עליה. אבל להגיד שזה לא נשי, שזה לא נשי להיות מנהיג, מה זה מראה כמה גבר קטן? סליחה חמודה שלי. אם אתה, מה שנקרא, עם כזה ביטחון עצמי ירוד, להגיד כזה דבר כדי כאילו להראות עליונות, כי מה הקשר? מה הקשר? אין על נשים ואין על נשים מנהיגות. נכון, אתי?
1: נכון. אני, באמת, אני לא הייתי מקשיבה לאמירה הזאת. אני חושבת שהוא צריכה להתנצל, וכל אישה פה שמאזינה כרגע, אני רוצה להגיד לך שאת תותחית. את מהממת, את שולטת. No matter what.
2: את רוצה רגע שאני אספר לך עוד משהו שקורה ב-MKR?
1: Yes.
2: שצריך לדבר עליו גם?
1: כן, יאללה, נו.
2: אז ג'ודי ניר מוזס.
1: אני אוהבת אותה,
2: המתוקה,
1: כן?
2: המתוקה.
1: אוקיי.
2: יושבת בפרק ואוכלת מנר, הם תואמים מנות שאחרים בשולחן מגישים להם. ואז היא שולפת מלחייה, וממליכה את כל המנה מלא מלא מלא מלא, ואז באינסטינקט אתה חושב שאולי היא רוצה להמליך את המנה כדי לאכול אותה. את יודעת למה היא ממליכה את המנה?
1: Oh my God, היא עושה את זה לכולם בשביל שהם יתאמו וזה יהיה להם מגיל.
2: לא, לא, לא, היא ישבה עם המנה שלה, היא המליכה רק את שלה, כי זה היה לה מאוד מאוד טעים, והיא לא רצתה לאכול את כל המנה, אז היא פשוט ישבה והמליחה את הכל כדי לא לאכול אותה.
1: להרוס, זה...
2: כדי שהיא לא תאכל. ויש ביקורת מאוד גדולה עכשיו, האם היה צריך להראות את זה ולשדר את זה, כי זה איפשהו מעודד הפרעות אכילה, ונערים ונערות רואים את זה, או שדווקא אנחנו מראים כאילו כל אחד ואישיותו, אבל כאילו אני אומרת, המעשה הוא קצת... צובט כזה, את מבינה? הוא כאילו, את אומרת, את לא רוצה לאכול על תוכלי, אבל את כאילו עושה לעצמך רע, את פוגעת בעצמך שלא יהיה לך טעים.
1: שפעם אני, you know, הייתי בשומר משקל, ואני אחת שמאוד אוהבת לאכול, ואנחנו רוצים כל הזמן לדעת על כל מיני דרכים לשמור, ו, you know, אמא שאני אומרת, לי, תאכלי חצי, תהיי חצי.
2: סבבה, אבל זה דרך לגיטימית להסתכל על המנה שלך, וכאילו, זה כמו לשפוך על זה, נגיד, בסדר, עכשיו משהו מגיל, רע, בדיוק, abuse yourself, כאילו.
1: לא, זה to abuse the מנה. אז אני הייתי, בוא נגיד, שמה את זה to take away, ישר להגיד להם להרוס לי, לקחת הביתה, אוקיי? ואם לא, אז יש דבר כזה שפשוט לוקחים את המלחייה, או את הפלפל, סוכרזית, סוכר.
2: אבל זה דרך לגיטימית להסתכל על המנה שלך, וכאילו, זה כמו לשפוך על זה, נגיד, בסדר, עכשיו משהו מגיל, רע, בדיוק, abuse yourself, כאילו.
1: לא, זה to abuse the מנה. אז אני הייתי, בוא נגיד, שמה את זה to take away, ישר להגיד להם להרוס לי, לקחת הביתה, אוקיי? ואם לא, אז יש דבר כזה שפשוט לוקחים את המלחייה, או את הפלפל, סוכרזית, סוכר, whatever, ולהרוס את המנה כדי...

0: והיא חיה אותם, באמת היא חיה את החלום, אישה בת 60 פלוס שהיא לגמרי אהפה על עצמה ומפרעות
1: את חושבת אבל שהיו צריכים את חושבת שהיו צריכים לשדר את זה אבל?
0: כן, כי הנה אנחנו מדברים על זה
1: תכלס.
0: You know what I'm saying. טוב. אז זהו, אז אני פחות בקטע של להרוס מנות, אני יותר אקח אותם הביתה.
1: לאכול אותם. טוב, יאללה, אנחנו יוצאות לפרסמות, אנחנו תכף חוזרות.
0: יאללה, קפה, יאה.
1: ביי.
2: מאירים את המדינה, עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
3: בחסות אטלנטיק הום.
4: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון, וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום.
3: רדיו לב המדינה.
5: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
6: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות והשינוי בקופה יהיה גדול.
5: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
7: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
8: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
9: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
10: אדוויל, לכאב הראש שלי.
11: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
8: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
13: השף, דקל קמילה.
14: דלק חוגג את 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
15: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
16: בית של מקצועים, סנסיקה.
17: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
18: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
19: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
0: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
0: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66.60.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק.

0: בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: רדיו לב המדינה.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: טוב, אז קרה אסון אתמול. אסון ברכס רמים.
1: ואמרו שזה פיגוע, אבל הבנתי שזה לא פיגוע.
0: זה לא פיגוע. ילדים מתוקים יצאו לטיול שנתי, נערים יצאו לטיול שנתי עם המורים שלהם באזור רכס רמים, ותלמיד כיתה ט' מאורת מעלות, זה בית הספר, בעצם נהרג אתמול, ועשרות נפצעו. לפי התחקיר, נפלה פצצת מצרר של חיזבאללה, זאת אומרת נפלו והם אספו את זה, את הפצצונת, זה פצצה קטנה, פצצונת שיש לה איזה חוץ צהוב, התלהבו, צילמו את זה, חשבו שמה שנקרא לקחו איזה אספנות, ושמו את זה בתיק, המשיכו את הטיול, ואז הפצצה התפוצצה.
1: האמת, אנחנו נדבר עם גיא עזריאל עכשיו.
0: אנחנו נדבר עם גיא עזריאל, אבל אנחנו בכל זאת ניגע בזה קודם.
1: נכון, צריך לגעת בזה, אבל יותר...
0: 24 נפצעו, וזה פשוט עצוב, ושוב אנחנו... כמובן, נזכרים פתאום כשקורים מחדלים גדולים, להתחיל להבין מי היה אמור לפקח, האם קרן קיימת, האם ועדה לפינוי של פצצות, ולאחר, את יודעת, כל הפצצות שאנחנו חווים מחיזבאללה.
1: בכלל, היה שם אישורים, קיבלו אישורים לטייל שם?
0: בדיוק. תמיר דואדי, שהוא חבר כיתת הכוננות מקיבוץ מנרה, הוזעק לסייע ראשון בזירת הפיצוץ, והוא פשוט תיאר את המקרה הזה כמקרה טראומטי. היו ילדים שם בכל מקום שניסו לעזור לחברים שלהם הפצועים.
1: אימאלה.
0: וזה באמת סיפור עצוב ומבאס, כי גם ילדים שלא נפצעו, הם בכל זאת בטראומה לראות את המורים שלהם,
1: ולראות
0: את החברים שלהם.
1: כן, שהלך.
0: ואת יודעת, ניסים וטורי מהליכוד, הוא אמון על ועדה בכנסת לפינוי מוקשים ונפלים, ובדקו את זה, הרי עכשיו פתאום בודקים הכל, והיו רק שני דיונים בלבד מ-2023 בוועדה הזאת, אחרי שחווינו 3-4 שנים של מלחמות, כן. ושל פצצות שיורים עלינו מכל כיוון, והנה, שוב אנחנו מבינים שלא עושים מספיק, ומי יישאר בכלל טיול באזור קו עימות, והאם בכלל היה דיונים על זה לפני, ומחדלים על גבי מחדלים על גבי מחדלים, ובסה.
1: אז עכשיו אנחנו נדבר עם גיא עזריאל, כתב מדיני של ה-24.
0: בוקר טוב, גיא.
1: היי, גיא.
2: שלום, שלום.
1: יש לך כל מיני אינפורמציה? אנחנו בסדר. בוקר.
0: אתה יודע, לא, גם לנו כשדרניות מבאס ועצוב לשדר ולספר על מקרים כאלה ואחרים שקורים במדינה שלנו.
2: חד משמעית, תקשיבו, אני כמובן לא מומחה לענייני החבלה והנפלים, אבל בוודאי שהחלטה לבטל טיולים בכל אזורי קו העימות היא החלטה פופוליסטית. אנחנו מדברים על לא מעט שבילים ושמורות טבע באזור הצפון שנסרקו ונבדקו על ידי חבלנים, והם מאושרים לטיולים. בואו לא נביל יתר על המידה את המאזינים שלנו. בוודאי שבמקרה הזה מדובר באזור מיואר, שככל הנראה לא נסרק באופן מלא, ועל כן לא ברור כרגע מי היה אמור להיות אמון על אישור או שלילה של הטיול הזה. אנחנו יודעים שלפחות בכל מה שנוגע למשרד החינוך כן היה אישור לטיול. אני חושב שצהל עשה עכשיו חושבים שוב בכל מה שנוגע לסריקות שהוא אמור לערוך בצפון באיתור של הנפלים האלה, ואנחנו נאמר שיש גם אמצעים טכנולוגיים וגם אפשרות כמובן לסרוק את האזורים האלו ברגל על ידי חבלנים ומתנדבים, כדי שכולנו נרגיש בטוחים להסתובב שוב בשבילי הצפון. אבל כאמור, בואו לא נוביל את המאזינים שלנו, אין כאן איסור קטגורי על כל אזור קו העימות, אנחנו בסך הכל נמצאים בהפסקת אש מול חיזבאללה, מקרה הזה מאוד מאוד מצער, אבל יש לא מעט אזורים שכן מאושרים, שנבדקו באופן מלא, ואין שום חשש להגיע אליהם.
0: טוב, אז זה גם משהו שצריך...
1: צריך גם להזהיר את הילדים, לא לגעת בשום דבר. אם אתם רואים משהו זר, פשוט, איזה מסכנים, כאילו, כל דבר יכול עכשיו להפחיד אותם, שהם לא יכולים...
2: המודעות כאן היא עניין חשוב מאוד, ובוודאי ובוודאי שהחפץ הזה כבר הסתובב בידיים של הילדים האלו דקות ארוכות, לכל הפחות, אפילו הספיקו לצלם ולשלוח תמונות למשפחות שלהם, כלומר... מאוד יכול להיות שאם מישהו היה רואה את התמונות האלו ומזהיר את הילדים, אפשר היה אולי למנוע את הטרגדיה הזו, כמובן שהכל בדיעבד, ומקרה הזה מאוד מאוד מצער, אבל זו המציאות שבה אנחנו חיים אחרי 3 שנים של מלחמה, ואי אפשר להימנע מהמצב הזה שבו בכל זאת יהיו נפלים כאלו שלא ניתן לראות אותם. אני מזכיר שמדובר בחפץ מאוד קטן, צמחייה יכולה לגדול סביבו, הוא יכול להיות גם תלוי על העצים, ואנחנו מבינים שכאשר המרעום הזה בעצם לא התפוצץ, עם רגע השיגור, הרי שהוא הופך להיות מאוד מאוד רגיש, כאשר הוא נמצא על הקרקע או כאמור על איזשהו עץ, ומספיק רק לגעת בו אולי כדי לפוצץ אותו. במקרה הזה אנחנו מבינים שהילדים ממש שיחקו איתו, ולכן הטרגדיה הזו בסופו של דבר.
0: להיזהר ולהישמר. גיא, מה עוד קורה במדינתנו הקטנה?
1: מה עוד? קורה
2: לא מעט. דווקא נרחיק הבוקר לבריטניה, שם, אם אתן זוכרות, לפני כמה שבועות, סוכל ניסיון פיגוע בבסיס חיל האוויר הבריטי, נכון. ותשאלו מה לנו ולעניין הזה.
1: אז לא מעט.
2: ראשית, אתמול הבריטים מכריזים, וגם האמריקאים מכריזים באופן רשמי, שאיראן, וככל נראה משמורות המהפכה, בסבירות גבוהה מאוד, הם אלו שעמדו מאחורי ניסיון הפיגוע הזה, ובסיס חיל האוויר הזה הוא לא סתם בסיס חיל האוויר בריטי, אלא בסיס שבו גם האמריקאים העמידו את המפציצים שלהם, המפציצים הכבדים שלהם, שאנחנו יודעים שעשו בהם שימוש במלחמה באיראן, ואולי גם לקראת עימות עתידי. בנפרד מהעניין הזה, יש גם דיווחים על איזשהו ניסיון איראני להפעיל מתקפת כתבאמים על אותו בסיס, אז הבסיס הזה רגיש מאוד, ועכשיו הבריטים כבר מפנים את האצבע המאשימה, לא רק הם, גם 30 מדינות שחתומות על איזושהי הצהרה שטוענת שאיראן עומדת מאחורי הניסיון הזה. אני אזכיר ברקע העניין הזה עוד פרט קטן, והוא העובדה שראש הממשלה שלנו כבר גילה לפני כשבועיים בריאיון לתקשורת האמריקאית שישראל כבר נתנה את הטיפ לבריטים על כך שאיראן מתכוונת לבצע פיגוע בשטחה. הבריטים כנראה לא לקחו את זה יותר מדי ברצינות, או לפחות לא הכירו עדיין בעזרה הזו שלנו להם.
1: אז אנחנו הזרנו אותם, מדינת ישראל הזירה אותם, וזה באמת קרה.
2: זה בסופו של דבר לגמרי במזל, איזושהי מישהי שגרה בסמיכות לבסיס, קלטה את המחבלים עם איזושהי מסעית, והזיקה את המשטרה, כך שבסופו של דבר הפיגוע הזה נמנע, אבל זה היה קרוב מאוד לאירוע משמעותי. אז דיברנו על איראן, וזה קורה ברקע המתיחות והאפשרות שהאמריקאים יחזרו לתקוף באיראן. אנחנו יודעים שהם מרכזים עוד ועוד כוחות באזור הזה,
0: נכון.
2: גם נוסעת מטוסים שהייתה בהפוגה בתאילנד וחוזרת, וגם נוסעת מטוסים נוספת שיצאה מארצות הברית, פוטנציאלית כוח אש מאוד מאוד גדול של האמריקאים. טראמפ מצד אחד הצהיר שהוא לא מתכוון לתקוף לפני בחירות האמצע, זה יכול להיות גם ניסיון להרדים את האיראנים. במקביל יש לא מעט עניינים נוספים, כולל המתקפות של החות'ים נגד הסעודים, שגם כאן אולי עלולים למשוך את האמריקאים בכל זאת להתערב, וכל הזמן הזה יש גם את האפשרות שאיראן בעצמה תבין שאולי עומדים לתקוף אותה, ותנסה להפתיע את כולם.
0: כן. וואו. טוב, גיא עזריאל, הכתב המדיני של i24, תודה, תודה רבה לך.
1: תודה על כל הדרמה והאקשן.
0: שיהיה לנו רק בשורות טובות.
2: תודה רבה.
1: ממש סרט.
0: תודה רבה רבה, בוקר טוב.
1: אמן.
0: אמן.
1: וואו. You know, את רואה את כל הסרטונים שיש עכשיו של ביבי ושר הבאח הגדול?
0: אנחנו חייבות.
1: וטראמפ עושה את הראפ הזה בספרדית עם הקעקועים? תקשיבי,
0: עם חיקוי של, איך קוראים לו?
1: מה?
0: ארז איסקוב? ארז איסקוב מהאח הגדול ותרצה, וזה קוריאה.
1: תקשיבי.
0: ואנחנו חייבות לדבר איתו עם הבן אדם הזה.
1: זה באמת עושה לי כאילו שמח.
0: אנחנו נעלה אותו מתישהו לשידור, חייבות.
1: זה עושה לי שמח. על הומור, וביבי בשר הבאח, זה פשוט הכי מצחיק שיש.
0: טוב, יאללה, נשים לנו איזה שיר כיפי ככה, לרומם את רוחנו.
1: שר. בואי נראה את הסרטונים.
0: בואי נראה את הסרטונים.

0: אפקט. אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן, 220 גרם בשר, קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
2: רדיו לב המדינה. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
6: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: פישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: רק השמיים.
4: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
6: בית של מקצועיות סנסיקה.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 985 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
10: רק בברוק קונים שמחים בזול.
11: בזול.
10: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
11: בזול.
12: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
13: BQ Laser.
12: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
14: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב הרפואות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
8: רדיו לב המדינה
9: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. השעשועון בחסות סנסילייט פרו מבית סנסיקה, הדרך הנינוחה, הקלה והחכמה ביותר להסרת שיער בבית. ועכשיו, רק לשבוע הקרוב, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. להתאמה אישית וייעוץ מקוסמטיקאית בחירה, חייגו לסנסיקה, כוכבית 6141.
10: המון אנשים כבר גילו כמה זה נוח להסיר שיער בבית בזמן ובקצב שלהם, אבל אם עושים את זה כבר בבית, אז מגיע לכם לעשות את זה הכי בכיף והכי בנוח שאפשר. אז תכירו את סנסילייט את פרו מבית סנסיקה, מכשיר שתוכנן בדיוק, בדיוק, אבל בדיוק בשביל החוויה הזאת. המכשיר הוא נטען והלחוטי, ואתם ככה פשוט לא כבולים, יושבים בכיף על הספה מול הסדרה האהובה לכם, ופשוט מטפלים.
11: נכון, ואת יודעת, כן. בנוסף למכשיר הזה, הוא, יש לו חלונית טיפול רחבה במיוחד, אוקיי, שזה יותר גדול מכל מתחרים, אוקיי, ויש גם עוד חלונית קטנה לכל אזור הפנים שהיא כזה UV protected, יש לזה protection, אז כל הטיפול ברגליים או בידיים, הכל הופך לקצר וכליל ויעיל באופן משמעותי, בלי לפספס אף נקודה. המכשיר סנסלייט פרו, יש פטנט ייחודי שנקרא RPL עם חיישני בטיחות כפולים שממש קוראים את גוון האור, את גוון האור שלכם, ומבטיחים טיפול עדין, מותאם אישית ובטוח לחלוטין. אז גם לאזורים הרגישים ביותר ולפנים, אז בגלל שאין הגבלת פולסים, אוקיי, תבינו, כן. ללא הגבלת פולסים, אז אתם יכולים להשתמש בזה באמת לכל המשפחה, לכל הבית, כן?
10: ומה הדבר הכי יפה? אתם לא לבד, יחד עם המכשיר מקבלים ייעוץ וליווי מקצועי צמוד מקוסמטיקאית בחירה, שמכוונת ומלווה אתכם עד לתוצאה ממש מושלמת, ועכשיו הטבה בלעדית למאזינים שלנו, 40% הנחה.
11: מטורף.
10: שתי מנות מפנקות, שתי מתנות, גם מנות, אני מאוד רעבה, וגם מתנות מפנקות ו-60 ימי התנסות מלאים בבית. אתם לא מרוצים. אתם מקבלים את כל הכסף בחזרה, בלי אותיות קטנות. אז חייגו עכשיו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
9: סנסילייט פרו, מבית סנסיקה. המכשיר האלחוטי שמשדרג את חוויית הטיפול בבית, בטוח לחלוטין, בלי הגבלת פולסים ובאישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו עכשיו, כוכבית 6141, ותיהנו מה 40% להנחה, שתי מתנות ו-60 ימי ניסיון מלאים.
10: אז הופ, הופ, ככה הסתיימה לה השעה הראשונה. הופ, הופ, הופ.
11: עברנו את השעה.
10: אז אנחנו נגיד תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן, המפיקה והעורכת שלנו.
11: איך אנחנו קוראים לך? פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין. יאללה, שיר, נחזור. אנחנו כאן איתכם ב-91 FM. מאירים את המדינה עד השעה 10.
10: יאללה, תתעוררו.
11: גוד מורנינג.
12: והתמונה

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג
1: בחסות אטלנטיק הום.
2: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
1: רדיו לב המדינה.
3: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414 BQ לייזר, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר, אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589 אור
8: משכנתאות. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השף דקל קמילה.
10: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
9: בית של מקצועים
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק עסקת.
13: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
14: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב5.90 שקלים, פטיבר 500 גרם ב4.90 שקלים בלבד. טסים לסניפים, כי זאת הדרך של יוחננוף.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
13: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: רק בבום קונים שמחים בזול,
18: בזול,
17: כי רק בבום קונים שמחים בזול,
18: בזול.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
19: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
19: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, קפה טורקי 100 גרם רק ב7.5 שקלים, מוגבל ל5 יחידות ללקוח. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולות. אז הרצחה מופסת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3060.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
1: את ברגוע, כמו שאומרים.
2: כן.
1: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: יואו, איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הקול הכי מרגיע.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: עדיין תקועים על החוטי מפעם? מתקדמים לפאדר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פאדר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברה צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברה צמחים.
4: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון וקועים החדשות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות תרשיחה, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל התחמושת בטיול בית ספרו בגליל העליון. תלמידים נוספים שנפצעו בפיצוץ בדרגות שונות עדיין מאושפזים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
5: בבתי החולים בצפון ממשיכים הבוקר לטפל בפצועי האסון שאירע אמש במהלך טיול בית ספר בגליל העליון. שניים מהפצועים שוחררו ו24 עדיין מאושפזים. שישה במצב קשה, ארבעה במצב בינוני ו14 במצב קל. הבוקר הותר לפרסום כי ההרוג באסון הוא אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. הוא היה צעיר מבין חמישה אחים. משפחתו תיארה אותו כילד חכם ואהוב מלא שמחת חיים. צוותי הרווחה בעיר ממשיכים ללוות את התלמידים, המשפחות והצוותים החינוכיים.
4: ובצהל ערכו אמש סריקות בשטח האסון ויתרו נפלים נוספים מאותו הסוג. שר החינוך יואב קיש אמר כאן הבוקר ב-7-9 ב-103 FM שהטיול קיבל את כל האישורים הנדרשים, למרות שידעו על התכנות להימצאות ראשי נפץ בשטח.
6: בפירוש היה אישור, הטיול היה מוסדר, כולל המסלול שלו, כולל כל האזורים שהוא היה בהם, הכל היה תחת פיקוח לפי הנחיות, כולל התראה שמופיעה אפילו באישור הטיול מנפלים ושאסור להתקרב אליהם.
4: צהל חיסל חמישה מחבלים ברצועת עזה. בתקיפה שבוצעה שלשום בחאן יונס בדרום הרצועה חוסלו שלושה מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור ג'יהאד איסלאמי בזמן פגישה שבה תכננו פעולות טרור. בתקיפה נוספת אתמול חוסלו שני מחבלי נוחבה מחטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס שפעלו לשיקום יכולות הארגון. דיווח ראשוני, טיסת דלטה איירליינס מניו יורק נחתה בנמל התעופה בן גוריון ונמצאת כעת בבידוד בעקבות מידע שהתקבל לפיו על המטוס נמצא חפץ חשוד. דין פישר כתבנו מוסר שהתקבל דיווח אנונימי לפיו על המטוס נמצאת פצצה, אבל על פי גורמי ביטחון מדובר בהתראת שווא. לנוסעים שלום, ולאחר שירדו מהמטוס תארך בו סריקה נוספת לשלילת אירוע ביטחוני. ציטוטים חדשים מחקירת פרשת קטר גייט. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ניסה להיעזר בבינה מלאכותית כדי לבנות מבצע תודעה להלבנת קטר גם בשיאה של המלחמה מול חמאס, כך חשף אמש אמנון אברמוביץ' במהדורה המרכזית. ראש הממשלה לשעבר בנט הגיב לפרסום כאן ב-7-9, תקף את נתניהו ואמר שיכריז על קטר כמדינת אויב.
7: איך אדם יהודי ועוד יועץ ראש הממשלה קרוב ביותר ממשיך לפעול למען קטר בשעה שילדים בני 10 נחטפים מהקיבוצים, נוחבות רוצחים אותנו, והכי נורא, למישהו יש הסבר למה נתניהו ממשיך להחזיק את היועץ הבוגד הזה עד לרגע הזה?
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל לעונה, יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים, עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות, נהיו נמוכות מהרגיל לעונה, עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: הכי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: היי, אנחנו חזרנו אליכם. Oh my god, בוקר טוב, everybody.
2: השעה השנייה של מאירות את המדינה. את יודעת, אנחנו לא מספיק אומרות את זה, שאפשר למצוא אותנו בספוטיפיי.
1: אבל אנחנו מאירים את המדינה. אני מבינה שאנחנו מאירות, אבל יש את פאבל גרשביץ'.
2: פאבל גרשביץ' שמתוק שלנו.
1: שהוא הטכנאי, ואם לא הוא...
2: תעצרי הכל, תעצרי הכל. יש חוק מהשנים האחרונות, מהעשור האחרון, שאם יש רוב נשי מתוקה, אומרים מתוקות. גם אם יש גבר בחדר. ולכן, וזה אמיתי, צ'ק מי. ולכן אנחנו נמשיך להיות מאירות את המדינה, ופאבל מצטרף אלינו להעיר את המדינה. אנחנו מאירות ומאירים ומאיר, מאירות ומאיר, אבל אנחנו מאירות את המדינה.
1: סבבה. אז אני אשמח שאתם תתקשרו ל-0725 פעמים 291, ותגידו לנו מה אתם חושבים שזה צריך להיות. כי גם יש את עורך המוזיקה שלנו, אופר ויינשטיין. את מבינה?
2: אבל עדיין אנחנו רוב נשי.
1: פאבל גרשביץ', אופר ויינשטיין, ויש את המפיקה. ועורכת את יאלטר ג'קמן.
2: יפה, שאנחנו שלוש נשים חזקות ועוצמתיות ומנהיגות, ואנחנו עדיין נשיות, למרות שאנחנו מנהיגות, למרות מה שאברי גלעד חושב, אנחנו נשיות, אנחנו שלוש נגד שניים, אוקיי?
1: אז אנחנו עכשיו נעיר אתכם, חבר'ה, בואו נתחיל עם שיר, בוקר טוב לכולם וכל הצוות המאלף שלנו. כן, מהירות, מהירות.
2: מהירות, תתעוררו.
3: בטח לא מלא, אבל יש בך

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מתי בפעם האחרונה הסתכלתם על הקבלה בסוף הקנייה ופשוט חייכתם? אתם מזמן לא הרגשתם ככה. אז הגיע הזמן שתכירו את רשת בום. כי רק ברשת בום, המחירים של פעם. 22 סניפים בפריסה ארצית עם 22,777 מוצרים איכותיים במחירי בום. מזון וניקיון וטואלטיקה וכלי בית וחשמל וצעצועים וטקסטיל. מבחר ענק שמתחדש כל שבוע ברשת בום. ועכשיו, פטריות, חתוכות, עומר, 3 יחידות ב-10 שקלים. משקה קל קריסטל, 2 ליטר, 3 שקלים ו-90 אגורות. מאפינס, 45 גרם, 10 יחידות ב-10 שקלים. סילית בנג, נוזל לאסלה, 750 מיליליטר, ב-5 שקלים בלבד. בחית של בלו, 250 מיליליטר, ב-2 שקלים ו-50 אגורות. בבום, עוד מגוון מטורף של מוצרים לבית, למטבח, לילדים ולכל המשפחה. כי כשנכנסים לרשת בום, פשוט אי אפשר לצאת בידיים ריקות, אתם פשוט צריכים להגיע כדי להאמין. אז תגיעו עכשיו לסניף הקרוב אליכם של רשת בום. בום, באים לעשות טוב.
0: רדיו לב המדינה.
2: השעשועון בחסות סנסילייט פרו מבית סנסיקה, הדרך הנינוחה, הקלה והחכמה ביותר להסרת שיער בבית. ועכשיו, רק לשבוע הקרוב, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. להתאמה אישית וייעוץ מקוסמטיקאית בחירה, חייגו לסנסיקה, כוכבית 6141.
3: אז סנסילייט פרו זה מכשיר שאנחנו לא מפסיקות לדבר עליו השבוע, מבית סנסיקה, מכשיר קטן להסרת שיער, קומפקטי, שאפשר להסיר שיער מהספה, מהאוטו אפילו, מאיפה שרוצים, נכון?
4: אני אוהבת לשכב על המיטה ולעשות את זה, זה הכי כיף.
5: קודם כל, אני חייב לפרגן לכן, בנות, אתם יודעת, 3 ימים אנחנו כבר לתוך השבוע הזה אצלכם בשיתוף פעולה, ואתם כבר נעשיתן מקצועיות לכל דבר בעניין.
4: ברור.
5: ואתם יודעות, אני מנצל את ההזדמנות לתת לכם ככה אינפוט ממה שקורה כאן אצלנו במוקדי ההזמנות של סנסיקה. הבוקר הזה אמרנו בפתיח בשעה הקודמת, שאנחנו ככה היום לפני סיום המבצע, וזה יצר סוג של התעוררות, ויש פה ברוך השם הענות מאוד מאוד גדולה מצד מאזיני התוכנית. הסרת שיער, הטיימינג המושלם.
3: וואו, אין פתיח כזה, לגמרי.
4: לגמרי הטיימינג המושלם, עכשיו ש, you know, יש לנו באמת זמן עכשיו להתארגן לקיץ הבא, שמגיע מהר, וכל ככה שבועיים עושים ככה טיפול מהבית, ואימאלה, אפשר, את לא מבינה כמה כסף אני חוסכת, שאני כבר, אני בכלל לא יוצאת יותר למכוני הלייזר.
3: מטורף.
4: זה אלפי שקלים.
3: אז גיא, תספר לנו מה זה בעצם מכשיר סנסילייט פרו, למי שעדיין לא מכיר.
5: בשמחה וברצון, אני בספק אם לא מכירים, אבל תמיד טוב להוסיף עוד קצת אינפורמציה. אני מזכיר, חברת סנסיקה מציגים כאן את פתרון הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער בבית. זה אותו פתרון, אותה תוצאה שהיינו רגילים לקבל במכוני לייזר או אצל קוסמטיקאיות. איך אומרים, לעבוד קשה בשבילה, פתאום הכל קטן אצלנו בבית, מונגש יותר לכל בני המשפחה. מכשיר הסנסילייט אייס המפורסם במדינה, אגב, הקשה קטנה בגוגל, לרשום סנסיקה ולראות למעלה מ-2,600 לקוחות, שלא מספיק שהם חוו את המכשיר הזה ועברו איתנו את כל התהליך, הם הפכו להיות ממליצים ושגרירים. אני מדבר על מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר הזה עובד בטכנולוגיה מדהימה של פוטותרפי, IPL, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, סוף סוף יש כאן מכשיר שמצליח להגיע גם טכנולוגית וגם מבחינת שירות הלקוחות שלנו בסנסיקה, הכי קרוב מאי פעם שמישהו הצליח להגיע לתוצאה של קליניקה.
3: עכשיו נכון. תגיד לי, הטיפול הזה הוא כואב? האם צריך למרוח איזה ג'ל מוליך כלשהו? איזשהו, זאת אומרת, איך, מה קורה בעצם בטיפול? אתה לוקח את המכשיר ומה קורה?
5: נכון, זאת שאלה מצוינת קודם כל, וטוב ששאל, כי אנחנו נשאלים לא מעט במוקדים. אנשים יש להם קונוטציה של טיפול הסרת שיער, שבהם את יודעת, הם יושבים עם משקפיים וצריך למרוח להם ג'ל, ואחר כך לך תסתובב עם הג'ל הזה לאחר הטיפול כל היום, לא נעים. במכשיר הזה, IPL, לא צריך למרוח ג'ל, טיפול שקט, מדויק, לא מורגש, לא צריך משקפיים, טיפול נקודתי, ובנוסף לכך, אני מזכיר שלאחר ההזמנה, שליח מגיע עד לבית או למקום העבודה בתיאום מראש, מוסר את המכשיר, מתקשרים אלינו, עוברים הדרכה מסודרת של יועצות וקוסמטיקאיות, וחשוב לומר, מכשיר שמונגש לכל בני המשפחה, דיברנו על זה בשעה הקודמת, לא מוגבל במספר הפולסים שלו, זאת משמעות ישירה עבור הצרכן, שלא כמו פעם שהיו צריכים להיות עם יד על הדופק, מה קורה כשהמכשיר יסיים את אורח חייו, במכשיר הזה זה לא קיים, יש כאן גם שני ראשי טיפול מיוחדים לכל אזורי הגוף. גם האזורים האלה שפעם לא ידענו אם אפשר להגיע אליהם בטיפול נקודתי בבית, אזורי הפנים, בית שכי, מפסעות, עוד אחד לאזורים הרחבים יותר, פשוט מכניס לנו את הקליניקה הביתה, ואתם יודעות, איזה כיף שאפשר לנסות אותו
3: איזה חודשיים
5: ימים, זה פשוט מדהים.
4: 60 ימי התנסות מלאים בבית, 60 ימי התנסות מלאים בבית, ואם אתם לא מרוצים, אתם מקבלים את כל הכסף חזרה בלי אותיות קטנות.
3: אז תספר לנו רגע לסיום רק מה המבצע שלנו השבוע שנגמר תכף.
5: אז אני מזכיר גם עכשיו, רגע לפני שסוגרים את המבצע, מחר בבוקר הוא מסתיים, כל מי ששומעת אותי עכשיו, בין אם אני רץ לך ברקע בבית או בעבודה, או בפקק, תחייגו אלינו, גם אתם הגברים, כוכבית 6141 זה המספר, כוכבית 6141, חודשיים ניסיון אמרנו, בנוסף לכך מי שיחייג מלב המדינה עדיין יזכה במחיר שובר שוויון של 40% הנחה, 40% מהמחיר באתר, כוכבית 6141, והמתנות, אוי המתנות שכולם אוהבים אצלנו, לב המדינה, 20 הראשונים שמחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם משלוש מתנות, פשוט הזדמנות, תתקשרו, תשאלו, תבררו.
4: תודה גיא, כוכבית 6141, סנסיקה.
2: סנסילייט פרו מבית סנסיקה, המכשיר האלחוטי שמשדרג את חוויית הטיפול בבית, בטוח לחלוטין, בלי הגבלת פולסים ובאישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו עכשיו, כוכבית 6141, ותיהנו מ-40% הנחה, שתי מתנות ו-60 ימי ניסיון מלאים.
3: סנסיקה, סנסיקה, סנסיקה.
4: יש לנו שעשועון, חבר'ה, תתקשרו אלינו, 0725-2291, מעיין, מה הם צריכים?
3: מה הם צריכים לעשות? אתם מתקשרים אלינו, מספרים לנו את סיפור הסרת השיער, הכי הזוי, מפחיד, מרגש, מצחיק, משהו שמה שנקרא ישיר בנו חותם, ישיר בנו חותם על הסיפור הסרת השיער שלכם, ואולי מחר תוכלו לזכות במכשיר סנסילייט פרו.
4: נכריז על הזוכה
3: מחר. עם הסיפור הכי מגניב שיש.
4: יס, יס.
3: אז תתקשרו אלינו, אנחנו מחכות לכם. תתקשרו אלינו 072-5291.
2: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות סמוקי סמאש של בורגר סטיישן, 220 גרם בשר, קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
6: בחסות אטלנטיק הום.
7: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
8: אין קאץ'. אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר.
6: אטלנטיק הום.
0: רדיו לב המדינה.
9: חוסכים לכם במשכנתה.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
11: רק השמיים.
12: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
14: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
15: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
16: אדוויל, לכאב הראש שלי.
17: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
14: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
18: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
19: בית של מקצועים, סנסיקה.
20: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
21: בסדר, גמור.
20: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
21: זה לא סטלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
20: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
21: יש לה אראלה ממפעל הפיס.
22: לך, מה חשבתי שאני על האפ שלך, לך.
1: מצחיק.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
2: בזול.
1: כי רק בברוק, קונים שמחים בזול.
2: בזול.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. דוקס, שלום חנוך, איפה הילד? מוניקה סקס, שלומי שבן
6: ומיטב ההופעות.
5: תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. דוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
7: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: רדיו לב המדינה.
13: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
14: טוב, אז אנחנו ביקשנו מכם לספר לנו את סיפור הסרת השיער.
11: הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: רדיו לב המדינה.
13: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
14: טוב, אז אנחנו ביקשנו מכם לספר לנו את סיפור הסרת השיער הכי הזוי שלכם, הכי...

0: שלום, שלום.
1: בוקר טוב.
2: מאיפה את?
0: מה נשמע? אני מתל אביב.
1: אסנת מתל אביב, אני ממש סקרנית לדעת מה סיפור הסרת השיער שלך.
0: אוקיי, בגדול זה ממש מביך, אבל אני
1: אדרום על זה,
0: אולי בשביל הסנסיקה, כן. אז אני גילחתי את הפנים שלי עם שיער, ופשוט פתחתי את עצמי עם שתי שריטות ברמה שפשוט
2: לא יתמחת
0: לייזר.
2: כאילו כמו שגבר מקבל כזה שהוא חותך את עצמו?
1: את גילחת את הפנים.
0: נכון, יש את הסכינים האלה שעושים עם הפלאפי הזה על הפנים.
2: של הבנות, זה טר כזה, כן.
0: נכון, שזה נראה כאילו משהו קפה לך על הפנים כזה, כן.
2: אוקיי.
0: אז פשוט הורדתי, והבן שלי הזיז אותי, ויצא לי פנסים כמו של אינדיאני, רק עם דם.
1: וואו. ואז, רגע, אני חייבת להגיד, אוקיי, ואז את עם חתכים כאלה, ואת כאילו יוצאת החוצה, ואנשים שואלים מה קרה, ומה בעצם את אומרת?
0: אני לא אומרת שום דבר.
1: כזה החתול שרת אותי? כאילו מה אפשר להגיד?
0: התוכי
1: השואל.
0: התוכי שאולי אני מוכן.
2: אומייגאד, זה לא נעים. כן, בנות צריכות מאוד להיזהר בגילוח בפנים לגבר. הוא יכול לשים, פעם הם היו שמים כזה חתיכה קטנה של נייר טואלט מדביקים על הפרצוף, וזה היה מאוד חמוד אם היית ככה מסתובבת עם הנייר טואלט על ה... שריטות שלך. אז וואו, אז את ממש צריכה מכשיר Sensolite Pro אם הגעת למצב שאת מתגלחת. סורי. יאללה, אסנת, מה אני יכולה להגיד לך? שיהיה לך המון בהצלחה. ומחר אנחנו מכריזות על המנצח או המנצחת הגדולה, גדול, גדולה, whatever. ואסנת, וואו, אני זהר, אני גם משתמשת בפלאפי טר הזה.
1: כן?
0: כן.
1: וואו, טוב, well, אז אני, למדנו פה לקח.
2: אבל אני עושה סנסיקה, אז זה בסדר, אני יכולה להוריד עם הטר ואז לעשות על זה את הפולסים.
0: תדעי שעוד נצטרכי להגיד שהבן שלך...
2: כן, לא, אני לא צריכה להמציא סיפורים, כי הבן שלי באמת, כל מיני דברים, יש לי כחולים, סגולים, יש אצלנו, UFC, MMA אצלנו בבית, ממש.
1: אז לא ליד סכינים.
2: Of course not, אימאלה, אוקיי.
1: אסנת מתל אביב, תודה רבה רבה,
0: ואולי
1: את תהיה הזוכה הגדולה, שיהיה לך אחלה של יום. ביי.

0: וואי, איזה כיף עשתה לנו מרגול. איזה שיר כיפי. וזה היה קצבי בגריסה כזאת כיפית, מסיבתית. איזה תוכנית כיפית יש לנו היום? כאילו באנרגיה.
1: כן.
0: באנרגיה.
1: סליחה, אני מרגישה שכל יום יש אנרגיה.
0: נכון, נכון, נכון. אבל יש היום איזה וייב כזה. מה, גם יוסי כתב לך הודעה ואמר לך איזה אנרגיה.
1: נכון.
0: וגם פאבל אמר לנו פה איזה אנרגיה.
1: וואו, that's so weird. מעניין מה קרה.
0: מעניין מה קרה.
1: אני לא יודעת, אבל אני רוצה לדבר עכשיו. הוא איתנו?
0: הוא איתנו, הוא איתנו.
1: Oh my god, okay, כפיר עטיה.
2: בוקר טוב,
0: כפיר, אתה בא.
1: זמר, יוצר.
2: בטח אנרגיות, למה שלא יהיה אנרגיות?
1: זהו, אני חשבתי שכל יום יש אנרגיות, אבל בסדר.
2: ברור.
1: כפיר עטיה זמר ויוצר בז'אנר הים תיכוני, עם שירים כמו... אין לי שקל בכיסים שלך?
0: כן.
2: כן.
1: אה, אומי גדו, המים של הרב.
2: וידיים למעלה, ידיים למעלה.
1: אומי גד, כפיר, אתה איתנו בכל חגיגה, בכל שמחה, אתה חלק מהמשפחה, איזה יופי.
0: עכשיו, כפיר, אתה היית אחד מהקולות המזוהים בתחילת שנות האלפיים. וככה היית מאוד מושמע ומאוד מצליח ומאוד מזוהה.
1: למה היית? מה זה היית? הוא עכשיו שלך ידיים.
0: רגע, רגע, יש פואנטה, יש פואנטה.
2: יש פואנטה, רגע,
1: זה נצחי, מאמי, לפעמים לא צריך להיות אפילו בסביבה יותר, והשיר יהיה איתנו לנצח.
0: אז כן, אבל הרבה זמן, הרבה שנים, לא הוצאת איזה משהו חדש, איזה שיר חדש, והנה, יש לו סינגל חדש, חמסה עלייך, מה קרה פתאום?
2: חמסה עלייך,
1: תפו, חמסה. נו, אז מה, על מה מדובר, על מי מדובר? תספר לנו על השיר הזה.
2: על ילדת קסם. זה מישהי שכולם אוהבים וכולם רוצים.
0: מי זאת מישהי הזאת, אבל מי זאת מישהי? אומר לי מישהי, מדבר איתי בקודים.
2: זאת רק אשתי, מהמישהי.
0: חמסה עלייך.
1: וואו, אתה יצאת פה במזל. אוקיי.
0: אז תספר לנו קצת על השיר הזה.
2: שיר שכתבתי והלחנתי, כמו שכתבתי גם את ידיים למעלה, וכתבתי עוד המון שירים שלי שאני עושה. שיר מאוד קצבי, מאוד כיפי, מאוד של היום, עם נגיעות של פעם בעיבוד. ממש אווירה כיפית, זה סגנון כזה של... כמו עם מלך הקסטות כזה, עשינו את זה בכיוון כזה יותר. וזהו, אחלה שיר, שיר מקפיד, שיר כיפי כזה, שאפשר לשמוע ברכב, שאפשר לשמוע במועדונים, שאפשר לשמוע במסיבות.
1: זה שיר חתונה חדש?
2: מאוד, מאוד, מאוד מאמין בו. מה את אומרת?
1: שיר חתונה חדש כזה?
2: זה שיר להיט כזה, כמו ידיים למעלה, רק בסגנון אחר, של חמסה עלייך.
1: לא, אז זהו, זה של חתונות, זה מה שאני אומרת, כאילו של חפלות כזה.
2: כן, של אירועים, בעיתו.
0: אבל שמע, הרבה הרבה הרבה הרבה השתנה בתעשיית המוזיקה, ובכלל בתעשייה שלנו משנות 2000 ועד היום.
1: נכון.
0: אתה הרגשת צורך לחדש, כאילו...
2: האמת, אני פחות מתחבר לפופ של היום, אני יותר אוהב את השירים של פעם.
0: ואתה חושב שזה יצליח כמו פעם? כשיש לך הרבה מתחרים היום? לי, אל תעשה לי ככה, אני שואלת שאלות קשות.
1: יש קהל, יש קהל.
2: קודם כל...
0: יש חששות גם.
2: נכון. קודם כל, גם עשיתי אנגר לבד, הופעה לבד כבר, ועשיתי גם גרי לבד, ועכשיו אני אעשה זרפות לבד. זה אחד, אני שר את השירים של פעם, ואנשים באים אליי לשירים של פעם, אבל גם היום, אם את שמה לב, כל המוזיקה של פעם חוזרת.
1: כן.
2: כל הנוסטלגיה מגיעה, והנוסטלגיה מרימה מנורות, אם זה משה קפה, אם זה ליד בנה, אם זה תמיר, אם זה כל הזמרים בסוף, אתה רואה שהקהל הולך איתם ורץ איתם. ואני מאוד אוהב את השירים של פעם.
1: אפילו קוקו, אפילו קוקו מילד חזר.
0: נכון.
1: תקשיב, איזה צחוק. אתם ידעתם שקוקו אפילו לא מילד?
2: הוא
1: מבאר שבע והוא בכלל גר בראשון לציון. כאילו, תקשיב, אני בשוק מזה. anyway, זה סורי.
0: אבל תגיד, אתה מרגיש שאתה צריך להיות חזק ברשתות ובטיקטוקים היום לעומת פעם? כאילו, יש עוד עבודה חוץ מלייצר שירים.
2: מה אתה מרגיש? קודם כל, אני חזק ברשתות ובתקשורת, ברשתות ובטיקטוק ובדברים. הייתי באח הגדול, עכשיו נכנסתי שהיה את האח הגדול עם עומר, ורמתי לו בשיר סוזי ובידיים למעלה. נכנסתי מלך הקסטות שאני איתם עכשיו כרגע בניהול ביחד ב... עובדים ביחד כרגע. אבל כן, את יודעת, אני עושה מוזיקה, אני אוהב את המוזיקה, אני עובד עם האמת שלי, רץ.
1: יש איזה משהו, הופעה בקרוב, איזה משהו שאתה משתתף בה?
2: יש, בשבוע היום שישי יש, ב-16 לעשירי יש במלך הקסטות, כבר אין כרטיסים.
0: וואו.
2: עם הרבה זמרים יש שם. ויש, עכשיו אנחנו עובדים על מופע חדש, והייתי ברידינג, עכשיו עשינו... ועשיתי אנגר, ועשיתי גרי, ואתה יודע, אנחנו עובדים, ומנסים לייצר כל הזמן.
1: מדהים.
2: וברוך השם, אין תלונות, שרק נהיה בריאים.
1: ברוך השם, איזה כיף.
2: וזכינו, מה, איזה כיף זה לשמח. את רואה שאני שר עדיין למעלה ואת רוקד ברחבה.
1: וואו, רקדנו פה, נשמה, are you serious? טוב, אין עליך, תמשיך לשמח, ובאמת, אולי אני אדבר איתך לגבי הבר מצווה של הבן שלי עוד חודשיים.
2: יאללה,
1: זה יכול להיות וואו, ואיזה כיף שיש אותך, ותודה על המוזיקה שלך, והמון הצלחה,
0: אנחנו נשמע עכשיו את חמסה עלייך, ושכל הדברים עכשיו יקדישו את זה לאנשים שלהם. ואז אנחנו, תצפה בנו עכשיו, תצפה בנו באתר, רדיו לב המדינה.
2: עכשיו אני אצפה,
0: קדימה.
1: יאללה, חמסה עלייך, כפיר.
2: תודה רבה לכם, תהנו.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג בחסות ההמבורגר המוגזם של בורגר סטיישן 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל כשר
1: בחסות אדוויל פורטה חזק מהכאב לכאב הראש וגם לכאב השיניים אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב מכיל היבופרופן 400 מיליגרם יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש
2: איזו מדינה, איזו מדינה
3: מה העניינים טלי, מה קורה?
4: צהריים טובים
5: אני ממש אוהבת את
3: התוכנית
5: שלך.
3: איזה כיף, איזה כיף. בוא נשחק את המשחק שלנו בלבלה, נבלבל לך שמות של זמרים, ואת תצטרכי לזהות זמרים, זמרות, להקות.
4: עזב חמנה.
5: וואי, אני לא יודעת.
3: מכירה את אמיר קלינסקי?
4: מכירה את השיר טוטים?
5: טוטים, כן.
4: מכירה את ג'סיקה? מכירה ב-MV שחורה? ערים...
5: אה, כן, נו, אבל... נו, נו, נו, נו.
3: משהו נחמה.
4: משהו זאב.
5: שכחתי.
3: תקשיבי טוב, זאב נחמה, מה זה אומר לך?
4: זה נגיד שאנחנו לא מבלבלים את האוצר.
3: זה השם, זאב נחמה. מכירה להקת אתניקס?
5: אתניקס, כן.
3: זאב נחמה, זה הסולן, זה הלהקה, הוא ותמיר קלינסקי.
4: אז מה התשובה?
5: לא, לא יודעת.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה,

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
0: מבצע ספיר פרקטים. חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר. יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
16: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רדיו לב המדינה.
2: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. השעשועון בחסות סנסילייט פרו מבית סנסיקה, הדרך הנינוחה, הקלה והחכמה ביותר להסרת שיער בבית. ועכשיו, רק לשבוע הקרוב, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. להתאמה אישית וייעוץ מקוסמטיקאית בחירה, חייגו לסנסיקה, כוכבית 6141.
3: אז המון אנשים כבר גילו כמה זה נוח להסיר שיער בבית, בזמן ובקצב שלכם, אבל אם כבר עושים את זה בבית, מגיע לכם לעשות את זה הכי בכיף והכי בנוח שאפשר. אז תכירו את סנסילייט פרו מבית סנסיקה, מכשיר שתוכנן בדיוק בשביל החוויה הזאת. המכשיר הוא ניתן והלכותי, ככה שאתם לא כבולים, יושבים בכיף על הספה מול הסדרה אהובה עליכם, ופשוט מטפלים.
4: בנוסף, יש לו חלונית טיפול רחבה במיוחד, מה שאומר שכל טיפול ברגליים או בידיים הופך לקצר, כליל ויעיל באופן משמעותי, בלי לפספס אף נקודה. במכשיר סנסילייט פרו יש פטנט ייחודי שנקרא RPL, עם חיישני בטיחות כפולים שממש קוראים את גוון האור שלכם בכל הבזק, ומבטיחים טיפול עדין, מותאם אישית ובטוח לחלוטין גם לאזורים הרגישים ביותר ולפנים, שלפנים זה דיברנו כבר קודם.
3: נכון, וזה עם חלונית UV protection, זה חלונית אחר.
4: מה שנקרא, בלי חתכים.
3: לא, לא, בלי חתכים.
4: דיברנו פה עם האזינה שהיה לה סיפור מאוד מיוחד על הסרת שיער בפנים. ובגלל שאין הגבלת פולסים למכשיר הזה, זה פשוט משמש בכיף את כל המשפחה ולא צריך להתקמצן.
3: נכון.
4: שווה ביותר. והדבר הכי יפה בסנסיקה, שאתם לא לבד, יחד עם המכשיר, אתם מקבלים ייעוץ וליווי מקצועי צמוד מקוסמטיקאית בחירה שמכוונת ומלווה אתכם עד לתוצאה ממש מושלמת.
3: אז עכשיו, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה, 40% הנחה ושתי מתנות מפנקות ו... 60 ימי התנסות מלאים בבית, אוקיי? ואם אתם לא מרוצים, אתם מקבלים את כל הכסף חזרה בלי אותיות קטנות. חייגו עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141, סנסיקה.
2: סנסילייט פרו מבית סנסיקה, המכשיר האלחוטי שמשדרג את חוויית הטיפול בבית, בטוח לחלוטין, בלי הגבלת פולסים ובאישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו 40% הנחה, שתי מתנות ו-60 ימי ניסיון מלאים.
3: אז אתמול אנחנו דיברנו עם עידן רייכל, ואני חשבתי שהוא מדבר כדי כאילו לספר על הדבויס שעולה, אבל זה כבר עלה, וזה היה ביום הולדת שלי, לכן אני לא ראיתי את זה.
4: אנחנו סולחים לך, ליהי גרינר.
3: אבל אתמול היה עוד פרק, אז עשיתי בינג', ראיתי את הפרק הראשון ואת מה שהיה אתמול, ואני יכולה להגיד לך שאני ממש נהנית, אני נהנית לראות את ה... כוכבים האלה שהם, את יודעת, זה עונת VIP של כל מיני שחקנים, כוכבים, כל מיני מפורסמים. אני חשבתי שזה All Stars, זאת אומרת, אנשים שהיו ועושים את זה שוב. אבל כן היו שם מפורסמים, זמרים שהיו פעם.
4: אבל זה לא רק זמרים. נכון? זאת אומרת, לא רק זה, גם שחקנים מגיעים, וזה, ואנשים שמפתיעים אותך.
3: כן, אבל אני מצפה כמעט מכל שחקן גם לדעת לשיר.
4: יש לך ציפיות גבוהות, חמודה.
3: אבל אני, כאילו, כן, במיוחד אח של עידו מוסרי, אח של טל מוסרי.
4: עידו מוסרי, אבל ידוע שהוא שר ממש ממש טוב.
3: הוא שר מעולה. אני אישית לא אהבתי את הבחירה של השיר. לפעמים אני אומרת, מה זה? למה? למה עשיתם את זה? למה דווקא את השיר הזה? מה קרה שם בדרך?
4: אבל הוא עבר.
3: כן, הוא עבר, אבל הם לא כאילו עפו עליו בהתחלה. Like, נראה לי, כאילו
4: את
3: לא.
4: את חושבת שהמנטורים, כאילו לפני שמישהו מסתובב כבר מזהים את הקול שלו ולא נעים להם, הם כזה מסתובבים כדי, כי חלק מהם חברים שלהם וכזה?
3: זהו, אז הרבה פעמים הם לא מסתובבים, ואז חברים שלהם, והם מגיעים לדמעות. כאילו, זה לא נעים. ואני אומרת לך למה. הבחירה של השיר is always,
4: נכון,
3: כאילו...
4: נכון, זה קריטי ממש.
3: ממש, אני לא מבינה את זה. anyway, אז מה
4: אבל
3: ש...
4: אבל תדעת, זה לא נעים, זה לא נעים כאילו לשפוט קולגה שלך, או לשפוט חבר שלך, או לבקר אותו.
3: אוקיי,
4: זה,
3: תקשיבי.
4: זה בטח בס על השופטים.
3: היה אחד שניצח את הכוכב נולד, אוקיי? קוראים לו ישראל בוארון.
4: כן, כן, כן, כן. ישראל, נכון, ישראל בוארון.
3: הוא ניצח. והוא לא עבר.
4: והוא לא עבר.
3: אף אחד לא הסתובב. מניצחון למצב שאף אחד לא מסתובב, תקשיבי. אז מה שאני אומרת על התוכנית הזאת הפעם, זה שבאמת צריך באמת לשים את האגו בצד, אם אתה רוצה, you know, שוב לחוות את זה, להראות לאנשים ש, you know, שיכירו אתכם, שיראו את, you know, את הטלנטס שלכם, איך אומרים טלנטס?
4: כישרון?
3: כישרון. את הכישרונות שלכם, אבל לעשות את זה כזמרים, וזה עכשיו...
4: יום, זה קשוח, עכשיו, תקשיבי, אני אומרת, אני לא יודעת אם הייתי עומדת בזה, לסן, כאילו.
3: אז לואי, אוקיי, הוא גם עשה אודישן.
4: לואי היה לי, כן.
3: והוא רק פתח את ואני צמרמורות, ו-I was just like, oh my god, כולם הסתובבו, מה זה במיידי? זה היה, הוא לא סיים משפט מהשיר, הוא רק עשה, וכולם,
4: איך הוא עשה?
3: Anyways, וואו. אוקיי, זה ריגש אותי, ואני כל כך אוהבת את זה שהוא ערבי שמייצג את ישראל, וכאילו, זה חשוב לי, אני אוהבת לראות את הצד הזה, ולא רואים יותר מדי, לא רואים מספיק, you know? This is, וואו, he's the best, באמת, אני מרגישה אולי שהוא נצח העונה. Anyway,
4: הייתה מישהי גם במערכת אתמול,
3: הייתה מישהי שגרמה לי לפקוט אתמול, ואני גידרתי, מיקי מניש מיקי, מיקי מוכתר. עשתה אודישן עם השיר של אפרת גוש, לא יודעת.
4: לא רגע יכולתי.
3: כן. Oh my god. עם הקול שלה, כאילו היא לא עכשיו הרתה לנו איזה צד אחר, זה ממש מיקי מניש מיקי שרה.
4: כן, ממש הקול של מיקי.
3: וזה היה הכי מתוק. זה היה כל כך מתוק שאני לא יכולתי להפסיק. זה היה שיר כזה מתוק בשבילה. והיא רגשה, זה כאילו צמרמורות. עכשיו, הם לא הסתובבו באמת. סטטיק אמר, אומייגאד, זה מיקי מניש מיקי. נועה פתאום מתחילה להקשיב לשיר, והיא אומרת, זה מיקי, זה מיקי, בום, והיא לחצה בגלל שזה מיקי.
4: אוקיי, אז כאילו...
3: אבל it doesn't matter. זה באמת היה מהמם.
4: זהו, השאלה אם זה היה מהמם, או שכאילו אמרה מיקי, מיקי, וואי, לא נעים לי, לא נעים לי, אני אלחץ, כאילו.
3: ממי, תקשיבי, היא עברה את זה, וזה מושלם לה להיות עם נועה, קודם כל, אוקיי? והיא אמרה לה, נועה, מה זה? אני גם ככה רציתי אותך, את הביונסי שלי. ועידן רייכל בכה.
4: וואו.
3: ואני הרגשתי את עידן, כי אני והוא בכינו כאילו על אותו עניין, גם הריגוש, גם על מה שהיא עושה למען הילדים, לגבי כל
4: ההתעללויות בגנים.
3: ופשוט כל החיים שלה, ועם השיר הזה, ועם הכל המתוק הזה, הכל מותאם, ואין מתוקה כזאת בעולם.
4: יש למה לצפות, עונה בטח ממש מרגשת.
3: מרגשת פצצות.
4: טוב, בריגוש הזה אנחנו צריכות לסיים את התוכנית שלנו, אהובתי. זהו, נגמר.
3: Yes, איזה עצוב, גם לא דיברתי על שורטי,
4: אנחנו נדבר, אנחנו נרחיב על זה מחר, בואי נדבר על זה מחר.
3: איזה מאלפת היא הייתה.
4: טוב, אז אנחנו נמשיך לדבר על זה, אנחנו נגיד תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן המפיקה והעורכת שלנו, פאבל גרשביץ', טכנאי השידור, אופר ויינשטיין על המוזיקה.
3: ויאללה, מחר אנחנו איתכם, 91 FM, מאירים את המדינה, מאירות את המדינה.
4: יאללה, יצאנו לרקוד.
3: 8 עד 10.

0: את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בחסות אטלנטיק הום.
2: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
3: אין קאץ'. אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר.
1: אטלנטיק הום.
4: בחסות
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: רדיו לב המדינה.
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
11: דקל קמילה.
0: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ומיונז אמיתי ב-6 שקלים ו-90 אגורות. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
12: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
13: בית של מקצועים סנסיקה.
14: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
2: אני!
1: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
3: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ערקלית ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות ללקוח, תשלום במזומן. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול וסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאניטיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
12: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
14: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
15: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות הרשיחה, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל התחמושת בטיול בית ספרו בגליל העליון. תלמידים נוספים שנפצעו בפיצוץ בדרגות שונות עודם מאושפזים. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
16: בבתי החולים בצפון ממשיכים הבוקר לטפל בפצועי האסון שאירע אמש במהלך טיול בית ספר בגליל העליון. 2 מהפצועים שוחררו ו-24 עדיין מאושפזים. 6 במצב קשה, 4 במצב בינוני ו-14 במצב קל. הבוקר הותר לפרסום כי ההרוג באסון הוא אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. הוא היה צעיר מבין 5 אחים. משפחתו תיארה אותו כילד חכם ואהוב מלא שמחת חיים. צוותי הרווחה בעיר ממשיכים ללוות את התלמידים, המשפחות והצוותים החינוכיים.
15: בצהל ערכו אמש סריקות בשטח באזור האסון ויתרו נפלים נוספים מאותו הסוג. שר החינוך יואב קיש אמר ב-79 ב-103 FM כי הטיול קיבל את כל האישורים הנדרשים, למרות שידעו על התכנות להימצאות ראשי הנפץ בשטח.
17: בפירוש היה אישור, הטיול היה מוסדר, כולל המסלול שלו, כולל כל האזורים שהוא היה בהם, הכל היה תחת פיקוח לפי הנחיות, כולל התראה שמופיעה אפילו באישור הטיול מנפלים ושאסור להתקרב אליהם.
15: סוכל פיגוע בצפון השומרון. 4 מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי נעצרו השבוע על ידי כוחות צהל בהכוונת שבק בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל ולפיו תכננו לבצע פיגוע. במעצר נוסף, כוחות יחידת דודבן עצרו בבנימין, מבוקש שעסק בסחר באמצעי לחימה. העצורים עברו להמשך חקירה. ברצועת עזה, צהל חיסל 5 מחבלים, בתקיפה שבוצעה שלשום בח'אן יונס שבדרום הרצועה, חוסלו 3 מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי, בזמן פגישה שבה תכננו פעולות טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. בתקיפה נוספת אתמול, חוסלו 2 מחבלי נוחבה מחטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס, שפעלו לשיקום יכולות הארגון. נשלל החשש לאיום ביטחוני בנתב"ג. סריקות שנערכו במטוס, שלגביו דווח חשד להימצאות פצצה, העלו שמדובר בדיווח שווא אנונימי. הנוסעים ירדו מהמטוס, וברשות שדות התעופה ממשיכים בפעילות כשגרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
18: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל לעונה. יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית. ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות. נהיו נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
18: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
1: בוקר טוב, וואי, איזה בוקר היה לי, המרוץ למיליון, כמה דברים הספקתי לעשות, אימא לי, ניקיתי את כל הבית, ואת כל החלונות, וכביסות, ועשיתי ספורט, ולקחתי את הילדים, ובקיצור, הנה, בנשימה האחרונה, אני פה, כן, איפה המיליון, בדיוק, איפה המיליון? גם 10,000, סבבה. מה, פאבל? 100? יאללה, תביא 100. נסגור עניין, זה הכי טוב שאני אשיג כנראה. בקיצור, באתי לנוח יחד איתכם, לשמוע מוזיקה טובה, מסרים של אהבה, ואת כל היופי הזה שנובע ממכם. דברו אלינו 072-5x291, או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. יש לנו גם 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת רשת בום, מגוון מטורף של מעל 22,000 מוצרים לבית, למטבח, לילדים ולכל המשפחה. איכות ללא פשרות, מותגים מובילים, והכי חשוב, מחירים עוגנים. עוגנים, שפויים, כמו של פעם, שכולנו התגעגענו עליהם, חפשו אותם, בום, יש להם הרבה סניפים, מחירים בטעם של פעם. ואחלה מוצרים. עופר ויינשן עורך, רוחם עלי מגן בהפקה, הייתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשבץ הוא טכנאי השידור, וכמובן, בטח, אני... אני אתייחס רגע לאסון הנוראי הזה של אתמול, החלמה מהירה לפצועים כמובן, ויהי זכרו ברוך אלעזר יאיר וילנסקי. עצוב כל כך, ממש. חיבוק ענקי.

קרן כותבת ליאור, אם תסתכלו סביב, הרוב דווקא טוב, תפתחו את העיניים, תסתכלו על הכל בעיניים טובות ותגלו ניסים ונפלאות. ואם אפשר לשמוע שיר של דני סנדרסון. זה הכל בשבילך, ליאור, למרות שזה לא השיר. שלא עוד שירים.

0: שלכם לנצח, עד 12, דני סנדרסון יחד עם... הייתי בטוחה שזו מאזי כהן, אבל לא, רבית הרי, לא זה פה את קולות הרקע. נוצאים להפסקת פרסומות, ממש בקטנה לגמרי, אחריה כבר יש הקדשות, וגם דניאל, אתה באיקון, השיר הבא שחוזרים איתו הוא בשבילך, 072-5-291, או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן 220 גרם בשר קורן ביף מאושן בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה חפשו בורגר סטיישן בגוגל כשר
2: רדיו לב המדינה
3: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
1: בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
2: רדיו לב המדינה
3: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח?

0: כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להשכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: רק בברוק קונים שמחים בזול,
4: בזול,
3: כי רק בברוק קונים שמחים בזול,
4: בזול.
5: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן
6: ומיטב הרופאות.
5: תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילוא.

אוהב לישון, אבל מה שאבא שלך ואימא שלך, אילנה ובני לוחשים לך, זה שהם כל כך אוהבים אותך, מאחלים לך יום הולדת שמח, שתמשיך להיות מוקף באהבה מהחברים, מהמשפחה ומכל מי שפוגש אותך. דניאל אסג המתוק, מזל טוב גם מאיתנו, והשיר הזה לא יעבור פה בלי שאני אקדיש אותו גם לדניאל שלי, הבונבון שלי. טוב, שרק יהיו בריאים. דבי, לאת כותבת שאת מאזינה לי, אז אני מאחלת לך את היום הכי מושלם שיש, בדיוק כמוך, קל, שמח, מלא בשורות טובות. הנה בר צברי, ילדה מטורפת, ואותו אנחנו נקדיש לשולי שבאוטו. שי בזהירות, שולי.

שאף פעם לא נהיה לבד. גלעד פרי, אתה כותב, בוקר טוב, קרן, אני רוצה לברך את עידו אריכה, מלך הסושי. יואו, למה ככה? אתה יודע, הבוקר לא הספקתי עוד לאכול ארוחת בוקר, ואני מתה על סושי. אז לעידו, מלך הסושי, מזל טוב ליום ההולדת, שפע של בריאות, עושר ועושר, אהבה ונחת, תמשיך להיות בדיוק מי שאתה, כי אתה מושלם, מאחל לך מכל הלב, גלעד פרי. ואם כבר מלך, אז הלכתי על זה. ואני מחכה למשלוח, עידו. אפרופו אוכל, עוד מעט אנחנו נדבר עם שלומי מבורגר סטיישן.

0: ישראלה, בזמן השיר, שאלת אותי אם אפשר, אפרופו מלך, את דרך המלך של גלי וגלית. אנחנו נשמע אותו בהמשך, יאללה, בכיף. עכשיו אליקו, ואחריו, ענת, אני מקווה שאת באיקון.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, מתי בפעם האחרונה הסתכלתם על הקבלה בסוף הקנייה ופשוט חייכתם? אתם ממזמן לא הרגשתם ככה. אז הגיע הזמן שתכירו את רשת בום. כי רק ברשת בום, המחירים של פעם. 22 סניפים בפריסה ארצית עם 22,777 מוצרים איכותיים במחירי בום. מזון וניקיון וטואלטיקה וכלי בית וחשמל וצעצועים וטקסטיל. מבחר ענק שמתחדש כל שבוע ברשת בום. ועכשיו, אורס תאילנדי קילו של סוגת, 5 שקלים בלבד. תירוש מעודר של יקבי ירושלים. ליטר ב-10 שקלים ו-90 אגורות. נודל סטריות במבחר טעמים, 3 ב-10 שקלים. סודה טמפו, 275 מיליליטר רק ב-2 שקלים ו-50 אגורות. סאנו קליר, 8 שקלים ו-80 אגורות. תחליב, רחצה של פינוק, ב-6 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בבום, עוד מגוון מטורף של מוצרים לבית, למטבח, לילדים ולכל המשפחה. כי כשנכנסים לרשת בום, פשוט אי אפשר לצאת בידיים ריקות. אתם פשוט צריכים להגיע כדי להאמין. אז תגיעו עכשיו לסניף הקרוב אליכם של רשת בום. בום, באים לעשות טוב.
1: רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה, באים לעשות טוב באקסטרים, לא סתם, לא סתם. טוב, ענת כותבת, בוקר אור קרנונה, הבוקר הפוסט מוקדש לתמיר שרעבי, החבר הכי מצחיק שיש, השוטר מספר אחת בדימוס, זה שבריצות בעלייה קורע אותנו מצחוק, באימוני ספינינג, מדווש לאחור, במרתון היא משגע את הרצים, ובכלל מטריף את כל הסובבים, אז חבר שלי, תמשיך לעוף על החיים, להקיף את הגלובוס 100 פעמים בשנה, חמסה, חמסה, חמסה, ופשוט להיות אתה. כי אין עליך, מקדישה לך מכל הלב את ריטה, אם תפתח חלון, כי זה בול עליך, אתה הציפור הכי חופשייה שאני מכירה. עשית לי חשק להיות חברה שלו גם.

0: רדיו לב המדינה, 91 FM, לא יודעת מה איתכם, אני לא כזאת חובבת של בשרים, אבל יש דבר אחד שאני לא עומד בפניו, וזה המבורגר, והנרון שמוקדם בבוקר, ואני רוצה עכשיו להגיד בוקר טוב לשלומי גדות, הבעלים של רשת בורגר סטיישן, אלן שלומי.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: מעולה, יש איזה קשר לגל, גדות?
1: לא, אין קשר.
0: לא, אין קשר. קשר להמבורגרים יש?
1: יש קשר אדוק.
0: יאללה, ספר לנו על הרשת הזאת, בורגר סטיישן.
1: אז אנחנו רשת של היום 20 סניפים ועוד 7 בהקמה.
0: וואו.
1: רשת כשרה, אנחנו תוכנים את הבשר במקום. יש לנו שלל מוצרים נוספים כמו קריספי צ'יקן, כנפיים, נגץ, כל המעטפת המשלימה. יש לנו היום, אנחנו בפריסה ארצית מאשקלון עד רחובות, עד חדרה סליחה.
0: כן.
1: ובין לבין. אנחנו מחפשים להתפתח גם לאזורים מרוחקים כמו אשדוד, כמו באר שבע, חיפה.
0: טוב, זה בהמשך, אבל אנחנו לא מחפשים זכיינים, אנחנו מחפשים לקוחות, לא?
1: נכון.
0: כן, אז בוא תספר לנו. קודם כל, זה שאתם קשרים, זה באמת מרכיב מאוד מהותי להרבה מאוד מהמאזינים שלי, אז מצוין. דבר שני, מה מייחד אתכם, חוץ מזה שזה נתחן במקום וטרי, לעומת המבורגריות האחרות, למה שיבואו דווקא אליכם?
1: קודם כל, כל הרשת כהצרה, קשרה. בנוסף, אנחנו מנסים, עוברים עכשיו תהליך של מעבר לקשרויות מהודרות יותר, כמו בדץ. אנחנו, יש לנו הקפדה מאוד מאוד מחמירה על חומרי הגלם, אנחנו משתמשים בחומרי הגלם הכי איכותיים שיש בשוק, לא מתפשרים על זה.
0: זה חשוב.
1: כן, אנחנו בוחרים גם את הזכיינים שלנו, אנחנו בוחרים אותם בקפידה, שיהיו לנו את האנשים הטובים, האנשים המתאימים, שיתנו את השירות הכי טוב ואת המוצר הכי טוב ללקוחות שלנו.
0: איזה ארוחות מיוחדות יש אצלכם?
1: יש לנו באתר של הבית יש לנו ארוחות מלאות כמו המבורגר צ'יפס ושתייה שזה כמו סוג של דיל, יש לנו דילים מיוחדים כמו דיל זוגי שזה אחד הבסט סלרים שלנו, שתי המבורגרים, מנת פתיחה, שתי תוספות ומשקעות ב-169 שקלים.
0: לזוג?
1: יש לנו, כן, זה לזוג, יש לנו דיל רביעייה ב-299 עם 4 המבורגרים, 4 תוספות, 4 שתייה. דיל מאוד מאוד משתלב, וכמובן את מגשי האירוח שלנו, שזה אין אירוע היום כמעט בארץ שעובר בלעדיו, מגשים גדולים של למסיבות, כמו עם צ'יפסים, עם...
0: וואי, זה טוב לי לילדים, רגע, נגיד, לא, אני מדברת בשיא הרצינות, נגיד לימי הולדת, בגילים היותר צעירים.
1: נגיד יום הולדת, מתקשר, יש לנו מנהלת מחירות שמתעסקת בעיקר בנושא הזה של האירועים, את מתקשרת אליה, היא בונה לך דיל בדיוק גם לתקציב שלך וגם לכמות האנשים, יש לך 6 המבורגרים במחיר סופר משתלם, יש לך 12 מיני המבורגרים, מגשי צ'יפס גדולים, מגשי טבעות בצל, אפשר לבחור גם נגץ או כנפיים, ממש, כל הפינה סוגרים לך.
0: אני חייבת לחוקק חוק ברדיו, אני מקווה שהמנהלים שלי מאזינים, אין מצב לדבר עם לקוחות של אוכל, בלי שיש איזה מנה מאותו לקוח פה מולי. לכולי מזילה ריר. אני יודעת שיש לכם אגב סניף ליד בעלי, ברמת גן, אם אני לא טועה.
1: יש לנו בביאליק 12.
0: בביאליק 12. טוב, נו, לא תהיה ברירה, אני צריכה לקחת את בעלי לצהריים אחרי השידור הזה. ושלומי גדות, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, שתעשו ותצליחו.
1: תודה רבה.
0: וכל מי שזה מעניין אותו, שיכנס לבורגר סטיישן, בגוגל, או פשוט יקפוץ לאחד הסניפים, הבנתי שטעים אש.
1: נכון.
0: יאללה, תודה רבה שלומי.
1: תודה, להתראות.
0: ביי ביי.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
3: רדיו לב המדינה.
4: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
5: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
6: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
7: אני!
6: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
3: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, הרקלית ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות ללקוח. תשלום במזומן. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הרע, צריכה מופסת של אלכוהול וסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים, לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66-60.
8: במאני טיים, רק עסקת.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
12: בית של מקצועים, סנסיקה.
13: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
14: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילור.

רדיו לב המדינה, 91 FM, אתם על אהבה לנצח. דן היקר והמתוק, אבא שלך רוצה לברך אותך, והוא כותב ככה, לבן שלנו המקסים, דן חכמון, יש היום יום הולדת. רציתי לברך מאבא לבן את הילד האהוב שלי, לאחל לך שתמיד תמשיך להיות ילד טוב כמו שאתה, עם הלב הכי ענקי בסביבה, עם הנתינה ועם האהבה שלך שאתה מפיץ לכל הכיוונים. תמשיך להאיר כל מקום שאתה מגיע אליו ותגשים את עצמך, שתעמוד בכל אתגר ומכשול, וכל שתבקש, לו יהי, אוהבים אותך כל כך, אמא ויולי, ואבא ויקי חכמון, וכמובן האחים והאחיות, וכמובן גם אנחנו, דן היקר, חיים של אבא ואמא ושלנו, מזל טוב. תכף אין תצעק מול כולם. איזה חיים שלהם אתה.

מזל שיש לי אתכם לידי, איך זכיתי מאזינים אהובים שלי. אנחנו חותמים שעה ראשונה. האמת עם שיר שאני מתבאסת לקטוע, אבל אין מה לעשות. נשמע איזה שלושת רבים ממנו כזה. ונזכיר לכם שיש לנו 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת רשת בום, מגוון מטורף של מעל 22 אלף מוצרים לבית, למטבח, לילדים ולכל המשפחה. איכות ללא פשרות, מותגים מובילים, והכי חשוב, מחירים הוגנים ושפויים. צריך להגיע כדי להאמין, בום, מחירים של פעם. השעה הבאה, חינם אגב.

0: רדיו לב המדינה.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
0: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

בוקר טוב, שעה שנייה שלנו, אני לגמרי מאוהבת, רק איפה הגשם? נו מה יהיה? כזה כיף, כבר בלילה מרגישים את הסתיו, אבל גשם אין. שעה שנייה שלנו ביחד, דברו אלינו, שלחו את הלבבות שלכם, את המסרים שלכם, את השירים שבא לכם לשמוע או לפנק מישהו אחר בצד השני. 072-5-2-91 או בדף הפייסבוק שלנו, אבל הנצח עם קרן גדיש מילו. את השיר הבא אנחנו נקדיש לחייל הכי הכי יפה בצהל, קוראים לו אופיר. המאמם שלנו, שאנחנו כל כך אוהבים, כל כך מתגעגעים אליך, מחכים שתצא כבר לחפשש, ובאמת בבית, עם כל הדברים שאתה רק מחכה, מצפה ואוהב, ועם זרועות פתוחות, כותבים לך ההורים שלך, אלי ויסמין.

אוי, מה קרה לנו? זה כאילו אבל בטלפתיה, כי יש מישהו שמחכה להקדשה כבר הרבה זמן, אז אתם יודעים מה? שנייה, אם כבר נתקע שיר, רגע, נעשה פה חיפוש ביחד. לא יודעת למה, איציק קל עזורים לי עכשיו. דקה. ונקדיש אותו. אבל רגע, למה זה לא מוציא לי את זה? לא קלה היא לא קלה דרכנו, איפה אתה איציק קלה? יאללה. יאללה קלה, אוקיי, לכל משפחת בנט, אושר, בריאות, הצלחה, שיהיה לכם רק טוב, מאחל אורי שחוגג היום יום הולדת ואוהב אתכם מאוד. וואלה, אורי, אתה מברך, באת לברך ותצא גם מבורך, מאחלים לך גם את כל הטוב שבעולם. אבל לא הבנתי, לכל משפחת בנט, אושר, בריאות, הצלחה, שיהיה לכם רק טוב, מאחל אורי שחוגג היום יום הולדת ואוהב אתכם מאוד, ומקדיש לרונית, האישה שאיתי ואמי ילדיי, טוב, משהו פה כזה, זה, אני מקווה שככה, אני קוראת מה שכתבו לי, דרך הטלפון, מה שאתי כתבה לי. אז אם לרונית, אם ילדיך, אז קודם כל נאחל לך הרבה מזל טוב, ובאמת את כל הברכות שבעולם, וזה לרונית. ביקשת פה גם אייל גולן, אני רואה, אבל הוא שודר בשעה שעברה. אז רונית, האישה הכי יפה והכי טובה, זה שלוח אלייך, באהבה.

0: פרס של 100 שקלים לקנייה בבום, יש להם סניפים של בום. מזכירה לכם, מאזינים אהובים שלי, מי שרגש אותנו הבוקר ייקח 100 שקלים לקנייה בבום, שם זה ים של כסף. מגוון מטורף של מעל 22 אלף מוצרים לבית, למטבח, לילדים ולכל המשפחה, איכות ללא פשרות, מותגים מובילים. והכי חשוב, המחירים העוגנים והשפויים שכולנו רוצים. בום, חפשו את כל הסניפים שלהם בגוגל ותגיעו.
1: אתם מאזינים
0: לחוזרים.
1: אהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור. בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן, 220 גרם בשר, קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
2: רדיו לב המדינה.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: רק בברוק קונים שמחים בזול.
7: בזול.
6: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
7: בזול.
8: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, קפה טורקי 100 גרם רק ב-7.5 שקלים, מוגבל ל-5 יחידות ללקוח. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולות. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

כן. עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

אבל הנצח, רבית שואלת, קרן, איך הלך המשפט אתמול שאמרתי במלח, המשפט של ג'ודי קצמן, אם הנוכחות שלך לא מספיקה? הציע את האדרך, המלח אינו בתפריט, אך כשהרוחה חפה מנוכחותו, זה הכי מורגש בעולם. ויום פתאום עלתה לי תמונה, מי פה רואה המטבח המנצח של ג'ודי, מוציאה את המלחייה, כשהיא לא רוצה להמשיך לאכול ושמה מלח, יואו, ג'ודי, את גאון, גאון. גם ג'ודי קצמן וגם ג'ודי ניר מוזס. פאבל, שים לי פה מלח על העוגיות, טוב?

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מתי בפעם האחרונה הסתכלתם על הקבלה בסוף הקנייה ופשוט חייכתם? אתם מזמן לא הרגשתם ככה. אז הגיע הזמן שתכירו את רשת בום. כי רק ברשת בום, המחירים של פעם. 22 סניפים בפריסה ארצית עם 22,777 מוצרים איכותיים במחירי בום. מזון וניקיון וטואלטיקה וכלי בית וחשמל וצעצועים וטקסטיל. מבחר ענק שמתחדש כל שבוע ברשת בום. ועכשיו, פטריות, חתוכות, עומר, 3 יחידות ב-10 שקלים. משקה קל קריסטל, 2 ליטר, 3 שקלים ו-90 אגורות. מאפינס, 45 גרם, 10 יחידות ב-10 שקלים. סילית בנג, נוזל לאסלה, 750 מיליליטר, ב-5 שקלים בלבד. פחית של בלו, 250 מיליליטר, ב-2 שקלים ו-50 אגורות. בבום, עוד מגוון מטורף של מוצרים לבית, למטבח, לילדים ולכל המשפחה. כי כשנכנסים לרשת בום, פשוט אי אפשר לצאת בידיים ריקות. אתם פשוט צריכים להגיע כדי להאמין. אז תגיעו עכשיו לסניף הקרוב אליכם של רשת בום. בום, באים לעשות טוב.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה 91 FM, אתם על אהבה לנצח. ביום שישי נפגשתי עם חברה טובה טובה שלי, שגם הייתה פעם בת הזוג של אח שלי, ואני כל כך אוהבת אותה. נשארנו בקשר הכי חם והכי אוהב במשך שנים, נעמה קמינר מבורך, האהובה שלי, שהיא גם אושיית רשת, כל שנייה מישהו אחר ניגש לשולחן, זאת את, נעמה, זאת את, נעמה קמינר מבורך, מטפלת ומרצה לפסיכולוגיה חיובית למערכות יחסים. אז החלטתי להביא את ההתרגשות הזאת גם לשידור, ולתת גם כמה טיפים ממנה, ככה לכל המאזינים. בוקר טוב נעמה, מה העניינים?
1: היי מתוקה, בוקר טוב, היה כיף לראות אותך ועכשיו כיף לשמוע אותך.
0: קנה לגמרי. אני מאוד רציתי שתדברי איתנו קצת בשידור, כי יש לך טיפים כל כך מעשיים, מדויקים, קצרים ומעשיים, והבוקר הייתי רוצה שנדבר על למה אנחנו נכנסים לפינות מול בני או בנות הזוג שלנו, ותמיד לא מרוצים, במקום להיות מרוצים ולקדם את מערכת היחסים.
1: שאלה טובה, מעסיקה רבים מאיתנו.
0: והתשובה?
1: והתשובה, טוב, אין תשובה קצרה לדבר הזה, אבל אני כן חייבת לתת איזשהו מושג בפסיכולוגיה שראוי להכיר אותו ולהבין אותו לכולנו, לכלל בני האדם, בלי שום קשר למגדר, לגיל, למוצא וכו'. יש מה שנקרא הטיית השליליות. הטיית השליליות זה הנטייה של כולנו, בלי יוצא מן הכלל, לסרוק את המציאות באופן שמזהה בעיקר את השלילי. זה איזשהו מנגנון הישרדות עתיק יומין, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה אומר שהנטייה הזו קיימת אצל כולנו. ומן הסתם אנחנו רואים את זה הרבה בזוגיות, שאנחנו מסתכלים על הצד השני ובעיקר רואים את מה שמקפיץ לנו, מה שלא טוב לנו, מה שהוא לא עושה מספיק, מה שהוא לא עושה טוב, מה שהוא עושה חצי עבודה וכו' וכו' וכו', ושם אנחנו מתמקדים. אז לראות את זה זה דבר אחד, אבל לתקשר את זה כל הזמן, את מה שאני לא אוהבת שאתה עושה.
0: היי, מוריד, מוריד, כל הזמן.
1: כל הזמן. זה המקום שלנו, זה האוטומט שלנו, ולשם אנחנו הולכים. יש לנו גם נטייה לזכור לאורך תקופות יותר ארוכות את מה שהצד השני לא עושה, לזכור את זה יותר לעומק, לזכור לפרטים, גם זה חלק מהטיית השליליות. אבל זה לא אומר שהטיית השליליות חייבת להשתלט על מערכת היחסים שלנו.
0: אז מה עושים?
1: ההפך, גוטה, את מכירה את ההפך?
0: ברור.
1: אני מאוד אוהבת ככה לקבץ את המידע שלי בכלים יישומיים, פשוט כדי שאנשים יזכרו את זה. אז אם אנחנו רוצים בעצם לקחת ולעטות קצת את הפוקוס מהשלילי ממה שלא הולך אל המקומות האחרים, אז דבר אחד שאנחנו רוצים לעשות, דבר ראשון, זה להפוך תלונה לבקשה. כי בעצם מאחורי כל תלונה שאנחנו באים להתלונן, למה אתה לא עושה את זה? יש איזושהי בקשה, יש איזשהו צורך שלא נענה. אז במקום להגיד למה אתה לא עושה וזה וזה וזה וזה, אתה אף פעם לא עוזר לי בבית, אתה אף פעם לא עוזר, אפשר לנסח את זה כבקשה. אמי, תעשה לי טובה, פעמיים בשבוע, בשעת הערב, תן לי יד עם ארוחת הערב, נגיד. זה בעצם אנחנו לוקחים איזושהי תלונה של אתה לא עושה מספיק, אתה לא בסדר, אתה לא זה, מה שמעצים את השלי.
0: לצורך שלי, אני אשמח ש...
1: אני אשמח ש... אני מבקשת שממש יעזור לי אם. כן, לפעמים צריך לעטוף את זה, כן, לפעמים צריך ליפייף את זה, אבל כן, זה עובד. אז קצת לזייף נכון את איך שאנחנו מנגישים את זה, וקצת לעטוף את זה בצורה יותר נעימה, אבל זה עוזר וזה עובד. זה מוכח מהמחקר, זה מוכח בשטח. אז זה דבר ראשון, להפוך כל תלונה לאיזושהי בקשה. אני מבטיחה שאתם תקבלו גם הרבה יותר כן מהצד השני. מבטיחה, אבל כשאני אומרת לנסות, זה לא לנסות פעם פעמיים, זה לנסות 20 פעמים וצפונה. זה דבר אחד שהייתי עושה. ודבר נוסף שהוא חשוב לא פחות, זה כן לחזק את מה שאנחנו כן רוצים לראות יותר. זאת אומרת שהצד השני כבר כן עושה משהו שאת רוצה ומשהו שאת אוהבת. לא לחזלש את זה, לא לעבור את זה הלאה הלאה. אלא להגיד, אתה זוכר אתמול, סתם ששאלת אותי בסוף היום איך עבר על היום, וואי, זה עשה לי מה זה כיף.
0: כמו עם ילדים, כמו עם ילדים, כאילו לשים פוקוס על המקומות הנכונים והטובים.
1: כולנו ילדים, אנחנו פשוט ילדים גדולים יותר, אבל מה שילדים אוהבים וחשוב להם, חשוב גם לנו. אנחנו פשוט עם השני ככה מפתחים התנהגויות כאילו לא אכפת לנו. אבל כמו לילדים שטוב להם לשמוע כשהם עושים משהו טוב, אז גם מבוגרים, גם נשים, גם גברים, וזה מאוד מחזק את הזוגיות, כי בעצם מה שאנחנו עושים את זה, גם כשאנחנו עושים את זה באופן יזום, באופן אולי שהוא מלאכותי לנו, מרגיש לפעמים, אנחנו בעצם מסיטים את הפוקוס מהשלילים ממה שלא עובד, ושמים איזשהו פרוג'קטור על התנהגויות והרגלים זוגיים שכן עושים לנו טוב. זה עושה נפלאות במערכת היחסים. העבודה היא לא פשוטה, מן הסתם, אני תמיד אומרת. קל אולי להבין, היישום הוא קצת קטע מאתגר אצל כולנו, אבל כן לדבר בעצם, לחזק התנהגויות שאנחנו רוצים לראות אותם יותר.
0: כן, אבל זה גם כמו שריר, ככל שמתאמנים יותר זה בא יותר בקלות.
1: המוח שלנו כמו שריר, זה לא משנה בני כמה אנחנו, כאשר אנחנו נתרגל התנהגויות מסוימות באופן יזום ומלאכותי ויומיומי, המוח מתחיל להקשיב לנו ולהתוות ככה הקשרים חדשים לאיך שאנחנו רואים את המציאות, וכן, זה משפיע על ההתנהגות שלנו. ויש לי עוד דקה, קרן, או שזה
0: סיימנו? כן, ממש חצי דקה כזה.
1: חצי דקה. גם אם בן הזוג שלכם הוא לא כזה, הוא לא עושה, הוא לא זה, תנסו אתם. ברגע שאנחנו משנים התנהגויות, הצד השני משתנה בתגובות שלו. כשאנחנו משנים התנהגויות, הצד השני משנה את התגובות. קחו את זה ותיישמו את זה.
0: יאללה. אני, אנחנו, בשיחה הבאה אני אספר לך אם זה עבד. נעמה קמילר מבורך, אני כבר מחכה לקפה הבא שלנו, ואני מזמינה אתכם להיכנס לרשת ולעקוב אחריה, כי היא באמת באמת מדהימה, מטפלת ומרצה לפסיכולוגיה חיובית למערכות יחסים, נשיקות, ושהיום הכי מקסים שיש.
1: אמן.
0: ביי, ביי, ביי. אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילור.
2: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
3: צהריים טובים.
2: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
3: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטן.
2: מושלי נבש.
3: איגל בשן?
2: לא.
3: שם לי, לא. די, בלבלדמון.
2: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
3: אני מת עליכם, שתיכם, שמרו אתם,
4: מצגה,
3: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
2: השנונות.
3: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבל, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
4: תודה, אני סיימתי.
3: הוא דמות, הוא דמות.
2: תודה רבה, דרופ, דרופ
3: תמיים. הכי מצחיק שאני לא יודע איך... אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
4: אנחנו נשלח
5: תמונות. תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
7: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
8: מבצע חיבוי קירות בגוונים מרהיבים עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
9: שלום.
10: כן, מי זה?
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
9: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
10: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלול 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
13: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
12: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
13: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
15: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
6: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

זהו האהובים שלי, אנחנו חותמים, אומרים תודה רבה קודם כל לכם, ליורי שיבנוב, לפאבל גרשביץ, לאופר ויינשטיין, רוחמה למגן, ולאתי אלתר ג'קמן. שיהיה לכם יום מקסים, שקט, רגוע, עם שרות טובות, ניפגש כאן מחר, ועד אז חיבוק ענקי, נשיקות, ביוש.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו. אייל וולקוביץ' חם בשטח.
1: ערב טוב לפאבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
1: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן,
1: אין עליך. אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
5: BQ Laser.
4: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
6: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומקס.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועיות
2: סנסיקה. משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חדירת העצם הבלתי מזוהה בצפון במוצאי השבת, בצהל משערים שמדובר בסוג של בלון ולא ידוע אם קשור בפעילות עוינת. בתום תחקיר מעמיק שבוצע בימים האחרונים, הערכה היא שהעצם שחדר לשטח ישראל היה בלון או התקן שמרחף באמצעות אוויר חם, ונשלל חשד לרחפן או כתבם, ואף ייתכן שמדובר בחפץ תמים שנסחף לשטח ישראל. בחיל האוויר הדגישו כי המאמצים לגילוי ועירות כלי טיס עוינים נמשכים לכל אורך המלחמה, ומכיוון שההבדל בין רחפן לציפור במערכות הגילוי הוא קטן מאוד, לא נלקחים סיכונים, ומנסים ליירט את המטרות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות תרשיחא, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל תחמושת בטיול בית ספרו בגליל העליון. תלמידים נוספים שנפצעו בפיצוץ בדרגות שונות עדיין מאושפזים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
6: בבתי החולים בצפון ממשיכים הבוקר לטפל בפצועי האסון שאירע אמש במהלך טיול בית ספר בגליל העליון. שניים מהפצועים שוחררו ו24 עדיין מאושפזים. שישה במצב קשה, ארבעה במצב בינוני ו14 במצב קל. הבוקר הותר לפרסום כי ההרוג באסון הוא אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. הוא היה צעיר מבין חמישה אחים. משפחתו תיארה אותו כילד חכם ואהוב מלא שמחת חיים. צוותי הרווחה בעיר ממשיכים ללוות את התלמידים, המשפחות והצוותים החינוכיים.
5: 10 פעוטות כבני שנה פונו ממעון בביתר עילית עם תסמיני אלרגיה קלים. אחרי סריקה נשללה אפשרות להימצאות חומרים מסוכנים במקום. על פי חשד, התגובה נגרמה מחשיפה למזון. המוסד החינוכי נסגר ונפתחה חקירת משטרה בנושא. האלימות בחברה הערבית. צעיר כבן 20 נרצח בחיסול פלילי באום אל-פחם. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת האירוע פינה את הצעיר כשמצבו אנוש והוא סובל מפצעי ירי לבית החולים העמק באפולה. שם נקבע מותו. באירוע נפצע גבר נוסף באורח קל. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל העונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל העונה. את הקרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, דורון מזרזר, הידוע בכינויו דורון מזרחי, יש לומר.
1: תשמע.
0: פותח הוא בעצמו, כן, את התוכנית שלנו של איזו מדינה ליום שלישי בשבוע.
1: איזה כוכב הוא היה?
0: עדיין כוכב, מה זאת אומרת?
1: בשנות ה-80.
0: כן, כן, כן.
1: עם כל הקדמי אירוויזיון.
0: אין פיאנו בר בצרפת שדורון מזר לא דרך בו בשנות ה-80 המוקדמות.
1: איזה קול, איזה פרפורמר.
0: עוד לפני הלהיט אני חוזר הביתה כמובן, שבו הוא החליט לחזור הביתה. 13 לאוקטובר היום, אילן. 13 או 13?
1: 13 לאוקטובר.
0: 13 לאוקטובר. בית בתשרי, תשפ"ז, תהיה שנה פשוטה, זהו, זה מה שאנחנו רוצים.
1: שתהיה שנה פשוטה וזהו.
0: מה הולך? מה איתך? מה הלוז?
1: בסדר. כן? כן, אנחנו...
0: מה אנחנו?
1: 13 באוקטובר, אני זוכר, זה היום שסיימתי טירונות.
0: וואלה, באמת?
1: כן.
0: וואו, וואו, יפה. מה, 0-2 רגיל כזה, סולידי?
1: אז מה?
0: לא יודע, תן לי פה איזה משהו, נשרתי מיונים ל... תמיד נושרים מאיפשהו.
1: נשרתי ממיונים לתיאטרון צהל. זה היה... באתי לאודישן.
0: כן.
1: בתל אביב.
0: לא מעניין, איפה עשית טירונות? מחנה 80?
1: לא, בת 13.
0: מה זה בת 13?
1: משטרה צבאית.
0: אוקיי. איפה זה? איפה ממוקמים גיאוגרפית?
1: בית ליד.
0: בסדר, אז יצא לך יומיות כזה, לא?
1: לא, אז יומיות, טירונות.
0: כן, אבל היית גר בחיפה.
1: גם אנחנו הגענו לבסיס, הבעד היה אז חדש, הוא היה לפני זה במקום אחר, ואנחנו היינו המחזור הראשון.
0: אהה, מכיר.
1: ופשוט בנינו את הבעד.
0: מכיר,
1: עבדים.
0: מכיר, מכיר.
1: הם העריכו לנו את הטירונות באיזה חודשיים, עשינו 4 חודשים טירונות, מתוך זה 3 חודשים אילן שיפוצים הייתי.
0: אבל יש לך הקלות, כי בשלבים כאלה אתה מסופח כאילו לרסר, והרסר זה, בוא נגיד ככה, זה לא... זה אבא של חבר כזה, הרסר. אז טיפה יש הקלות. אני זוכר שהייתי מסופח לרסר, זה מבחינתי היה, אתה יודע, הייתי עובר נגיד ליד המחלקה שלי עם חולצה פתוחה ו...
1: והבטיח ביד.
0: כן, והם היו בחטא עם הרסאפ שם פחד אימים, שתן בתחתון ואני חוגג את החיים.
1: ואתה, אבל אתה צובע גדרות.
0: אבל אני עם שימון הרסר, צובע גדרות, אבל בשעה 2 יוצאים לאכול פלאפל, אתה מבין? כאילו יש קצת...
1: אתה בעצם עובד.
0: אתה עובד.
1: אתה לא חייל. אתה הפועל שלו.
0: אתה הפועל שלו, אתה גם קצת חבר שלו, אתה כאילו גם קצת, נגיד הוא היה עוד הפועל תל אביב, והיה לו חולצה ממוסגרת במשרד של הפועל תל אביב, ואני עוד מכבי, אז איפשהו קצת אתה גם נהיה קצת עוד הפועל, כאילו אתה קצת מסווה את האהדה שלך למכבי, אתה לא רוצה חיכוכים מיותרים, אתה מבין? אז כן, שימון הרסר, גם אנחנו עברנו ממחנה 80, הקימו את בד החינוך בשערי אברהם, שם מסמיע.
1: אז גם אתם בניתם את הבסיס?
0: פירקנו, בנינו. כאילו, הייתי אחראי על אלה שבונים. הייתי...
1: אתה כבר היית...
0: חבר'ה, מה עם המיטות פה? אני לא רואה...
1: חבר'ה, העצים לא יצבעו את עצמם.
0: בדיוק, כן. נמלים לא אוהבות לבן, אתם לא מבינים?
1: בדיוק.
0: כן.
1: אז כן, אז טירונות זה עצמה, זה תקופה.
0: תקופה יפה, בדיעבד, כיף גדול, ברגע האמת, סבל נוראי. בוא נודע על האמת. סבל נוראי. כל רגע בטירונות.
1: גם אתה עשית טירונות באיזה עונה?
0: קיץ, אוגוסט.
1: גם אני אוגוסט.
0: כן, כן, אוגוסט.
1: סיוט.
0: אוגוסט עד נובמבר,
1: כן. בתוך האוהל הזה, חום פצצות.
0: כן, כן, כן, כן, כן, הכל, הכל, תנאים לא תנאים,
1: אוגוסט בקיצור. אוגוסט עד אוקטובר, זה היה פשוט סיוט,
0: זהו,
1: סיוט.
0: אני אוגוסט עד נובמבר, וטקס הסיום של הטירונות עם קורס משולב כזה שעשיתי, היה בהיכל התרבות בקריית מלאכי, כן. כי זה היה כאילו...
1: מה, בהופעה של דקלון? לא הבנתי את הטקס.
0: לא, לא, לא. בגלל שנובמבר זה כבר חורף קצת, אז אי אפשר לעשות...
1: אז זה מקורה.
0: כן, אבל...
1: גם כולם עם אסתמה. מכיר טירונות, אני לא אשכח, טירונות שלנו, כולם חולים, פרופיל 45, בעיות, אלרגיות.
0: כן.
1: היה לנו אחד בטירונות, שהוא הורידו לו פרופיל, הפרופיל שלו 45, כי הוא היה אלרגי לדבורים.
0: וואלה.
1: והוא עשה לנו תדרוך לכולם.
0: אלרגי לדבורים או גם אלרגי לדבש?
1: לדבורים. ברגע שדבורה עוקצת אותו, הוא יכול למות.
0: בסדר, זה אחד למיליון, זה כמו לזכות בלוטו.
1: אבל אז על זה מורידים פרופיל 45.
0: אוקיי.
1: שזה אף פעם לא הבנתי. דבורה יכולה לעקוץ אותך גם אם אתה קרבי וגם אם אתה לא. מה? לא הבנתי.
0: לא, אבל כאילו הוא בשטח וכאלה, הסיכוי שהוא
1: יעקץ... אבל הוא עדיין היה בשטח, הוא פשוט לא היה קרבי.
0: כן.
1: ו...
0: לא, מה זה שטח? איפה הוא היה? בתחנה המרכזית חיפה? מה זה שטח?
1: לא, בטירונות, היינו בשטח, היינו ב...
0: בסדר, אבל...
1: לא משנה, העניין הוא, שהיה לו מזרק מיוחד.
0: כמו הטרופין כזה.
1: כן, והוא תדרך אותנו שאם חס וחלילה עוקצת אותו דבורה, מה לעשות?
0: כן.
1: ואני התפללתי שלא תעקוץ אותו דבורה, כי אני לא ראיתי את עצמי... עכשיו איזה אחריות מפילים עליך.
0: ברור, בוודאי.
1: בן אדם בא לך אומר לך, תקשיב, יכול להיות שאני אהיה בסכנת מוות, רק אתה יכול להציל אותי.
0: אבל זה גבר, הוא גם לא בטירונות כנראה מסתובב עם המזרק הזה, אתה מבין?
1: בוודאי.
0: עכשיו, גבר זה לא אישה, אישה נגיד צריכה להסתובב עם איזה דברים מסוימים, יש לה תיק קטן שהיא שמה בו את הדברים.
1: הגבר איפה שם את זה, אתה אומר?
0: בטח בגרף, במהלך, נגיד עכשיו הוא...
1: פעם האבא היה לו חולצה בכיס, במקופטרת,
0: חולצה קדמית. כן, אבל אין את זה, אבל אנחנו בחבר'ה צעירים שצריכים, אתה יודע, גם היו לי חברים שנגיד עם סכרת וכאלה, כאלה שפתאום באמצע יציאה, בא לך חבר אומר לך, אני חייב מתוק חם, ואתה עוצר בקיוס.
1: סקרת סוג אחד, נכון.
0: כן, קונה לו כיפכפים, עניינים, דברים.
1: הם היו הולכים בכיס עם סקיות סוכר של בתי קפה.
0: כן, כן, ממש ככה, כן.
1: זה קטע, אחרת הם מתעלפים.
0: נכון.
1: אז היה לנו מכל הסוגים, מכל המינים בעיות, אני בעיות שלי עם הכליות, זה בעיות שלו עם הרגל, ההוא עם הגב, ההוא עם הזה. היינו מחלקה של איזה 30 איש, 30 חיילים.
0: כן.
1: למסע יצאנו ארבעה.
0: כל אחד עם התירוצים שלו נשאר באוהל, מה?
1: 26 איש נשארו באוהל כי יש להם פטור ממסע. יצאנו רק ארבעה.
0: ואתה מאלה שיצאו?
1: אני יצאתי למסע.
0: וואלה, באמת, מפתיע.
1: אז במקום מסע זה היה נראה כאילו יצאנו כמה חבר'ה לפויקה. זה לא היה מסע, גם זה היה מסע, בוא, 3 קילומטר.
0: כן,
1: זה היה מסע לשקם לקנות במבה ולחזור. זה היה המסע של הג'ובניקים. אבל עשינו את זה ו... איכשהו השאירו אותי במילואים עד גיל 40, אני לא יודע למה.
0: שזה מפתיע, זה מפתיע. בסדר, מה, היית מחלק צווים וכאלה?
1: לא, הייתי ביחידת גיוס כזאת.
0: במילואים?
1: כן, יחידת גיוס.
0: כן, סוג של צו 8 כזה, לא לחלק צווים.
1: יותר מזה, גם לקבל חיילים למילואים. אגב, היה לנו מלא מלא עבודה, כי בתקופה שלי היה את כל הצוק איתן, עמוד ענן, כל המבצעים בעזה, בלבנון, מלחמת לבנון השנייה, כל אלה. זה היה... לא חשבתי, אבל זה היה מלא עבודה, כאילו.
0: לא היית חסרה עבודה, אתה אומר.
1: לא, כאילו, אני מאוד מקווה שכבר...
0: אתה מתגעגע לצבא, אילן, אפשר לסדר לך כמה ימי מילואים.
1: את האמת, בבסיס שלנו היה צחוק.
0: יש לך מדי בית עכשיו בבית?
1: לא.
0: זאת אומרת, באחד הארונות שם איפה, אין מדי בית בכלל?
1: לא.
0: נפטרת מזה?
1: כן.
0: כאילו במודע, עם טקס מסוים, או שכאילו בסידור של פסח כזה?
1: לא שמרתי.
0: לא שמרת.
1: לא שמרתי, מה אני...
0: לא, תמיד...
1: אם אתה לא בצבא, מדי בית, זה רק אם אתה אל תזכן.
0: או צבאי.
1: נכון.
0: כן, אם היית רוצה להיות שיפוץ...
1: צבאי, כי זה צבא, אז המדהים.
0: כן, אני חושב שאתה מזמין שיפוצניק, והוא מגיע עם מכנס בית של צבא, זה יותר מוערך קצת, כן?
1: בתקופה שלנו, אתה זוכר שהיה מבצעים, שהצבא אמר, אם יש לכם דברים של צהל בבית, יש לכם הזדמנות להחזיר אותם בשבוע הקרוב, להיקבל עונש.
0: נכון, כן.
1: זה היה מישהו שהחזיר טנק. מה זה? החזיר נגמה? אנשים כאילו לקחו טילאו, פתאום בן אדם הגיע להם עם טילאו. לא, לא שמרתי כלום מהצבא.
0: למלא אנשים יש בבית, אני מניח, כדורים ומחסניות וכאלה, מהקיטבקים וכאלה, וחסר על ישראלים שנתפסים בטעות בחול.
1: עם איזה קליה.
0: איך אתה לא בודק את התיק? אני מנער אותו 700 פעם לפני שאני טס.
1: כן, אבל אנחנו ג'ובניקים, מה היה לנו בתיק? הם נערים, היה יוצא אגוזי. מה היה יוצא? קליה, איזה קליה יצא לנו.
0: טוב, איזו מדינה, כמו שאמרנו, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, אז מה זה אומר מבחינתנו? שאנחנו נשחק גם היום משחקים איתכם המאזינים, גם נשוחח בינינו, וגם מוזיקה טובה. והמשחק שלנו היום הוא המשך של, של אתמול.
1: פתקים.
0: פתקים, כן.
1: פתקים.
0: אנחנו מדביקים לכם פתק דמיוני צהבהב כזה על המצח, ואתם צריכים לנחש באמצעות עד 21 שאלות במשך דקה אחת, מה כתבנו לכם על המצח. זה יכול להיות אישיות, חפץ, דמות כלשהי, כל דבר. אתם שואלים,
1: אוכל.
0: כן, אתם שואלים, זה חי? אנחנו אומרים לכם, כן. הוא מעל גיל 60? לא.
1: זה בן אדם, זה גבר, זה אישה. אתם שואלים שאלות, אנחנו לאט לאט מכוונים אתכם. באמצעות התשובות אתם צריכים לנחש. מי זה? למשל, הדבקתי על עומרי עכשיו פתק.
0: פתק.
1: והוא צריך לנחש.
0: אני גבר?
1: כן.
0: אני חי?
1: לא.
0: אוקיי. אני מציאותי?
1: לא.
0: אני דמות מצוירת?
1: לא.
0: אני בובה?
1: כן.
0: אני בובה. מעל גיל 60?
1: לא.
0: בובה שעכשיו היא בטלוויזיה?
1: לא.
0: שהיינו ילדים הייתה בטלוויזיה?
1: כן.
0: מה, קשקשת?
1: לא.
0: שבי?
1: כן.
0: זה העניין, אתם מבינים? בקיצור, הבנתם מה הסיפור?
1: למה מכל הבובות של פרפר הנחמד, הראשון זה היה שבי ולא בץ?
0: כי בץ...
1: בץ הוא היה הסלב שם.
0: לא, לא, שבי זה יותר כיף, מה קרה לך?
1: שבי יותר התחברת אליו?
0: בטח, בטח, יש לי בובה של שבי גם בבית, בטח, מה קרה לך?
1: מה זה בובה של שבי, המקורית?
0: יוצא כאילו, הוציאו מהדורה כזאת של הבובה המקורית כזאת?
1: לא מאמין לך.
0: באמת, כן, יש לי שבי בבית, על השידה.
1: ובץ?
0: בץ, בץ, בץ, בץ, בץ יש גם, אבל אין לי.
1: אגב, אתה יודע שהרי בץ, למה קראו לו בץ?
0: כי זה צו, זה היפוך אותיות.
1: ולמה שבי?
0: שבלול.
1: נכון, ולמה אוזה?
0: אבזה.
1: ולמה נולי?
0: שאלה טובה, למה?
1: כי אפרו אחרי.
0: כן.
1: אבל כבר יש אפי, המנחה.
0: הבנתי אותך.
1: אז הוא חייבים להמציא משהו
0: היה,
1: אחר.
0: והיה את פינגי, אהבתי מאוד את פינגי.
1: סניתי אותו.
0: אהבתי מאוד.
1: פינגווין?
0: שבי, זה
1: אני,
0: פינגי, איפה
1: אני
0: אוזה?
1: הייתי יושב בתור ילד בפרפר נחמד, פינגי היה מגיע קודם, הוא עולה צורח תמיד, ואני כילד לא הבנתי איך זה הגיוני שיש פינגי שיותר גבוה מדודו זר.
0: דווקא זה
1: יכול להיות שילוב מעניין. איך יש פינקיס עם 2 מטר?
0: כן. עדיין אין פינגווין עם שפן, זה למען האמת, אין פינגווין עם שפן, נכון? כאילו זה מבחירה או לא צומח להם פשוט לפינגווינים, כאילו...
1: אולי הם בגלל, לא יודע, אולי זה כי... גנטי טוב. ספירת העומר, אני לא יודע.
0: בקיצור, לשחק איתנו את המשחק פתקים, כמו שאני זיהיתי את צ'אבי עכשיו, יאללה, בואו תחייגו ל-072.
1: אתמול למשל עשינו את ליאור סושארד, ועשינו פנינה רוזנבלום.
0: נכון, נכון.
1: כאלה, אנחנו נבחר איזה דמות. אבל זה לא חייב להיות רק באזורים של בני אדם, זה יכול להיות גם חפץ. זה יכול להיות פוליטיקאי גם, זה יכול להיות חפץ, זה יכול להיות אוכל, זה יכול להיות מבנה, זה יכול להיות מגדלי עזריאלי.
0: בדיוק. 072-5-291, זה הטלפון. 072-5-291, כדי להגיד לאתי, בא לי לשחק פתקים.
1: ויש פרסים נהדרים.
0: יש 100 שקלים לבום, יש ארוחות, יש שוברים לארוחות, יש מופעי סטנדאפ, יש פסטיבל הבירה, חמישי הקרוב, אמפי יבנה, יש מלא דברים. בואו קחו פשוט. קדימה.

0: דוקטור! איזו מדינה, אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי לוי, קבאבוס, אנחנו עד שתיים, כן?
1: הגזמת, עומר.
0: לא הגזמתי בכלל.
2: רדיו לב המדינה.
3: גבירותיי ורבותיי, מתי בפעם האחרונה הסתכלתם על הקבלה בסוף הקנייה ופשוט חייכתם? אתם ממזמן לא הרגשתם ככה. אז הגיע הזמן שתכירו את רשת בום. כי רק ברשת בום המחירים של פעם. 22 סניפים בפריסה ארצית עם 22,777 מוצרים איכותיים במחירי בום. מזון וניקיון וטואלטיקה וכלי בית וחשמל וצעצועים וטקסטיל. מבחר ענק שמתחדש כל שבוע ברשת בום. ועכשיו, אורס תאילנדי קילו של סוג חמישה שקלים בלבד. תירוש מהודר של עקבי ירושלים, ליטר בעשרה שקלים ותשעים אגורות. נודל סיטריות במבחר טעמים, שלוש בעשרה שקלים. סודה טמפו, 275 מיליליטר רק בשני שקלים וחמישים אגורות. סאנו קליר, שמונה שקלים ושמונים אגורות. תחליב, רחצה של פינוק, בשישה שקלים ותשעים אגורות בלבד. בבום, עוד מגוון מטורף של מוצרים לבית, למטבח, לילדים ולכל המשפחה. כי כשנכנסים לרשת בום, פשוט אי אפשר לצאת בידיים ריקות. אתם פשוט צריכים להגיע כדי להאמין. אז תגיעו עכשיו לסניף הקרוב אליכם של רשת בום. בום, באים לעשות טוב.
2: רדיו לב המדינה.
0: טוב, חזרנו, איזו מדינה, רדיו לב המדינה. תזכורת נוספת למשחק שאנחנו משחקים איתכם היום, פתקים. אנחנו שמים לכם פתק דמיוני, צהבהב כזה, על המצח, ואתם באמצעות שאלות ותשובות שלנו של כן ולא, צריכים לדעת מה הדבקנו לכם על המצח. 072-5-2-9-1, זה הטלפון שלנו, ויש לנו מלא פרסים שווים. 100 שקלים לבום, בארוחות, במופעי סטנדאפ.
2: רדיו לב המדינה.
0: טוב, חזרנו, איזו מדינה, רדיו לב המדינה. תזכורת נוספת למשחק שאנחנו משחקים איתכם היום, פתקים. אנחנו שמים לכם פתק דמיוני, צהבהב כזה, על המצח, ואתם באמצעות שאלות ותשובות שלנו של כן ולא, צריכים לדעת מה הדבקנו לכם על המצח. 072-5-2-9-1, זה הטלפון שלנו, ויש לנו מלא פרסים שווים. 100 שקלים לבום, בארוחות, במופעי סטנדאפ. בקיצור, לא, הדבקתי לך, אילן, על המצח עכשיו?

0: כן, כאילו, כן, אפשר לומר, כאילו, כן, כן, אתה גם וגם, אתה גם בן אדם וגם דמות.
1: אוקיי, אני חי, אני מציאותי?
0: כרגע לא, לא נראה לי, לא.
1: אני מצויר?
0: לא.
1: אני בובה?
0: לא.
1: אני, אתה אומר, בן אדם שהוא לא חי?
0: כן.
1: אוקיי, אני דמות דיגיטלית כזו, דמות פיקטיבית?
0: כן, כאילו, גם, כן.
1: וואו, וואו.
0: כן.
1: אני דמות מ-AI?
0: לא.
1: אני דמות שמישהו יצר?
0: לא. אתה לא, לא, לא, לא.
1: אני בן אדם שנולד?
0: נראה לי שכן.
1: נולדתי?
0: כן, כן, כן.
1: אני ישראלי?
0: לא.
1: אני אמריקאי?
0: לא.
1: אני יפני?
0: לא.
1: אני מי?
0: אתה...
1: אני אוניברסלי? אני כלל עולמי?
0: אפשר לומר, כן.
1: אני מדבר אנגלית?
0: יכול להיות, כן.
1: אני מדובב?
0: לא.
1: אני מדבר בשפה או שאני מדבר בקולות? אני כאילו מדבר בקולות?
0: לא. כאילו כן, כאילו אפשר... לא, לא, לא, אתה לא מדבר... לא, לא, לא, לא שמעו אותך אף פעם. אני לא שמעתי אותך אף פעם.
1: אני דמות מצוירת?
0: לא.
1: אני קיים? אני הולך על כדור הארץ?
0: לא. עכשיו לא נראה לי, לא. לא. אולי פעם כן, אבל עכשיו בטוח לא, כאילו זה...
1: אני דמות קומית?
0: לא.
1: אני דמות...
0: אתה רוצה לנחש כבר? בוא, בוא, בוא, בוא,
1: אני דמות שכל העולם מכיר?
0: בטח, בוודאי. מי שכאילו, מי שמכיר, מכיר.
1: אני מפרסומת?
0: לא.
1: אני מסדרה?
0: לא.
1: אני מסרט?
0: לא. אילן, אתה בדאון, יש לך איזה ניחוש?
1: אין לי כיוון, עזוב ניחוש.
0: חכה, זה מעניין מאוד מה שכתבתי לך.
1: אנחנו נלך על זה שוב.
0: 072-5-291, זה הטלפון כדי לשחק איתנו פתקים.
1: אני גבר?

0: אושר כהן, דאון, אנחנו לפרסומות קצרצרות וחוזרים, חבר'ה, לא לזלוג ולראות ולחזור.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם, אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
2: רדיו לב המדינה.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף.

0: תן בי סנופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
1: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414 BQ לייזר, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
11: המימון. רדיו לב המדינה.
12: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
13: איזו מדינה
12: בבלבי ואילן קובץ'.

0: אחלה חמודה, איזו מדינה. כן, עכשיו אוטוטו כבר עולה לקו מאזין ראשון שישחק איתנו פתקים, אנחנו שמים לכם פתק, אתם צריכים לזהות באמצעות שאלות, ואולי בעצם זיהיתם את מה שאני כתבתי לאילן על המצח. עקיבא, מה העניינים? צהריים טובים.
1: ברוך השם, אני נושם.
0: בסדר, מה קורה?
2: חשוב מאוד.
1: אני פנסיונר, כן. ואני נותר עם הנכדים והנכדות, בעיקר עם הנכדה הקטנה שלי, איזה יופי. נכדה בפרה חודשים שאני גדלה אצלי בגיל אפס. זה רוב העיסוק שלי.
0: וחוץ מזה, מה עשית עד הפנסיה, עד העיסוק הזה? מה היה העיסוק שלך באמת?
1: אני 30 שנה האחרונות עבדתי אזרח עובד צה"ל במפעל הטנקים
0: בתל
1: אביב. ולפני זה עבדתי ברחוב המסגר שיפוץ רכבים, מגעים של רכבים של פורד. ולפני עבדתי בתעשייה האווירית 13 וחצי שנים.
2: איזה קורות חיים, וואו.
0: מאוד. מה, כאילו היית קשור למרכבה 4, לטנק ולזה, כאילו?
1: התחלנו עם האיבא לפני. כן.
0: לפני זה, הבנתי. לא, כי אני קשור...
1: למה ששיפצנו לטורקים המנאי כאלה.
0: עקיבא, תגיד לי, בא לך לשחק איתנו משחק?
1: כן, למה לא? אמרתי לי
2: נושא את מזלי. הבנת את החוקים?
1: פחות או יותר, הרגל אחת, ששמים לך
2: מטר. אתה צריך לשאול אותנו שאלות. כן, אתה צריך לשאול.
1: שמים לך מטר על המצח ואתה צריך לזהות?
2: בדיוק.
0: כן, מה כתוב לך על המצח, בדיוק.
2: באמצעות שאלות שאתה שואל אותנו. קדימה, תתחיל.
1: זה תלוי בפוליטיקה?
2: לא.
1: זה קלות באנשי קולנוע?
2: לא.
1: קלות... אין לי מה לשאול כבר. תלוי בילדות, תלוי ב... תלוי בנושא ילדות, במי שחי, מי שמת.
2: תשאל לך שאלה אחת.
0: הוא חי, הוא היה גם בילדות, הוא גם בבגרות, כן.
1: הוא בחיים?
0: כן.
1: אתה אומר לא פוליטיקה.
2: לא.
0: לא.
1: הוא בחיים. משהו עם זוחלים?
0: לא.
2: עם זוחלים?
0: איך הלכת לזוחלים?
2: וואו.
1: זה גם הדבר שהוא חי.
0: כן, כן, כן, לא, אנחנו מדברים חי, זה, בוא נגיד ככה, תן לי לבוא לקראתך, זה בן אדם שחי.
1: בן אדם שחי.
0: כן.
1: אז אתה אומר, זה לא בפוליטיקה.
0: לא בפוליטיקה.
1: בשירה?
0: איך?
1: בשירה?
0: כן.
1: או, הגענו.
0: הגענו.
1: מישהו בניון?
0: לא.
1: בן זקן?
0: לא.
2: תנסה לשאול עוד שאלות לפני שאתה מנחש מזה ספציפי, לנסות ל...
0: יאללה, שתי שאלות אחרונות, עקיבא.
2: קדימה. זמר, מפורסם, ישראלי.
1: אייל גולן?
0: לא.
1: עומר אדם?
0: לא. לא נורא, לא נורא, עקיבא, אבל קירבת פה מאזינים אחרים אולי לסיפור הזה. יפה מאוד.
1: אני אמנם פנסיונר, אבל אני לא יושב לרדם בסלון, ואחר כך אני...
0: כן, נו, להיות בעיסוק, בעשייה, עקיבא, נו, זה השיטה, אתה מבין? תמיד להיות בפעילות, זה הסיפור.
1: כבר גם לא בין החיים וגם...
0: אתה צעיר, עקיבא, מה זה שעשה? מה זה 70 היום? זה הצעיר החדש, עקיבא, נו.
1: אני צעיר בנשמה,
2: בת חשוב.
1: בת 20 חיילת.
0: שתהיה בריאה, רק בריאות. עקיבא, תן לי לפנק אותך 100 שקלים לקנייה מתנת בום ראשון לציון. כיף שדיברת איתנו ושיהיו לך בשורות טובות ורק דברים טובים ותהנה מהנכדה, כן? אמן, אמן, אמן, עקיבא. ביי להתראות, כיף שדיברת איתנו. אם גם אתם רוצים, 072-5x291, 072-5x291, כדי לשחק איתנו. פתקים. זה כבר חיים משה, כן? תני לי, תני לי, תני לי.

0: היי משה עם פנילי, אתם על איזו מדינה? אנחנו פרסומות קצרצרות וחוזרים, שירים, מאזינים, פטפוטים, יאללה.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות אטלנטיק הום.
3: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה, סופר מפנקת לחורף, והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום.
2: רדיו לב המדינה.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: שלום.
9: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית בחצי מיליון שקלים.
8: מה?
10: אני לא נושמת.
9: אני לא נושמת איתך.
10: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
9: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
10: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות. כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. רדיו לב המדינה.
4: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
5: חזרנו, אבי התחול, רועי אדם שמייצא כרגע את הדיכאון החדש שיש לומר ועושה את זה בצורה לא רעה בכלל. אנחנו בתקופת רנסנס של דיכאון, כן? כן?

0: אבי התחול, רוי אדם,
1: שמעתי,
0: אח של זה.
1: כן, כן. שמעתי עם פרסומות ברדיו.
0: נו.
1: לאירוע, כנס התאחדות השיפוצניקים.
0: די, נו באמת?
1: יש התאחדות של שיפוצניקים.
0: מה אתה מדבר, נו?
1: שהם עושים כנס באיפשהו, לא יודע, ים המלח, לא יודע איפשהו.
0: ים המלח?
1: לא יודע, באחד במקומות.
0: אוקיי.
1: כנס עם, עם תוכנית אומנותית ואוכל וריקודים.
0: יש ממש איגוד כאילו של...
1: כן,
0: כאילו
1: יש איגוד, של... יש התאחדות השיפוצים.
0: זה בטח אתר מדרג או משהו, השיפוצניקים וכאלה.
1: זה
0: כאילו...
1: התאחדות קבלני השיפוצים.
0: אהה.
1: יש התאחדות שלהם.
0: כן.
1: והם כאילו מזמינים את כל הקבלני שיפוצים
0: כן.
1: לאירוע שאתה צריך להירשם אליו.
0: כן.
1: ויש לך גם תוכנית אמנותית וגם פאנלים עם חידושים טכנולוגיים והשתלמויות.
0: כל מיני, בטח משייפות וכל מיני מקדחות
1: כן. חיות,
0: כאילו פתאום איזו עמדה של מקיטה וכאלה. והפריע
1: לי בכל האירוע הזה, למה לא מזמינים גם את הלקוחות? למה רק את הקבלנים?
0: כן, אולי זה...
1: תחשוב איזה מושלם זה עכשיו, אתה הולך, אתה היית הולך לאירוע כזה.
0: עושה שאלה.
1: אירוע שאתה רואה שם את כל קבלני השיפוצים בארץ.
0: שיפוצים, כן.
1: ואתה יכול לבחור לך, ואתה יכול לראות בעניינים.
0: בבופה כזה כולם עם כולם ביחד.
1: בדיוק, ואני רוצה שגם אנחנו נהיה שם.
0: חלק מזה. שימכרו כרטיסים לקהל הרחב.
1: כן, כי הרי אין יותר סיוט מלבחור שיפוצניק.
0: אתה לא יודע מי, נכון.
1: אתה אף פעם לא יודע מי ייכנס לך הביתה.
0: נכון.
1: מה הוא יעשה, תמיד זה דרך המלצה של המלצה. נכון.
0: אני מחפש אחד כזה שעושה לי עכשיו קונצים, אה, אני אבוא יום חמישי ויום ראשון, ואז אני אומר לו, תבוא חמישי, רק תתחיל ראשון, תמשיך כאילו, אני מנסה, והוא לא ענה לי לטלפון, ואז במקרה תפסתי אותו ברחוב, וקראתי לו, וכזה, צריך איזה מישהו באמת...
1: בניגוד לבעל מקצוע, שזה נגיד נפלת עם חשמלאי, נפלת עם טכנאי מזגנים, בסדר, תביא אחד אחר. קבלן שיפוצים זה, הוא כאילו, הוא קצת בן בית הופך להיות.
0: בטח, איזה
1: הוא
0: שאלה.
1: הוא נכנס לך הביתה והוא עושה לך מלא דברים.
0: בטח, איזה שאלה. אני נגיד, יש לי נגיד איזה תיקון נגיד בחדר שינה, שאני שוקל אם לתת לו איזה, כי זה כאילו להכניס אותו לחדר שינה,
1: אתה מבין? בטח, הוא צריך להוציא את המגירה של התחתונים.
0: כן, אז אני אומר כאילו, אולי אני אעשה את זה לבד כאילו, ואז כאילו, ואני אומר, אבל הוא כבר פה כאילו, מה, תן לו איזה שנייה אחת, יש לו כבר הכל פה, מה עכשיו תתעסק עם
1: נכון,
0: הזה?
1: נכון, נכון.
0: אבל הוא נכנס לי לזה, אני לא רוצה שהוא יהיה בזה של הזה, אתה מבין?
1: בדיוק, אל תהיה לי בזה של הזה, כי זה רק אני בזה של הזה.
0: אז כנס השיפוצניקים?
1: אז כנס...
0: בים המלח?
1: איפשהו בדרום, לא זוכר כבר, אני פה משהו זוכר.
0: יש הבדל, מה זה בדרום?
1: לא יודע, מה זה חשוב, לא הוזמנו.
0: חשוב, מה?
1: לא הוזמנו, לא הוזמנו.
0: אולי ננחה את האירוע. מי מנחה את האירוע? אני הייתי שם מישהו באמת שמדבר אליו שיפוצים. אני חושב שאני יכול להנחות אירוע כזה.
1: אתה?
0: בטח.
1: אתה יכול להיות נשיא ההתאחדות.
0: לא, לא נשיא. ברוכים הבאים לכנס השיפוצניקים לשנת 2026, מטעם אגודת השיפוצניקים.
1: קודם כל, הכנס יתחיל בין 8-5 בערב, תהיו בבית. אני אגיע איפשהו בין 8-5.
0: אל תשאירי לי את הילד, גברת. אני לא עכשיו... ילד מעל גיל 18 אני נשאר איתו, אין בעיה.
1: אני אומר, כמה סרטים אנחנו עוברים שאנחנו עושים בעלי מקצוע הביתה, תחשוב כמה סרטים הם עוברים. תחשוב כמה סוגי לקוחות הם רואים.
0: אבל זה מעניין, לראות כל יום, לראות אנשים חדשים.
1: כל יום רואה משפחה אחרת.
0: נהגי מוניות אוהבים את זה, כי כל פעם אינטראקציה חדשה.
1: זה דבר, נהגי מוניות, אבל שיפוצניקים זה יותר, כי הם נכנסים לבתים של אנשים, והם כבר יש להם את התביעת עין, הם כבר יודעים לאיזה משפחה הם נכנסים, מה הבעיות במשפחה.
0: כן.
1: מי נגד מי,
0: כן,
1: תחשוב
0: כן.
1: כמה הם רואים ביום,
0: כן,
1: כמה...
0: יש לו תביעת עין ראשונית.
1: הם סופר נני, כן, הם כן. יודעים, הם... אתה יכול עכשיו לשים...
0: הדינמיקה,
1: אתה
0: זה...
1: אתה יכול לשים עכשיו קבלן שיפוצים עם ותק של 30 שנה בתור מטפל משפחתי, מטפל זוגי.
0: כן, כי אם שמשפצים את הבית, בני הבית עדיין בתוך הבית, הוא מרגיש
1: לא
0: את האינטריגות
1: והוא... כשמשפצים את הבית, הזוגיות תמיד אומרים היא גם על הקסקס.
0: כן.
1: כי זה שעת מבחן מאוד...
0: מבחן לגמרי, נכון.
1: ובאו, והוא כאילו המטפל הזוגי שלך קצת, השיפוצניק. כן. נגיד שצריך לבחור ריצוף.
0: לא, הוא אומר, תביא לי את הריצוף, אני כבר
1: מרצף. לא, אבל אז הם אומרים לו, תקשיב, אנחנו מתלבטים. היא רוצה ככה, אני רוצה ככה.
0: אז יש את התשובה של שיפוצניקים.
1: היא.
0: ברור, מה שהיא רוצה זה מה שאתה תבחר. תאמין לי, כבר פירקתי בלטות ושמתי, הייתי בסרט הזה, אחי. שמתי ופירקתי, מה שהיא רוצה, תאמין לי, אחי. בוא נצמצם סיכונים.
1: ונצמצם הוצאות בעיקר. אך, איזה כנס, בא לי להיות בו. בכלל,
0: בא לי מאוד.
1: כנסים זה כיף.
0: תלוי איזה כנס, תלוי איזה כנס.
1: יש תמיד ביפן כל מיני כנסים של טכנולוגים, רובוטים וכאלה.
0: כן, לא, בארץ, אני אוהב את זה, בגלל עם ההופעות יצא לנו להיות בהרבה כאילו אורי חברה וכנסים.
1: נכון, נכון.
0: ויש כאלה, ויש כאלה, כאילו, יש להם סטנדאפיסטים מופיע באירוע?
1: אני לא יודע, אני מניח שיש תוכנית אומנותית.
0: הייתי שם סטנדאפיסט, אני מבין, וזה פחות כאילו, אולי כנס שיפוצניקים, סטנדאפ יותר מזמר אפילו, הייתי אומר לך.
1: בבופה נגיד, אין שם סכום, זה שפחתלים, הם עורכים את הלחם.
0: רואים הידיים, גם אין כיסאות, יושבים על בלוקים, מה קרה לך?
1: ראית אותו בסרטונים בטיקטוק, שהוא מכין סנדוויצ'ים עם שפחתלים?
0: בטח, בטח, מכין לבת של ארוחת בוקר כזה, עושה כזה כמו המלץ כזה. יאללה, סיימנו שעה ראשונה, איזו מדינה, אוטוטו שעה שנייה. הטלפון שלנו 072-5x2-91, נתראה. עכשיו

0: בחסות אטלנטיק הום.
1: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
2: אין קאץ'. אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר.
0: אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
3: מבצע. ספיר פרקטים. חיבוי קירות בגוונים הריבים. ספיר פרקטים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. ספיר פרקטים.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ערקלית ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות ללקוח. תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול וסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגופט, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הנערה שתקפה צעירה דרוזית באוטובוס אותרה ונעצרה לחקירה. על פי תיעוד המקרה שפורסם, הנערה וחשודים נוספים השליחו גרביים לעבר הצעירה, לאחר ששמעו אותה מדברת בערבית בטלפון. נערה בת 15 עוקבה לחקירה בחשד לתקיפה ולעבירה ממניע גזעני ושוחררה בתנאים מגבילים. כתבנו רביד מוסר כי הנערה הכחישה בחקירתה את המיוחס לה חרף התיעוד. אלימות בחברה הערבית, צעיר כבן 20 נרצח בחיסול פלילי לאור יום באום אל פחם. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת האירוע פינה את הצעיר כשמצבו אנוש והוא סובל מפצעי ירי לבית החולים העמק באפולה, שם נקבע מותו. באירוע נפצע גבר נוסף באורח קל. הנרצח הינו דמות מוכרת למשטרה ומשוייך לארגון פשע דומיננטי בחברה הערבית. כפי שפורסם בחדשות 12, בוטל קו הטיסות הישירות שתוכנן מישראל למרוקו. חברת ישראל שנערכה להרחבת הפעילות ופתיחת 3 טיסות שבועיות ישירות מתל אביב למרקש, הודיעה על הקפאת תהליכים, זאת בעקבות דרישות חדשות שהציבו גורמי הביטחון לאחר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. גם חברת אל על תכננה להרחיב את פעילותה ליעד בתקופת הקרובה, אך כתבנו דין פישר מוסר שביטולים צפויים בכל החברות הישראליות, כשארקיע היא החברה היחידה שמפעילה כיום קו ישיר. 10 פעוטות כבני שנה פונו ממעון בביתר עילית עם תסמיני אלרגיה קלים. אחרי סריקה נשללה אפשרות להימצאות חומרים מסוכנים במקום, ועל פי חשד התגובה נגרמה מחשיפה למזון. אחת הפעוטות מאושפזת במצב בינוני בבית החולים הדסה עין כרם. המוסד החינוכי נסגר ונפתחה חקירת משטרה בנושא. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל לעונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. התקרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה. תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
1: כן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, yes. מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של איזו מדינה כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, ואפילו בטיקטוק, אם תחפשו איזו מדינה, תוכלו לראות אותנו דרך הטיקטוק, סרטונים ושלל דברים. כן, קובלץ.
2: שמעת את החזאית שהיא טיפה צרודה? קלטת את זה?
1: לא, לא שמתי לב.
2: היא קצת...
1: מזגנים, לא, המזגן קצת, לא? אני אגיד לך את האמת, אני המזגן אצלי, אני לא סיימתי אותו לגמרי. בלילה אני עדיין כאילו לפרקים, כן, אני עדיין...
2: עכשיו זה כבר פסיכולוגי.
1: זה כבר כאילו, עדיין כן, כאילו, כן לא, כן לא כזה, אתה עדיין לא סגור על זה.
2: אתה יודע מתי אתה מחבא את המזגן?
1: בגשם?
2: בלילה של שעון חורף.
1: זה כאילו הרס לי?
2: כאילו, אפילו השעון אומר לך גבר, די, חורף.
1: זה שבוע הבא קורה, אתה יודע, זה שבוע הבא.
2: ב-20 ו?
1: אתה בחול. פעם ראשונה אני מעביר שעון בחול. זה בכלל בלבלה, כאילו, זה גם ככה שעה קדימה.
2: לא, בחול אתה לא תעביר.
1: כן, אבל גם ככה אתה, יהיה לי איזה...
2: הם יעבירו פה.
1: כן, אבל אתה עדיין, שאתה בחול, אתה אומר, אוקיי, בארץ עכשיו 10, אז אצלי 11, אוקיי, אני יכול להתקשר למישהו.
2: אתה בחול ואתה מעביר שעה לארץ.
1: לארץ, ואז אתה אומר, רגע, אז בחול אני אותו דבר, אז בארץ יתקצר לי, יתארך לי, אנחנו נאכל סרט.
2: כן.
1: זה קצת ייתן לנו, כי גם ראיתי,
2: המאזינים יודעים שאנחנו טסים לחול ביחד?
1: השעת חזור זה כאילו טסים ב-11 וחוזרים פתאום ב-12 ורבע. אתה אומר, איך הלוך 4 שעות ואני חוזר רק שעה ורבע, כאילו משהו שם לא...
2: כשחוזרים יש רוח יותר חזקה לכיוון, אז המהירות של המטוס יותר גבוהה.
1: לא, וגם השעון השתנה, אז כאילו, אתה מבין? אז כאילו, אתה מבין את העניין?
2: כן.
1: זה נהיה לך פחות.
2: זה נהיה לך פחות. בהרגשה זה נהיה לך פחות.
1: כן, בהרגשה.
2: המאזינים לא יודעים אנחנו טסים לחול ביחד.
1: כן, טסים, כל הרדיו נוסע פה לאיזה מין חופשה כזאת.
2: אל תדאגו, בלי חרדות נטישה, כי אנחנו נהיה איתכם פה עדיין.
1: בטח, איזה שאלה.
2: אנחנו מחויבים.
1: משם אנחנו איתם.
2: אנחנו מחויבים, הכל יהיה כרגיל. הפיזית אנחנו נהיה בחול. מה שמטריד אותי בכל האירוע זה שאנחנו חוזרים יום לפני הבחירות.
1: כן. חוזרים לשידור מיוחד שיהיה לנו במתחם
2: חונים-קונים.
1: נכון, בראשון
2: אבל
1: לציון.
2: אבל אנחנו חוזרים בלילה שלפני.
1: כן.
2: ואם פתאום יהיה איזה איחור, עיכוב בטיסה, יש מצב שאתה לא מצביע.
1: לא מצביע.
2: כי אתה אחר פה את הטיסה, תישאר שם עוד איזה יום-יומיים.
1: כן.
2: ואז לא תצביע.
1: אני אצביע, אל תדאג, אני אצביע.
2: איך?
1: היה הכל בסדר, אנחנו נצביע, אנחנו נלך לקונסוליה, לשגרירות.
2: לא ייתנו לנו.
1: מה זה לא? ייתנו, יפתחו איזה משהו. מה, ביבי לא ייתן? אחי, יפתח איזה קלפי שם, אחי, באיפה שתהיה, ליד הדוכן צ'יבוריקי הזה, יהיה לך שם, יהיה לך קלפי אם צריך.
2: מה שאני חושב, אנחנו הולכים לטביליסי.
1: כן.
2: ונראה לי שפחות נשלשל הקלפי, יותר נשלשל במקומות אחרים עם כל האוכל.
1: אך... בקיצור, אז זה מה שיהיה בשבוע הבא, עוד שבועיים, בקיצור, שידור מיוחד כן. שלנו במתחם חונים קונים בראשון לציון, איתכם המאזינים ומלא מלא פרסים שווים, אילן, אני רק אגיד שאנחנו נחלק שם פרסים בשווי עשרות אלפי שקלים, רק כן. אני יכול להגיד לך שיש פרסים מכאן ומכאן,
2: מוצרי כל... חשמל וארוחות,
1: מי שמכיר את המתחם הזה של חונים קונים בראשון, שמאגד בתוכו מלא מלא חנויות, עשרות חנויות, אז כולם נרתמו לעניין הזה ויהיו שם, בקיצור, יהיה כיף.
2: ביום הבחירות בוחרים חונים קונים, ואנחנו נהיה שם במתחם בשידור מיוחד, ויהיה לנו גם קלפי מיוחדת.
1: נכון, שבה אנחנו נצביע, ואנחנו נספר אחר כך מה
2: אנחנו נצביע, יהיה פתקים, יהיה אפשר להצביע בקלפי שאנחנו נניח שם, ורמז, זה לא יהיה קשור לפוליטיקה בכלל, לגמרי, אבל לגמרי. לבחירה לא פחות חשובה.
1: נכון, נכון, שצריכה באמת לתת את הדעת על מה באמת עדיף כאן במדינת ישראל ובכלל. אז זה יקרה ביום של הבחירות, מתחם חונים קונים, שידור חוץ מיוחד שלנו של איזו מדינה. אז אנחנו מזמינים אתכם לבוא ולהיות איתנו, ולשחק איתנו משחקים, ולשמוע בקיצור, יהיה כיף, פשוט תגיעו ביום הבחירות. אבל עד יום הבחירות יש עוד מלא זמן, ויש לנו את השעה הזאת להעביר יחד, שבשעה הזאת גם נשחק איתכם את המשחק שלנו, פתקים, אנחנו שמנו פתק צהוב דמיוני על המצח של אחד מכם, היה לנו את עקיבא בשעה הראשונה, שלא כל כך הצליח לזהות,
2: אבל אולי... הוא הצליח לעצר את זה לזמר ישראלי מפורסם.
1: בדיוק, אז בואו נמשיך מכאן, ואם תסיימו את זה מהר, עם ניחוש כזה חד, שתדעו מי זה, אלן רוס אלן, ואם לא,
2: אבל רגע.
1: נעבור לפתק הבא, כן.
2: קודם כל נגיד, 072-5 פעמים 291, זה הטלפון שלנו, 072-5 פעמים 291, אבל אני ניסיתי לנחש מה שמת לי, ועדיין לא היה, אני עוד לא בכיוון.
1: אתה רוצה לנחש עוד קצת?
2: אתה אומר שאני דמות, אני דמות בן אדם כזה.
1: כן, אפשר לומר.
2: אוניברסלי, כן. שכל העולם מכיר, לא רק ישראלי.
1: כן.
2: הוא לא ישראלי.
1: לא.
2: הוא לא פוליטיקאי, הוא לא בן אדם אמיתי, או בן אדם שהוא דמות.
1: הוא היה אמיתי, כן, אבל היום...
2: הוא מת?
1: כן, לדעתי כן, בטח, בטח.
2: מת.
1: בטח.
2: לא אמריקאי?
1: לדעתי לא, לא אמריקאי, לא, לא.
2: אירופאי?
1: כן, נראה לי יותר מתאים לזה לאירופאי, כן.
2: מתאים לזה?
1: כן, זה יותר נשמע לי אירופאי, כן.
2: וואה?
1: כן.
2: זה, וואו.
1: כן, כן, כן. אני נותן לך פה לאורך כל התוכנית, אני מניח יותר מ-21 שאלות, אבל זה שווה לי אם בסופו של דבר תצליח לזהות. אז גם...
2: זה גבר, אמרנו שזה גבר.
1: כן, גם המאזינים יכולים להשתתף ולקחת חלק באימור הזה על איזה פתק הדבקתי לאילן. אבל בואו צחקו איתנו, יאללה, 072-5x2-9-1, זה הטלפון. יש לנו מלא מלא פרסים, כבר אמרנו, כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר, ויש לנו שוברים 100 שקלים לקנייה בבום, וקריות לשינה איכותית, וארוחות זוגיות, ושוברים לאוכל, בקיצור, 072-5x2-9-1.
2: הופה!
1: הופה, היידה!
2: הופה!
1: שעה שנייה, יצאנו לדרך, כן!

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מתי בפעם האחרונה הסתכלתם על הקבלה בסוף הקנייה ופשוט חייכתם? אתם ממזמן לא הרגשתם ככה. אז הגיע הזמן שתכירו את רשת בום. כי רק ברשת בום המחירים של פעם. 22 סניפים בפריסה ארצית עם 22,777 מוצרים איכותיים במחירי בום. מזון וניקיון וטואלטיקה וכלי בית וחשמל וצעצועים וטקסטיל. מבחר ענק שמתחדש כל שבוע ברשת בום. ועכשיו פטריות, חתוכות, עומר, 3 יחידות ב-10 שקלים. משקה קל קריסטל, 2 ליטר, 3 שקלים ו-90 אגורות. מאפינס, 45 גרם, 10 יחידות ב-10 שקלים. סילית בנג, נוזל לאסלה, 750 מיליליטר, ב-5 שקלים בלבד. פחית של בלו, 250 מיליליטר, ב-2 שקלים ו-50 אגורות. בבום, עוד מגוון מטורף של מוצרים לבית, למטבח, לילדים ולכל המשפחה. כי כשנכנסים לרשת בום, פשוט אי אפשר לצאת בידיים ריקות, אתם פשוט צריכים להגיע כדי להאמין. אז תגיעו עכשיו לסניף הקרוב אליכם של רשת בום. בום, באים לעשות טוב.
0: רדיו לב המדינה.
2: הדמות שבחרת לי, שהדבקת לי, קשורה לחגים?
3: לא.
2: היא קשורה לשירה, לריקוד?
3: לא.
2: היא דמות שאוהבים?
3: בגדול, לדעתי, הרוב לא.
2: לא אוהבים את הדמות?
3: כן, כן.
2: היא קשורה לטרור?
3: לא.
2: היא קשורה למדינת אויב?
3: לא, ממש לא.
2: היא לא אוהבים? היא קשורה, היא קשורה לספורט?
3: לא. לא, לא.
2: היא קשורה ל... וואו, אחי.
3: כן, כן, כן. אחד היפים שלי, אני חייב לומר, שגם ששיחקתי את זה, זה לא עלה לי הדבר הזה לשים את זה על המצח. חייב לומר,
2: כן. אתה אומר זה גבר שמדבר אנגלית.
3: גם, אני מניח שהוא גם מדבר אנגלית, אבל הוא לא אמריקאי. הוא לא,
2: הוא אמריקאי. כבר לא איתנו.
3: הוא כבר לא איתנו.
2: והוא דמות.
3: כן, הוא דמות, הוא היה חי. היום הוא זכור כדמות כלשהי, מרחפת בדברים מסוים. כאילו, שמציינים אותו, מבחינת רבים, זה דמות. לא מכירים
2: את האיש. קשורה לדת?
3: לא.
2: ולא לחגים, ולא לספורט.
3: כן.
2: לבידור?
3: לא, לא.
2: וואו.
3: כן, כן, כן, מאתגר מאוד, מאתגר מאוד.
2: קשור מנהיג של איזה מדינה?
3: לא, ממש לא.
2: בכל העולם מכיר אותו.
3: כן, אני מניח שכן. בטח, ברור, לא רק אצלנו לדעתי, לדעתי גם בכל העולם, ברור, זה לא רק משהו אצלנו. זה משהו, כן, ברור, בטח, בטח. מישהו מכם יודע מאזינות ומאזינים?
2: זה בן אדם?
3: זה בן אדם, כן, זה בן אדם. זה בן אדם שהוא כבר לא איתנו, כאילו, זה היה בן אדם, כן.
2: וואו.
3: כן, כן. 072, 5 פעמים 2, 9, 1. איזה כיף, איזה כיף המשחק הזה, פתקים. וואלק, אם מישהו יודע את זה מהמאזינים, תקשיב טוב, אני מפנק אותו יפה מאוד, אני מפנק אותו היום. כן, כן. אם מישהו יודע בכל זאת מה שאילן לא יודע. מה עוד, אילן? מה עוד אתה מספר לי? אתה נראה לי זה כאילו סחף לך את המוח, כאילו זה ניתק אותך,
2: לגמרי.
3: ושכחת משאר הדברים.
2: לגמרי.
3: אבל נסיעה לחיפה אתה זוכר שיש לך היום.
2: בוודאי.
3: נכון.
2: בוודאי.
3: כן, כביש החוף וכאלה, זה כאילו... זה תופס לך את כל היום, אני מניח.
2: נכון.
3: אין לוז היום, זה כאילו הלוז של היום, נכון?
2: נכון.
3: נכון. נכון. אתה אומר לי את זה גם ב...
2: אני לא יכול לסבול יותר לנהוג. אתה מכיר את הרגע הזה שאתה אומר, די, אני נוהג לאחרונה מלא?
3: כן?
2: גם אחרי שחזרנו מחול, נהגנו שנהגתי שם כל כך הרבה.
3: אתה לא אוהב לנהוג?
2: אני אוהב לנהוג, אבל שזה במידה...
3: לא, נגיד, אתה ואשתך נוסעים באוטו, מי נוהג, אתה או היא?
2: בדרך כלל אני.
3: לפעמים אתה אומר לה, וואלה, אין לי כוח, תנגיעת?
2: בטח.
3: איזה אומץ. יואו, יואו, יואו, וואו, וואו.
2: נהגת מעולה.
3: לא, זה ברור לי, אבל כאילו...
2: מה אומץ?
3: לא, זה אומץ.
2: לאבד השליטה, כאילו?
3: לא, זה כאילו, עדיף כאילו, גם להחנות עם הכנה.
2: איזה שאלה?
3: ברוורס גם יודעת?
2: בוודאי.
3: איזה כיף חיו, חניה ברוורס, כאילו, עומדת ניצב וזה?
2: נהגת מעולה.
3: בסדר.
2: למה זו שאלה בכלל?
3: לא, כי לפעמים אני מעדיף, תני להגיע כבר.
2: אבל זה כי יש לך, לא כי אתה שובל לי.
3: לא, לא, לא, ממש לא.
2: כי אתה יש לך בעיה שלך, אתה חולה שליטה.
3: זה לא רק השליטה, זה תן להגיע כבר, כאילו, אני רואה כבר...
2: אם אני ואתה עכשיו סוחרים רכב בחול, מי נוהג?
3: אתה.
2: למה?
3: תן לשים את הראש. תן ליהנות מהנוף.
2: אז אתה כן שובני.
3: כן, כן, אני קצת, תן לי קצת ליהנות. כאילו, מדי פעם אני אגיד לך, אילן, תן לי את הירידות, אתה מבין? תן לי את הכיף. נגיד שנהגתי בחול עכשיו, היה כיף. אתה חווה כאילו משהו במדינה זרה, כאילו גם חוקים אחרים.
2: רגע, ואם אתה, עכשיו אני אשים לכם באוטו, במושב הקדמי, גם גז וברקס, כמו שיש לה מורה לנהיגה. יבוא לך טוב?
3: יבוא לי מעולה. בטח, איזה שאלה, כן.
2: שלך יהיה גם ברקס?
3: כן, וגם אגי אם אפשר.
2: גם שזה יהיה בצד השני.
3: יאללה, ממשיכים הלאה. אני רוצה מאזין, אתי, אני רוצה עוד מאזין או מאזינה אוטוטו.

אופק עדן הקים חדש, נתתי לך בית. 1:20, רדיו לב המדינה, אוטוטו 1:20. אילן, אתה פה? צהריים טובים, אילן, כבר אני איתך, כבר אני איתך, אילן. לא אתה, אילן, יש על הקו, אילן. אילן, יש על הקו, אילן.

0: אז מה אתה מספר לי, אילן?
1: וואלה, צהריים טובים. קודם כל, אתם מרימים לנו ברמה, יש לנו אחלה מצב רוח בגללכם, וזה טוב.
0: איזה כיף לשמוע, איזה כיף.
1: ממש חשוב לאווירה של ה... בייחוד גם עכשיו עם כל הלחץ שיש במדינה.
0: איזה לחץ? אני מנותק, תעדכן אותי. יש משהו חדש? מה, כאילו, מתכוננים למשהו חדש?
1: יש תיקו, תיקו בגושים, אני יודע.
0: אה, בגושים, איזה...
2: אצלי... אצלי נמרי אין תיקו בגושים.
0: אצלי אין תיקו.
1: מה אני אתם הספרים האלה?
0: לא, לא, הכל בסדר, אחי, תיקו, תיקו, שוויון, זורמים מעלה, הכל בסדר, אילן, שלא יום.
2: עמרי בדיוק אמר לי, יום אחרי הבחירות, אנחנו נקום, יהיה הכל אותו דבר.
0: הכל אותו דבר. עדיין תלך לאכול בורקס, אילן, תאמין לי.
2: בדיוק.
0: הכל
2: בדיוק.
0: מה קורה איתך, אילן?
1: עדיין נשמע אתכם, זה הכי חשוב. שאתם תשארו באוויר, אתם הבחירה שלי.
0: איזה יופי, איזה כיף, איזה כיף. תגיד לי, מה אתה עושה? מאיפה אתה, אילן? אילן?
2: נעלם לנו?
0: אילן, אילן, אילן נעלם, אילן נעלם. כן, למה הוא רוצה תמיד להיות איתנו ופתאום נעלם לנו, אתה מבין? כוח עליון? למה נגמר, איך לזה? אתה רוצה להמשיך לנחש את הדמות שלך?
2: אני עומד לדעת, אני לא יודע, אתה אומר לי, זה מישהו שהוא כבר לא איתנו, שזה דמות עולמית כזאת שכולם מכירים, שהוא לא קשור לשירה או משחק או בידור או פוליטיקה או מלחמות או דתות.
0: יש כאילו, אפשר כאילו, זה שלו זה כאילו לא, זה לא דת, והוא לא בתיאטרון, והוא לא זה, אבל מה שאתה...
2: משתמשים בו לפרסומות? משתמשים בו ל...
0: לפי השקפת העולם, איך? אילן על הקו, אילן, אתה איתנו?
1: כן, אני איתכם, מצטער, התנתק.
0: תגיד לי, לך, יש ניחוש מה הדבקתי לאילן פה באולפן על המצח?
1: זה היה זמר? אם זה היה זמר, זה נראה לי מייקל ג'קסון אולי.
0: לא, לא, אבל לא היה זמר, הוא לא היה זמר, לא.
1: מה, שחקן?
0: לא.
1: שחקן קולנוע?
0: לא.
1: איש פוליטיקאי?
0: לא.
1: נשיא של איזה מדינה?
0: איך, איך, איך?
1: נשיא של איזה מדינה?
0: לא.
1: מה עוד יכול להיות בינלאומי? לא, אומר זה חי, בינלאומי משהו, נכון?
0: בינלאומי, הוא לא חי כבר, כן, אבל הוא בינלאומי.
1: בינלאומי, אתה אומר, ולא שחקן, ולא... שחקן כדורסל?
0: לא,
2: לא קשור לספורט.
0: לא קשור, לא, לא קשור לספורט.
1: לא ספורט, לא מוזיקה, לא קולנוע, תיאטרון משהו?
0: לא.
2: וואו.
1: משהו שקשור בפנטומימה, אולי...
0: לא.
1: לא.
2: הוא מדבר אנגלית, אמרת הוא לא מדבר אנגלית, הוא גם אנגלית.
0: לכן, זה לא...
1: צ'רלי ג'בלין?
0: לא. לא שפת האם שלו, אנגלית.
2: לא שפת האם שלו?
0: כאילו, בטוח הוא יודע yes ו-no, הוא ידע כאלה, כאילו, הוא לא... הוא לא אנגלית.
2: הוא מאירופה במקור?
0: כן.
2: מצרפת?
0: לא.
2: מאנגליה?
1: לא. מרוסיה?
0: לא.
1: לא.
2: מאיסלנד?
0: לא.
1: איטליה?
0: לא. עבר אחר כך לאיטליה.
1: עבר לאיטליה?
0: כאילו, לפי הסיפורי...
2: הוא קשור לענף המכוניות?
1: לא.
0: לא.
2: לא, וואו.
1: וואו,
0: אמרת לא ספורט. כאילו שאילן בא, כאילו שהוא נרתם, הוא איתך 100% בעזרה פה.
2: אני מת לדעת.
1: איך? אילן ואילן, אנחנו
0: בעזרה. בדיוק, כן, כן, אבל גם שאלות טובות אתה שואל, אילן, אתה כאילו, אתה חד, אתה קידמת אותנו יפה עכשיו.
2: הוא חי כל חייו במדינה אחת? או שהוא נדד?
0: לא, רוב חייו במדינה אחת, אחרי זה הוא עבר לאיטליה.
1: מאיפה הוא עבר להתעלה? הוא עבר מאירופה, במדינה באירופה?
0: כן.
2: מספרד?
0: לא.
2: מיוון?
0: כן.
1: מטורקיה?
2: מיוון?
0: מיוון.
2: מיוון.
0: כן.
2: הוא קשור ליוון. רגע, רגע, אילן, אנחנו עולים על זה. הוא... אתה אומר לא זמר או משהו?
0: לא.
2: יווני?
0: כן.
2: יווני?
0: כן. אתה צריך לראות איך הוא נהיה דרוך בכיסא עכשיו, אילן.
1: מיוון לאיטליה.
2: מיוון לאיטליה.
0: אבל קח אותו, תשאיר אותו ביוון.
2: ביוון.
0: איטליה זה כאילו פחות אחרי הפריצה, אתה מבין?
2: לא זמר.
0: לא.
2: לא נגן.
0: לא.
2: קשור ליוון. רגע, רגע, אילן, אנחנו עולים על זה. אתה אומר לא זמר או משהו.
0: לא.
2: יווני.
0: כן.
2: יווני.
0: כן. אתה צריך לראות איך הוא נהיה דרוך בכיסא עכשיו, אילן.
1: מיוון לאיטליה.
2: מיוון לאיטליה.
0: אבל קח אותו, תשאיר אותו ביוון.
2: ביוון.
0: איטליה זה כאילו פחות אחרי הפריצה, אתה מבין?
2: לא זמר.
0: לא.
2: לא נגן.
0: לא.
1: לא זמר.
2: שיעזור לנו.

0: ואירופה. זה, והוא לא חי.
1: הוא לא חי, אבל. וזה בן אדם.
0: וזה בן אדם.
2: הוא היה בארץ?
0: לא.
1: זה מלך יוון משהו? קשור למלכות או שליטה?
2: לא. פילוסוף?
0: כן, כן.
2: מה כן?
0: כן.
2: פילוסוף?
0: כן, כן.
2: סוקרטס?
0: לא.
1: סוקרטס?
2: אפלטון?
0: לא.
1: מי עוד היה?
0: גלילאו גלילאי? אילן, אהבתי מאוד, אהבתי מאוד.
2: וואו, אילן!
0: אילן, הפתעת אותי מאוד.
2: כן, זה התשובה?
0: לא, אבל יפה על הגלילאו גלילאי.
2: אנחנו בכיוון, הוא מדען? קשור למדע?
0: כן, כן, אפשר, כאילו, כן, כן, והייתי קורא לזה מדע.
2: לאונרדו דווינצ'י?
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: הוא צייר?
0: מאזינים עכשיו שוברים את הדשבורד באוטו.
2: הוא צייר? אילן שואל, לא. פסל?
0: לא.
2: לא קשור לאומנות?
0: לא קשור לאומנות.
2: לפילוסופיה?
0: יש לכם אבל ניחוש? חבר'ה.
1: פרויד?
0: לא, פרויד הוא לא מיוון אבל.
2: פרויד הוא מאוסטריה.
1: לא
2: נעשים,
1: אנחנו בודקים.
2: וואו, איזה קשה, אלוהים, איזה קשה.
0: אבל אתם שם, אתם ממש מה שנקרא על השוקת כבר, אתם יכולים רק למלא את הדליים וליהנות מזה.
1: רגע, מישהו יווני.
0: הטלפון, אם מישהו מכם יודע עכשיו ורוצה לקטוף את הפירות, 072-5-291, אילן, תן לי נחוש, בחיית אילן בטלפון.
1: ארכימדס, סוקרטס,
0: וואו, וואו, יפה.
1: אפיקורוס,
0: יפה, אהב.
2: פיתגורס.
0: תודה רבה, אילן,
2: יאי! די, פיתגורס! תלך קיביני מת, איזה קשה, אלוהים, הרגת אותנו.
0: כשהוא אמר אפיקורוס, זה זרק אותך לפיתגורס, נכון?
2: אתמול עבדתי עם הבת שלי בכיתה ת', היה לה מבחן על משולש פיתגורס.
0: אתה רואה?
2: אני רק ראיתי משולש סמבוסק בזה.
0: יפה, זו הייתה עבודת צוות יפה מאוד, אילן, כל הכבוד.
2: אני מסיע בקו.
0: בק טו בק זה היה.
2: ניצחנו אותו, ניצחנו אותו, אילן.
1: הצלחנו, אתה רואה?
0: אילן, מאיפה אתה בארץ? אילן, מאיפה אתה?
1: אני מנתניה, מנתניה.
0: מנתניה. ומה אתה עושה?
1: אני מנתן בכל הארץ, תאמין.
0: מה אתה עושה, אילן?
1: אני מנהל מחירות של ציוד רפואי, בדיקות דם.
0: כל הדברים האלה, המזרקים והמחתים.
1: הבדיקות עצמם, הבדיקות שעושים אותם בתוך מכונות שנקראות ספיררים ו...
0: את הבדיקה עצמה שמכניסים למכונה, שזה בודק את הבדיקה עצמה.
1: כן, שנותן את כל
2: התוצאות.
0: הבנתי. ובמכונות כאלה יש בשפע, אני מניח, בכל קופת חולים, לא?
1: לא.
0: לא? תמיד שעושים בדיקת דם במרפאת אחיות, שולחים את הבדיקה למקום אחר?
2: בוודאי.
0: לא בודקים את זה במרפאה עצמה? אין להם מכונה כזאת שבודקת?
2: לא, הם שולחים את זה למקום, כל הבדיקות מכל המרפאות.
1: שולחים את זה בהקפאה וזה.
0: תמיד אבל ההקפאה כאילו הצידנית לא משקיעים בה, תמיד זה צידנית כזה של פועל. למה תמיד, הכל כאילו, ותמיד צידנית כזאת
2: של... צידנית של...
0: שיפוצניק שהולך לעבודה עכשיו עם כמה סנדוויצ'ים, כאילו.
2: יש כאלה קלקרים ממקום למפחנות.
0: קלקרים זה של הים, אתה מבין, של המוכר העתיקים בים. אין כאילו איזה משהו שנראה צידני, אתה יודע, תמיד זה כזה. אפילו לב, מישהו מושתה לב.
2: כן, מביא לו את זה בצידני.
0: של רמי לוי.
1: נכון, אתה צודק, גם דברים של
2: השתלה, אותו דבר. כן, עם קרחונים כאלה.
0: כן, כן, מישהו הולך לים, מה אתה רואה, יש לי פה אבטיח, זה הכבד לסבא, תשמור לו אותו.
2: הוא גם שכח את הקרחונים, הוא צריך לקנות קרח ביילוש, שלא יתקרר הכבד.
0: טוב, אילן, מפנק אותך קודם כל בארוחה זוגית, אני שולח אותך לארוחה זוגית במסעדת סיבל, אוכל בטעם של בית בראשון לציון בברשבסקי 10.
1: יש לך משהו אחר, כי כבר איזה פעם אחת קיבלתי.
0: קיבלת? אתה רוצה קריות לשינה? מה בא לך? אתה רוצה מופע סטנדאפ טוב? מה בא לך? 200 שקלים לאוכל לשבת? מה בא לך? אין לי יוחננוף, יש לי קריות ויש לי... יאללה, קריות, מתנת אלטו ליבלו בראשון לציון, ברוז'נסקי 11.
1: תודה רבה לכם, אחלה.
0: אילן, כיף שדיברת איתנו,
1: יאללה. באמת, אתם עושים את היום.
0: תודה רבה, חיממת את הלב ושמה. יאללה, ביי ביי, להתראות. זה כל הכיף, לעשות כיף בסופו של דבר. יאללה, בואו נדביק עוד פתק אם יותיר לנו הזמן. 072-5-291, אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. כבר הבנתם, כן? אנחנו כל מה שלא קורה מסביב, אנחנו אסקפיזם מוחלט.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות אטלנטיק הום.
2: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
1: רדיו לב המדינה.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה. מבצע
1: ספיר פרקטים,
0: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
1: ספיר פרקטים,
0: עד 50% הנחה, ספיר פרקטים,
1: ספיר פרקטים.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות, ועכשיו ונשקל יאבקה מסיר קטמים 1.5 קילו 2 ב-50 שקלים. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: רדיו לב המדינה.
13: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
14: איזה מדינה?
13: אז יצאנו לפרסומות עם קרולינה שמבצעת זוהר ארגוב, אז זה כבר הבן גילי, כן, כן, ששר את אבא, יש לומר. מי המציא את המילה בסופו של דבר? מי המציא את המילה? זאת השאלה.

0: אז כבר הבנתם, קרולינה ששר הזוהר, גילי ארגוב ששר את אבא זוהר, הבנתם כבר מה השיר הבא שיהיה אחרי הפרסומות, כן? מי ישיר אותו? אז שווה להישאר בגדול.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות אטלנטיק הום.
3: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה סופר מפנקת לחורף והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
2: רדיו לב המדינה.
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
6: BQ Laser.
1: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-11 1-1, או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
6: איזו מדינה?
0: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

מן אל על, אנטארקטיקה, אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים, רדיו לב המדינה. גם את זה יש לנו בתוכנית.

0: דבר קצת, דבר קצת, אח שלי.
1: ברוך השם, ברוך השם. אני בן 29, קוראים לי אריאל, אני מנווה ימין.
0: נווה ימין, ליד כפר סבא, נכון?
1: ליד כפר סבא, בדיוק.
0: כן, אוקיי.
1: עורך דין צעיר.
0: עורך דין צעיר, באיזה תחום?
1: אני עושה בעיקר אזרחי, משפחה, חדלאפ.
0: חדלאפ? מה זה? כלים חד פעמים? לא, מה זה חדלאפ?
1: חדות פירון, לא? חדות פירון, שאני חושב לאנשים חובות, כן.
2: ואז הם עוברים לחדאפ.
0: כן.
2: יפה.
0: ויש עבודה, הכל בסדר כאילו? אתה יש לך כרגע...
1: ברוך השם, לאט לאט, אתה יודע, מונה את הקו שלי של הלקוחות.
2: איזה יופי.
0: מאיפה אתה מדבר איתנו עכשיו? איפה אתה נמצא?
1: אני בדיוק ירדתי עכשיו לאכול בתנאמי, שווארמה.
0: כן.
1: למה זה השווארמה הכי טובה בכפר סבא?
0: אין לי ספק, כבר לפי השם תנאמי, כבר העמי הזה נתן לי כבר את ה...
2: תנאמבה.
1: אשתי אמרה לי, אין לי כוח להכין לך בלונס, לך תביא שווארמה.
0: בסדר, בסדר, וזרמת על זה אני מניח, שווארמה בא תמיד טוב.
1: כן, בלאפה, אין
0: כולה. לפקה פיתה, פיתה, אני כאילו פיתה מקסימום.
2: גם אני פיתה.
0: זה פיתה, תנסה פיתה פעם אחת, תנאמי, תנסה פעם אחת.
1: אתם אוהבים את הסוף של הפיתה, עם כל
0: ה...
2: איזה כיף.
0: איזה כיף, זה הביס הזה באלכסון, החצי הריח הזה שמונח ביד.
1: וואו, וואו, וואו.
0: אתה מבין, אתה מבין, אלא רק את רבי עכשיו.
2: טוב, זה משחק שתפור לאורך דין.
0: כן, לגמרי, תפור לאורך דין לגמרי. תנאמי, אני שם לך פתק על המצח, פתק חדש, ואתה צריך לזהות מה כתוב לך על המצח, כן?
1: אוקיי.
0: בתור לשווארמה אנחנו כבר, או שאנחנו רק בדרך לשווארמה? איפה אתה נמצא?
1: אני בדיוק הייתי פה בחניה, תכף אני אכנס לתור, אבל אני איתכם, דברו אליי.
0: אז קח כמה דקות להיות איתנו, יש לך לשאול שאלות, אנחנו עונים בכן ולא.
2: תנסה לחשוב איזה מילה כתבנו לך על המצח.
1: אוקיי.
0: יאללה, תתחיל לשאול שאלות, כן.
2: כן.
1: זה מישהו ישראלי?
2: לא.
1: מפורסם?
2: לא.
0: זה כאילו...
1: גבר?
2: לא.
0: לא.
1: דמות מצוירת?
2: לא.
1: זה בעל תפקיד ציבורי?
2: לא.
1: וואה. זה מישהו שהפרנסה שלו היא לעזור לאנשים?
0: לא. כאילו באיזשהו, זה עוזר
2: לה... זה לא בטוח שזה בן אדם בכלל, תתחיל משם.
1: מה, זה חיה?
0: לא.
2: לא.
1: טוב. לא דמות מצוירת, אתם אומרים.
2: לא.
1: אבל זה מישהו בסדרה?
2: לא.
1: סרט.
2: לא, לך יותר אחורה, אתה עוד לא... שאלות יותר בסיסיות תשאל.
1: שבע שחור?
2: לא.
1: צורה מסוימת?
0: לא, תשאל, זה חי, דומם, זה צורה אובלית, עגולה, מה זה, זה גדול, זה קטן, תשאל...
1: מה זה, מאכל, מה זה?
2: כן, כן. מאכל.
1: פיצה?
0: לא.
1: זה מאכל מרובה?
2: לא.
1: מעוגל?
0: כן. קצת, כן, הוא מעוגל קצת.
1: לא פיצה, לא לפה?
2: לא.
1: פיצה דרוזי?
0: לא.
2: לא.
1: מאכל מעוגל?
2: תנסה להגיע לחומרים, ממה הוא עשוי.
0: עברה הדקה, אבל אני רק יכול להגיד לך, כדי לכוון אותך לניחוש שאתה צריך לנחש, זה מאכל שהוא מעוגל, וכן, אפשר לשים אותו גם בפיטה וגם בלאפה, אם אתה רוצה. כאילו, אם אתה החלטת להתפזר על עצמך, אני עד לא שמעתי מישהו שאכל את זה בלאפה, אבל סבבה, אבל יאללה, רוץ על זה, תנעמי.
1: זה כינוח אבל או מאכל?
0: מאכל, מאכל, לא כינוח.
1: מה, זה נקניקייה?
2: כמעט.
0: כמעט, אתה שם.
1: קבנוס.
0: אתה שם, אתה באזור לגמרי.
1: וואי,
2: עכשיו
1: וואי.
2: תן אחד, זה מהאזורים האלה שאמרת, תן אחד מהם.
0: קח 5 שניות עם עצמך.
2: תחשוב רגע מה זה יכול להיות מאוד, כולם מכירים את זה, כולם אוכלים את זה, כולם...
1: סלמי?
0: אתה, מה זה, זה חבר טוב שלו, של הסלמי.
1: וואי, וואי, נקניק תמושן. אני לא חזק מנקניק, כי אני טיפוס של גבינות.
2: לא, אבל מה ההפך מסלמי באותו אזור? השני.
0: היותר בריא כאילו.
1: פסטרמה?
0: כן!
2: אהבתי מאוד את הנקניק תה מאושן, וואו.
0: סלמית, אחרי תה מאושן יש קוניאק, גם אתה יודע שאין לי מושג מה ההבדל ביניהם, בין קוניאק לתה. אתה
2: צריך כוסית קוניאק כדי להבין. יפה.
1: זה אופוסל יותר.
0: על הכיפק. תגיד לי, מה, היום אין עבודה? אתה לא עובד? מה, נגמר כאילו בבית?
1: אני חזרתי מהבית משפט, הייתי בבת ים היום.
0: מה היה בבית משפט? ספר קצת, דלתיים פתוחות או סגורות? מה היה שם?
1: זה הדלתיים פתוחות, זה תביעה של סכסוך שכנים נקרא לזה.
0: על מה הסכסוך?
1: חניה בעיקר, הם כאילו חסמו לה את הרחוב, היא לא יכולה להיכנס לבית שלה, זה עניינים של עירייה גם.
0: נו, איך זה נגמר בסוף?
1: שהיא תקבל את הפיצוי שלה, אבל זה לא מה שהיא רצתה.
2: ואני אקבל
1: שווארמה.
0: ואני אקבל את ה10% שלי, מה אכפת לי עכשיו איפה יתכנה? וואלה, יש לי גם ככה צרות. לא נכנסת לרחוב, וואלה, נהייתה ראש הממשלה.
2: כן.
0: טוב, תראה, תנעמי, אני מפנק אותך באהבה גדולה. קודם כל, מה, אתה נשוי, נכון? מה זה הרעש? מה זה הרעש?
1: רווק, אבל תכף, עוד השנה אני
0: אתחתן. בעזרת השם. קודם כל, מזמין אותך ואת בת הזוג שלך למופע סטנדאפ בקומדי בר בבית ציוני אמריקה בתל אביב. לבוא לראות אחת המופעות סוף השבוע, 50 מוצש, וגם וגם וגם. 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת רשת בום, מגוון מטורף של מעל 22,000 מוצרים לבית. ראשון לציון, יש מלא מלא סניפים, אפשר למצוא, 7 סניפים. יש לך 100 שקלים לבום, וגם כרטיסים לקומדי בר בבית ציוני אמריקה. וכיף גדול שדיברת איתנו, תנעמי. היה כיף, היה תענוג.
1: אני אוהב לשמוע אתכם, אתם
0: שמחים
1: מאוד, תודה רבה.
0: תודה רבה, תנעמי, בשורות טובות, נשמע, ביי ביי.
1: יש ליום, ביי ביי.
0: זהו, זה מה שכל העניין, כל העניין בכל הדבר הזה זה לעשות טוב, אילן, בסופו של דבר. אתה יודע, לעשות כיף, בן אדם הולך לקנות שווארמה עכשיו אמצע היום, מוצא את הזמן לדבר איתנו, בן אדם עם ציוד רפואי, לוקח איזה 5 דקות להגניב איזה שיחה, ככה יחזור הביתה, יספר לאשתו, יהיה איזה דיאלוג בארוחת ערב, לך תדע לאן זה יתקדם, אילן, קצת רומנטיקה, תקשורת בין בני זוג, זה משהו שהוא לא...
2: לא מובן מאליו בכלל.
0: לגמרי, אתה יכול לשבת, ופתאום כאילו, טוב, מה נדבר? הייתי בעבודה, קו, חלוקה. עכשיו, תוכל לחזור עם הנתון הזה של, הייתי, דיברתי ברדיו. לא רק שדיברתי, גם יש לנו 100 שקלים לקנייה בבום, וגם ארגנתי לנו זוג קריות מתנת אלטו ליבלו לשינה איכותית. איך אני, מאמי? איך אני? ולא הוצאתי שקל היום? לא אכלתי גם בחוץ, מאמי. לא אכלתי בחוץ.
2: ואז היא תגיד לו, אבל שכחת להביא תחינה.
0: ואז הוא יגיד, גם בזה את מחפשת אותי.
2: לא יומן, בן אדם הולך, משקיע, מביא, אמרתי על הכוח.
0: אולי נתחיל לחלק תחינה בתוכנית, מה אתה אומר?
2: אתה מתפרץ לדלת פתוחה.
0: יאללה, מאזינות ומאזינים, בלי שנשים לב, הסתיימה לה התוכנית שלנו, איזו מדינה, מהדורת יום שלישי בשבוע. מה אני אגיד לכם? אני מאוד מעריך את זה, וכיף גדול שהייתם איתנו בשעתיים האלה, וגם אחר בעזרת השם אנחנו נהיה כאן גם כן, 12 עד 2, אותו דבר.
2: תיסו בזהירות.
0: נכון.
2: תהיו אנשים טובים.
0: נכון.
2: וצ'יל.
0: נכון, הכי קשור.
2: רלקס.
0: אתי אלטר ג'קמן הפיקה אותנו, פאבל גרשביץ' היה הטכנאי, דוקטור אריה מרקו היה למוזיקה, אילן קובץ' היה יחד איתי, אני עומרי לוי, קבאבוס, בשורות טובות, שמרו לי על עצמכם, כן? יאללה, זוהר, ההוא שקשור לגילי ולקרולינה, כן? יאללה, ביי!

0: בחסות דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
1: רדיו לב המדינה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
0: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רק בבום, כל נסמכים בזול.
4: בזול.
3: כי רק בבום, כל נסמכים בזול.
4: בזול.
5: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. דוקס, שלום חנוך, איפה הילד? מוניקה סקס, שלומי שבן. ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. דוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
8: ענקה.

0: רדיו לשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: הם באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אסון הטיול בצפון, במרכז הרפואי לגליל בנהריה, נמשכים מאמצי הטיפול בילדים שנפצעו אמש. דוקטור יואב הופמן, מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים, עדכן על מצבם.
5: עדכון על מצב הפצועים במרכז הרפואי לגליל, מאושפזים כרגע 6 פצועים, 1 בטיפול נמרץ ילדים, שיצא מכלל סכנת חיים והוא כבר לא מורדם ומונשם, ועוד 5 בכירורגית ילדים שרובם סובלים מפציעות אורתופדיות כאלה ואחרות של הדף ורסיסים.
4: כפי שפורסם בחדשות 12, קו הטיסות הישירות שתוכנן מישראל למרוקו בוטל, מדווח כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
6: חברת ישראל שנערכה להרחבת הפעילות ופתיחת 3 טיסות שבועיות ישירות מתל אביב למרקש הודיעה על הקפאת תהליכים, זאת בעקבות דרישות חדשות שהציבו גורמי הביטחון לאחר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. גם חברת אלעל תכננה להרחיב את פעילותה למרוקו בתקופה הקרובה, אך גם שם אנחנו צפויים לראות בקרוב ביטולים.
4: הנערה שתקפה צעירה דרוזית באוטובוס הותרה ונעצרה לחקירה. על פי תיעוד המקרה שפורסם, הנערה בת 15 וחשודים נוספים השליחו גרביים לעבר הצעירה לאחר ששמעו אותה מדברת בערבית בטלפון. הנערה עוקבה לחקירה בחשד לתקיפה ולעבירה ממניע גזעני, במהלכה טענה כי לא התכוונה להשליך על הקורבן את הגרב כפי שרואים במצלמות ההבטחה, אלא למסור אותו לחברתה, ושללה גם את הטענה שכיללה והקניתה את הקורבן על רקע עדתי. בסיום החקירה היא שוחררה בתנאים מקבילים. 10 פעוטות כבני שנה פונו ממעון בביתר עילית עם סימני אלרגיה קלים. בתום סריקה במקום נשללה אפשרות להימצאות חומרים מסוכנים, ועל פי החשד התגובה נגרמה מחשיפה למזון. המשטרה פתחה בחקירה והמוסד החינוכי נסגר. בשעה זו לוחמי האש פועלים לכיבוי כלי רכב שעולה באש בכביש 1 במחלף שורש לכיוון ירושלים. מדוברות כבאות והצלה נמסר כי בשלב זה נתיב הנסיעה סגור לתנועה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל העונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל העונה. התקרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: ‫24 שעות ביממה.

באיש יקר ויפה, קוראים לו גבי לסרי. הוא מבקש שאחל החלמה מהירה לשלי נוף. שלי, אם גבי חבר שלך, את תחלימי מהר בעזרת השם. ללבנה סבן, משדה עוזיה, המשיכי להיות אמא וסבתא נהדרת, בריאות איתנה, לאבי, מאחיך מוטי. שדה עוזיה זה אחלה מושב. למרות שהחברים התימנים משתולים מפחדים לחצות את השדה אליו. הנה עמדי ודקלון.

ושלום למאזין היקר ואבא הנהדר שי דוויג, שכותב לי שהוא ישמח שאני אברך את נועם, שגם מאזין, הבן שלו, ואנחנו מאחלים לו ביחד בריאות איתנה, עושר, שמחה, הצלחה בכל דרך שיבחר, שפע של פרנסה טובה בעתיד, הגשמת חלומות, אהבה, ביטחון עצמי, חברים טובים, ושכל החיים יחייכו אליו, שיזכה תמיד ללכת בדרך טובה, להאמין בעצמו. להיות מוקף באנשים טובים, ושידע כמה אבא אוהב אותו. נועם דוויג, אבא גאה בך. ואף מאחל לך את כל הטוב שבעולם. שלום למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, שעוד איזה חצי שעה תעלה לנו את דרור אשרם, אביה של התצפיתנית שי אשרם, השם יקום דמה, יחד עם אחותה. יש שיחה עצובה, אבל יש סיבה שלצורכה התכנסנו. גם את השיר הזה, כמו את הקודם, הלחין יהודה בדיחי, עליו השלום.

0: והנה הודעה חשובה לאגם ואליאב רובינוב. אליאב ואגם רובינוב, האם אתם מאזינים? אז דעו לכם שאבא אורן מת אליכם. איזה יופי, דשים של אבא היום. למה יש בעולם אהבה כמו אהבה של אבא? ואם כבר אהבה, אז במסגרת חגיגות החמישים לעורכת הדין שני זמיר. הנה באהבה מוקדש לך השיר הזה. החידוש של נתי לוי. דודו זכאי במקור, אילי בוטנר גם מילים וגם לחן. אין שיר אהבה כזה.
1: אהובתי, תראי, נשארנו שנינו בעולם. הילדים גדלו, עזבו, נסעו.
0: גם המאזינה שרונה אסבג.
1: ומדאג לשני
0: מבקשת לברך את שני.

ושלום למאזין זקי חיימוב שמבקש שאברך את אור מנדל בבריאות, נחת ושלווה, מאחלים גם צוות מכבי. הנה נתי לוי ממשיך לחדש את דודו זכאי.

0: בחסות אטלנטיק הום.
1: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
2: אין קאץ'. אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר.
0: אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב5.90 שקלים

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, ברגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: רדיו לב המדינה.
2: טוב, חזרנו עם שני שירים של נתנאל, עליו השלום. את הראשון מבצעים, ייבדלו לחיים ארוכים וגם טובים, עופר ולאה, לוי ולופטין. אך איזה שיר, השיר הבא של נתנאל במקור גם.

והנה שיר שבוסקילה הלחין לנתנאל. הוא מוקדש לאיתן רבי, רבין, הכתב הצבאי הדגול, איש יקר, הוא חוגג היום יום הולדת, אז אם אתם מכירים את איתן רבין, סמסו לו, ברכו אותו. הוא איש מאוד אהוב, הוא גם הרבין האהוב עליי.

0: היי היי, שיר אהבה בין ילדה ובין אב, ואיתנו על הקו ילדה ואב. שלום לדרור אשמה, דרור אשרם, סליחה, דיברתי איתך כמה פעמים פה, אביה של התצפיתנית הזמרת היפהפייה, שי אשרם, השם יקום דמה. שלום דרור.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, שלום גם לביתך השנייה, שחר, שלום שחר. הלו? שחר?
2: כן.
0: הנה, עכשיו אני שומע אותך. בת כמה את? בת כמה את, שחר?
2: היא מותר.
0: 29. 29, אז את האחות.
1: ארי, רבקארי.
0: אמי, אני בטוח שהיא מוצלחת מאוד. אני בטוח שהיא מוצלחת מאוד.
1: זה אני יכול להעיד שכן.
0: זה אתה יכול להעיד שכן. שחר?
2: כן.
0: שאלה קצת קשה. אבא שלך דרור נכנס מאוד לליבי. תגידי לי שהמצב שלו השתפר ולו במעט.
2: לאט ובזהירות, יש ימים ויש ימים. נראה לי שכמו כולנו.
0: כן,
2: יש טובים יותר, יש טובים פחות.
0: נכון, כן, קשה להשוות שכול, אבל

0: הציבור אולי זוכר את התמונה של דרור, פשוט ימים שלמים ישן ליד הקבר של שי. ואנחנו התכנסנו היום, דרור, כי מתארגן ערב מיוחד, בעצם לא ערב, אלא שישי בצהריים, ב-23 לאוקטובר, זה עוד מעט כבר, זה יום שישי הבא, נכון? בשעה 12 באנגר 11 בתל אביב, פסטיבל, במסגרת פסטיבל טי-טיים לשיר את קולן, של לאורן ולזכרן של 18 התצפיתניות והסמבציות ממוצב נחל עוז. אני אפתח פה סוגריים, שחר ודרור. זה אירוע שעושה לי טראומה. זה אחד מסיעי ההפקרה של מפקדינו ומנהיגינו. זה אירוע פשוט מזעזע. מה היא הולך להיות בערב הזה, אבל דרור, מה המטרה שלו?
1: שחר תסביר יותר טוב ממני, כי...
0: אוקיי, שחר, בבקשה.
2: קודם כל, המטרה היא לזכור אותן שמח. זה פסטיבל שמח לזכרן ולאורן של הבנות שלנו. המטרה היא בסוף אוקטובר, אחרי חודש מלא בהזכרות ואירועי הנצחה וזיכרון, לזכור אותן שמחות ומחייכות כמו שהן היו בחייהן, ולא רק במותן. זה פסטיבל שהוא מסורת שנוצרה בעקבות אירועי השישי שהן היו מקיימות. כל ארוחת שישי הן היו עושות ארוחה מטורפת, מקיימות לעצמן עם שירים, עם מוזיקה, עושות שמח בבסיס, לא משנה שהם 800 מטר מעזה. הם היו עושות לעצמן ארוחות שישי ביחד, משותפות, כאילו משפחה אחת גדולה. ובעצם הפסטיבל נועד לחכות את השישי שהן היו עושות. אנחנו עושים שם מייצג לזכרן ועבורן עם השישי שמדמה את ארוחת השישי האחרונה שנסו בשישה באוקטובר, לזכרה של שחף ניסני. שבעצם זו הייתה השבת האחרונה שלה בבסיס. הפסטיבל זה כבר השנה השלישית שלו, לצערי כבר עבר 3 שנים מאז מה שקרה. בשנה הראשונה עירכנו את שלמה ארצי ואת אילי בוטנר ורועי ברנתן, בשנה שעברה עירכנו את עברי לידר, והשנה אנחנו מערכים את נועה קירל ויסמין מואלם. לשמחתי הרבה, בעקבות הביקוש, עברנו לאנגר 11 בתל אביב. בשנתיים הראשונות הפסטיבל התקיים בגבעת ברנר, בעולם המופעים של גבעת ברנר.
0: כמה תעצומות נפש יש לכם לארגן כזה פסטיבל?
2: כל שנה מחדש אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הזאת, כי זה באמת קורה תמיד בסוף אוקטובר, אחרי חודש מאוד מאוד מורכב רגשית לכולנו, לכל המשפחות, לכל ההורים. אבל הכל בשביל הבנות שלנו, הכל בשביל שיזכרו אותם וינציחו אותם וידברו עליהם.
0: מי הקהל שמגיע? משפחות?
2: כולם? אז זה פתוח לקהל הרחב, כל מי שרוצה להגיע מוזמן. להפך, אני יותר מאשמח לראות אנשים שלא בהכרח קשורים אלינו למשפחות ופחות מכירים, אלא באמת רוצים לזכור ולהנציח את הבנות. המטרה היא שבאמת בסוף אנחנו זוכרים אותם כל יום, והמשפחות שלנו זוכרות אותם כל יום, בטח לאנשים שקרובים אלינו. המטרה היא שדווקא אנשים שפחות מכירים מי הן היו ורק שמעו את הסיפור של התצפיתניות, הסיפור העצוב, שיבואו ויכירו את הסיפור השמח ואיזה בנות הן היו בחייהן. לגמרי פתוח לקהל הרחב, נזמינה את כולם להיכנס לקופות תל אביב ולהזמין כרטיסים.
0: ברור, איזה סיפור זה. דרור, מתי ההזכרה של שי? בבקשה.
1: ההזכרה הייתה, בגלל שאנחנו עושים אותה, אנחנו עושים ערב לפני חג סוכות.
0: אתם לא עושים, אתם יהודים טובים, לפי התאריך העברי.
1: אנחנו עושים, לא יכולים לפי העברי, כי העברי נופל בשמחת תורה.
0: כן, אבל בקרוב, כן.
1: אז אנחנו עושים אותו לפני כן, ממש ערב סוכות, ההזכרה של הזה.
0: שי, סליחה שי, אוף, מה אני עושה? שחר, את בתחום ההפקות או ש...
2: רק לצורך כך.
0: מותר לשאול מה את עושה בחיים, כי את מאוד מאוד ראותה.
2: תודה רבה. אני עובדת במשרד עורכי דין, אני אחראית כוח אדם.
0: לפי דעתי את צריכה להיות עורכת דין. דרור, לעבוד במשרד עורכי דין זה לא טוב.
1: לא, אבל אני נהלת משאבי עינות במשרד.
0: זה יופי, אז זה בסדר. לא, כי אני לא אוהב עורכי דין פשוט, שחר, זה הכל.
1: אבל אתה עורך דין, ארי.
0: נו, בגלל זה מותר לי להגיד את זה, דרור.
2: אנחנו אוהבים אותם.
0: את גם שרה יפה, שחר?
2: לא, זה שמור לשי.
0: דרור, אתה רוצה להגיד עוד משהו? אתה יודע שהתוכנית שלך מתי שאתה רוצה.
1: זה קשה, קשה. כל הטיטיים הזה שאנחנו עושים זכרן, זה מראה כמה הילדות האלה היו לבד ושמחות. כמה הם בימי שישי הם היו עושות ארוחות לעצמן, ושרות ורוקדות ושמחות, כמו ששחר אמרה, 800 מטר מעזה. ועדיין הם היו שמחות, ועדיין הם רקדו וכיף חיים עשו. הם עשו את זה רק בשביל להעביר בכניסה לחמל. למה? בכדי שכל פעם יתחלפו בנות, אלה שנמצאות במשמרת, יצאו ויאכלו וישתו, ויצמחו וירקדו. רק להגיד שהם לוקחות שירים, נכון לעכשיו, והם מביאות את המילים שלהם לשיר.
0: אה, הבנתי.
1: זה לוקחים שיר מסוים.
0: כן, ברור.
1: והם שרות מילים שלהם.
0: כן, אולי על המפקדים, אולי על השירות, אולי פה,
1: על הכל.
0: אולי, על הכל.
1: על הכל, כן, על הכל.
0: אה, איך הילדות היפות, החכמות האלה, שיתריעו. הופקרו למותן. לא ישכח ולא יסלח. טוב, אז נחזור עוד פעם, ב-23, נכון? אני מדבר עכשיו עם שחר אשרם.
2: ב-23 באוקטובר, בשעה 12, באנגר 11 בתל אביב. אפשר למצוא כרטיסים בקופות תל אביב ובאתר בעצדן, למי שרוצה בהנחה.
0: ערב שמח לזכרן של 18 התצפיתניות שהופקרו למותן על ידי מפקדינו ומנהיגינו. מה אני אגיד לך? בוא נסיים בשיר של שיר, דרור, לא? השיר של שי.
1: השיר של שי.
0: השיר של שי. מחדשת כאן את עידן רייכל, את דרור אשרם ושחר אשרם. מה אני אגיד לכם? אני מאחל לכם רק טוב ושיהיה קל עד כמה שאפשר.
1: תודה רבה
0: לשניכם.
1: תודה על זה שעלית אותנו.
0: בשמחה. הנה שחר כבר ירדה, יש לה עבודה, דרור. דרור, אוהבים אותך.
1: תודה.
0: צהריים טובים.
3: ירד

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מתי בפעם האחרונה הסתכלתם על הקבלה בסוף הקנייה ופשוט חייכתם? אתם ממזמן לא הרגשתם ככה. אז הגיע הזמן שתכירו את רשת בום. כי רק ברשת בום, המחירים של פעם. 22 סניפים בפריסה ארצית עם 22,777 מוצרים איכותיים במחירי בום. מזון וניקיון וטואלטיקה וכלי בית וחשמל וצעצועים וטקסטיל. מבחר ענק שמתחדש כל שבוע ברשת בום. ועכשיו, אורס תאילנדי קילו של סוגת, 5 שקלים בלבד. תירוש מהודר של עקבי ירושלים, ליטר ב10.90 שקלים. נודל סיטריות במבחר טעמים, 3 ב10 שקלים. סודה טמפו, 275 מיליליטר, רק ב2.50 שקלים. סאנו קליר, 8.80 שקלים. תחליב, רחצה של פינוק, ב6.90 שקלים בלבד. בבום, עוד מגוון מטורף של מוצרים לבית, למטבח, לילדים ולכל המשפחה. כי כשנכנסים לרשת בום, פשוט אי אפשר לצאת בידיים ריקות, אתם פשוט צריכים להגיע כדי להאמין. אז תגיעו עכשיו לסניף הקרוב אליכם של רשת בום. בום, באים לעשות טוב.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות ההמבורגר המוגזם של בורגר סטיישן. 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
0: רדיו לב המדינה.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
8: BQ Laser.
7: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
9: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. דוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן
10: ומיטב הרפואות.
9: תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. דוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
13: טוב, חזרנו לצלילים היפים ולשירים הנהדרים יחד עם איציק קלה. רגע, יש דש שהתחייבתי אליו. לי בן ארי, מזל טוב לרגל הניסויים בקרוב, כך מוסר מושיקו בן אהויה האוהב. אז הנה איציק קלה מוקדש גם לניסו חדד ששולח לי תמונה של זרועו. אין לי ארץ אחרת, עין בוכה. 7 באוקטובר 23. אחלה קעקוע. הנה אחלה איציק.
14: דיברו

אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה של אהבנו. נודה לנדב ישראלי היהודי, אתי אלתר ג'קמן שהיו כאן, גם פאבל קרשביץ המקצוען הרוסי, והנה גם זוהר גוב מצטרף לחגיגה.

אני ארי שמאי נפרד מכם, הנה כאמור זוהר. ארגוב כמובן, אנחנו ניפגש יחד עם סבא חיים, מיד אחרי חדשות השעה 3. אז הנה כמובטח זוהר. היה

0: בחסות אטלנטיק הול.
1: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
2: אין קאץ'. אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הול והזמינו באתר.
0: אטלנטיק הול. רדיו לב המדינה.

0: פרנקישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה. מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
1: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ונשקל יאבקה, מסיר קטמים, 1.5 קילו, 2.50 שקלים. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: האוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: FM, רדיו ישראלי אמיתי.
5: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אסון הטיול בצפון, במרכז הרפואי לגליל בנהריה נמשכים מאמצי הטיפול בילדים שנפצעו אמש. דוקטור יואב הופמן, מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים, עדכן על מצבם.
6: מאושפזים כרגע 6 פצועים, 1 בטיפול נמרץ ילדים שיצא מכלל סכנת חיים והוא כבר לא מורדם ומונשם, ועוד 5 בכירורגית ילדים שרובם סובלים מפציעות אורתופדיות כאלה ואחרות של הדף ורסיסים.
5: בחירות 2026, יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר הודיע כי מפלגתו לא תחתום על הסכם עודפים עם מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר. בפוסט שפרסם ברשת טקסט כתב בן גביר, וינטר זה בנט 2, לכן עוצמה יהודית לא תחתום איתו על הסכם עודפים. כפי שפורסם בחדשות 12, קו הטיסות הישירות שתוכנן מישראל למרוקו בוטל, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
7: חברת ישראל שנערכה להרחבת הפעילות ופתיחת 3 טיסות שבועיות ישירות מתל אביב למרקש הודיעה על הקפאת תהליכים, זאת בעקבות דרישות חדשות שהציבו גורמי הביטחון לאחר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. גם חברת אלעל תכננה להרחיב את פעילותה למרוקו בתקופה הקרובה, אך גם שם אנחנו צפויים לראות בקרוב ביטולים.
5: לוחמי אש פועלים לחיבוי כלי רכב שעולה באש בכביש 1 במחלף שורש לכיוון ירושלים. מדוברות כבאות והצלה נמסר כי בשלב זה נתיב הנסיעה סגור לתנועה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל לעונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. את הקרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

אז שלום לכם שוב, סבא חיים, זה שהופיע בטומיקס ב-12 בנובמבר, המועדון הכי יפה בארץ שנפתח כאן לידינו, פותח הרגל שבקודש את השעה השנייה של אהבנו, רק נדב ישראלי ואני כאן. יאללה חיים.

0: אז אם כבר דיברנו על מועדון התומיק שבו חיים יופיע ב-12 בנובמבר, למה שלא נדבר עם המנהל של המועדון הזה? אסף איתנו על הקו? אסף?
1: מה קורה? אהלן, צהריים טובים.
0: ברוך השם. תשמע, אני חייב להתלונן על חיים משה.
1: אני אסביר לך למה. אתה יכול להתלונן, אבל אני חייב קודם כל לתקן אותך. אחד, אני לא מנהל המועדונים, אני סמנכ"ל השיווק של קבוצה.
0: בסדר,
1: הדבר השני, לא הבנתי, מה בריימן, הידוע בשם ברייטמן, נתן את הטלפון שלי שתתקיל אותי בשיחה בהפתעה.
0: כן, ככה, זה מה שהיה, זה מה שאייכמן, סליחה, בריימן עשה. עכשיו אני רוצה להתלונן על חיים משה, בסדר? בן כמה אתה, אם מותר לשאול, אסף יקר?
1: אני בן 20 עם 35 שנות
0: ניסיון. אז אתה לא הבנתי. אז אתה, היה פעם מועדון, אתה הכרת אותו, שנקרא אפלקה. אפלקה איכשהו... אומרים שהוא מקושר לאלפרונים, כן? אומרים, לא יודע. מי שניהל אותו זה יוסי שטרוזמן, איש יקר עליו השלום, אבא של שלמור. עכשיו, חיים היה מתחיל שם הופעות באיזה שעה, אתה יודע? ב-11 בלילה. ב-11 בלילה הוא היה מתחיל להופיע. אתה יודע מתי הוא היה יורד? אחרי,
1: לא.
0: אחרי 3.5 שעות של הופעה.
1: נו.
0: אז מה, בגלל שאתה לא אלפרון, אז הוא מופיע רק 1.5 שעה בכל המועדונים היום?
1: אל אחי, החלטת לסבך אותי, תגיד.
0: כן, כן.
1: אנחנו מדברים. לא. בוא נדבר שיש מתחם טוב, חדש, בראשון לציון, קומפלקס מטורף.
0: זה נכון, אבל תן לי להגיד את זה. אבל דווקא מתחם כזה, שיופיע 2 שעות, לא 1.5 שעה.
1: אבל תקשיב, הוא בא... חיים מגיע, עם כל הלעיתים, אנשים באטרף. מה צריך?
0: לא, לא צריך יותר. אני כמובן צחקתי ואני מסתלבט על אסי, ובוא אני אגיד לך משהו. ההופעות של חיים, בייחוד אצלכם, שנייה, הן מסיבה. מה אני יודע שמה?
1: רגע, עצור שנייה, אתה הולך מהר. אתה יודע שאסי גם מצייר?
0: מה הוא מצייר? בוודאי, יש לו תערוכות.
1: אוקיי,
0: לא, רק רציתי לוודא שאתה יודע. אז אני מחכה שתיפתח, פעם התערוכה הראשונה של אסי משה, הבן של חיים, הייתה בבית יד לבנים ברמת השרון, שנייה רגע. ואני חושב שהתערוכה הבאה שלו צריכה להיות באכסניה יותר מכובדת, מועדון הטומיקס בראשון.
1: מועדון טוקס,
0: טוקס. טוקס, איך הוא נקרא?
1: טוקס.
0: טוקס הוא נקרא?
1: טוקס, בטח.
0: כמה טעויות, כמה טעויות אני עושה. מה זה משנה, לישנסקי 7. הייתי בהופעה אצלכם של שלומי שבת השבוע, מאוד מאוד מאוד מאוד נהניתי, וזה מקום ענק, יש לכם ביצים.
1: מה זה, האמת היא שזה מקום, אין כזה בארץ, זה מתחם, 3 קומות, עם קומת גלריה, החלל המרכזי להופעות, בהמשך נפתח את הרופטופ, אין כזאת חוויה, כיף גדול. אגב, אתה יודע שחיים מופיע גם במתחם, במועדון אפטאון שלנו, פה בפארק עתידים בהמשך.
0: כן, מתי זה באמת?
1: זה קורה בדצמבר, ב-10 בדצמבר, שמה, הולך להיות שם הקרחנה מטורפת.
0: ומה אתה יכול לספר לי? תראה, סצנת המועדונים בארץ, ב-20 שנה האחרונות, המועדונים ששוטים בהם, התפתחה כמו יוון ויותר מזה, וזה נפלא. אני לא יכול ללכת יותר להיכל תרבות, אלא אם כן אני בא עם פלאסק של וודקה, וזה לא כזה נעים, אתה מבין? איך אפשר לראות מוזיקה בלי לשתות?
1: אז אצלנו, למשל באפטן, אנחנו הולכים לעשות חיים משה עם טברנה, עם אוזו, חגיגה אמיתית, קצת בזוקי, אתה יודע, להנים את האווירה. כל פעם אנחנו מייצרים איזושהי חוויה אחרת. נותנים את המופע, אבל עם תוספות ופינוקים והפתעות, כדי שהחוויה תהיה אחרת, שונה וסוחפת.
0: עכשיו עשיתי בלגן, אני אגיע בטוח, חיים לא יכול להופיע בלעדיי.
1: אוקיי.
0: אסור לו להופיע בלעדיי, יש חוק עזר עירוני.
1: רגע, הוא גם לא יכול להופיע בלי ברייטמן.
0: ניר ברייטמן, נכון, הוא גם לא יכול להופיע בלעדיו. וההופעות הכי טובות של חיים, אני מודיע לכם, יהיו עכשיו שם. ככה יש לי את ההרגשה הזאת. מסיבות
1: בכלל,
0: שם. טוב, יא אשכנזי.
1: אנחנו באמת עושים להפתיד שם בהופעות. מכל הז'אנרים, מכל התחומים.
0: לא, שאר הז'אנרים לא מעניינים אותי. ראיתי שיש לכם גידיגו והאו וזה, לא מעניין. מעניין את האחרים. סתם.
1: גם פנחס טוב, היית בפנחס טוב?
0: לא, תרם, אולי אני אקפוץ.
1: אה, נו, יש בחמישה ובשישה בנובמבר, ויש לנו ב-15 באוקטובר גליקריה.
0: גליקריה.
1: יום חמישי הקרוב, מה זה? יום חמישי.
0: נכון, אולי נקפוץ, תמסור דש לציון קדם. אז בוא נשים את גליקריה לקראת יום... רק תגיד לי עוד פעם איך קוראים למועדון, אני מאלה שמבלבלים בשמות, גם את השמות של הילדים שלי אני לא זוכר תמיד. איך נקרא המועדון?
1: טוקס.
0: מה זה טוקס?
1: זה בדיוק העניין, שאנשים ישאלו מה זה טוב, אחד יפרש את זה ככה, אחד
0: הבנתי.
1: יפרש את זה. הכי טוב שאין לזה מילה, אין לזה פרשנות אחת.
0: אוקיי, בוא נה, אתה יודע להרבב. נדב, אסף ממועדון הטוקס, תודה רבה לחדש לאייכמן.
1: יאללה,
0: תודה ביי. תודה רבה, ביי.

טוב, בוא נחפש שיר של גליקריה. הזמרת של ציון קדם, שתופיע גם היא במועדון הטוקס, כאן לידינו בראשון. יש שיר כמו ראשון. מה נשים של ה... אגדת הסולטן? לא, לא, בא לי. בא לי שיר דיכאון. דווקא הפחדתי קצת בסיגריות. כבר טוב. לא, מה נשים לעזאזל? נשים רחוק רחוק. הופעה עם הפילהרמונית.

0: וגם את השיר הזה, את השיר ליקריה במועדון הטוקס ביום חמישי הקרוב. חווה אלברשטיין גם כתבה, גם הלחינה. נכון, ויקי בובלי מנתניה?
1: נכון.

ומיקלי קריה שתופיע במועדון הטוקס בראשון כאן לידינו. ביום חמישי הקרוב הנה אביבה אבידן בשיר נהדר שיוני רואה יצר לה בזמנו. הוא נקרא דרך עולם דרך אגב. אביבה, מה שלומך? נשדידנית אהובה שכמוך. ב-29 באוקטובר היא באמפי פארק מסובים בערב אגדות המזרח. יחד עם חיים, יואב, פיני, נתי, אבנר, אבי.

0: בחסות אטלנטיק הום.
1: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה סופר מפנקת לחורף והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
0: רדיו לב המדינה.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
3: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: רדיו לב המדינה.
3: טוב, אנחנו חזרנו עם אבנר גדסי, מי שהוא חיכה לך בחוץ. אחר כך שיר חדש ונהדר של הסילבנים. נאור גולדי, עוד מעט. הנה אבנר.

ראש חודש טוב לדוד שערבני מדוניס מהשווארמה סטריט, אחלה דוד, גם אחלה אבנר. זה אתה שמחכה לה בחוץ, אבנר? לא, לא מאמין.

אבנר גדסי. ואחרי אבנר גדסי הנה שיר חדש ונפלא, הוא נקרא מיליון דרכים. על המילים והלחן היוצר נאור סינבני, על הביצוע הנהדר כרגיל אבא של נאור, אבי סינבני. אז הנה אבי סינבני, יש לי הרגשה שנאזין לשיר הזה עוד רבות. איזה שיר הבן נאור יצר לאבא אבי. תגידו לי, יש אנשים וזמרים כמו אבי סינבני? אין. גולדי, מה שלומך? מקווה שהכל בטוב. איך הנכד החדש?

זה שיר יפה, מיליון דרכים. נגיד שוב, נאור על המילים וגם על הלחן, אבא אבי על השירה. שיר רוק מזרחי, קצבי, מלודי, נאור, אתה אגדה.

0: שלום למאזין רונן בגין גנטי, שמבקש למסור מזל טוב למלך של תחנת הדלק היובל, זמנו, שחוגג היום יום הולדת 35. מאחלים גילי כהן, ליאור זינגר, מנשה שמוליק, חנן דודו ורונן בגין גנטי, רק טוב לזמנו הנסיך.
1: מיליון דרכים, מיליון סיבות, נושא העים על זיכרונות, שירות מברשתות על פני המים.
0: ועורכת המשנה של התוכנית אליס רביבו כותבת לי.

אור נגד, תראי איזה שיר נהדר, נאור סינבני, גם כתב וגם הלחין לאבא, אבי סינבני. אבא, אין עליהם, אין על הסינבנים. טוב, נו מה, לא נשמיע את השיר הזה פעמיים. אם היה לי זמן, הייתי משמיע אותו גם שלוש. אז הנה שוב, מיליון דרכים. לא ימאס לי להגיד, גם המילים וגם הלחן של סינבני נאור. הביצוע של סינבני אבי. גילי חיים, הדוגמן מראש העין, כותב לי אחלה שיר. גם שלום עליכם, כותב אחלה שיר ואחלה גולדי. מה, אתה מסמס בנהיגה, שלום?

0: ושלום לבני גופדה.
1: מיליון דרכים, מיליון סיבות, נוסעים מזליח לדעות, תראות מפרס של בלות על פני המים.
0: שביתו הילה התחתנה לפני כשבוע.
1: ובכל התחנות, כשאין ימים בזלילות,
0: עם שמעון הקפקזי. ובני גופדה מבקש למסור דש לגילי חיים, הדוגמן מראש העין. אך, איזה שיר יפה, אבי סינבני חדש. מיליון דרכים. נאור כתב והלחין. שלום למאזין יוסי מואלם. לא, אין הופעה היום של מנדלבליט. יש הופעה של דליקריה. במועדון הטוקס ביום חמישי.

הבת של בני גופדה טרם התחתנה לקפקזי ב-25 באוקטובר, החתונה. איפה? במחולות תימן? איי, אם כבר מחולות תימן, אז הנה רון שובל בשירו הידוע. שוברת לבבות, ייבדל רון שובל לחיים ארוכים וטובים. הצלחה לססי ולזוהר למופע החדש. יא איש, תהנו בטיביליסי, כך כותב מיקי נוח. אין יותר דשים היום, אייל בן חיים הפרסי, מה אתה רוצה?

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מתי בפעם האחרונה הסתכלתם על הקבלה בסוף הקנייה ופשוט חייכתם? אתם ממזמן לא הרגשתם ככה. אז הגיע הזמן שתכירו את רשת בום. כי רק ברשת בום המחירים של פעם. 22 סניפים בפריסה ארצית עם 22,777 מוצרים איכותיים במחירי בום. מזון וניקיון וטואלטיקה וכלי בית וחשמל וצעצועים וטקסטיל. מבחר ענק שמתחדש כל שבוע ברשת בום. ועכשיו, פטריות, חתוכות, עומר, 3 יחידות ב-10 שקלים. משקה קל קריסטל, 2 ליטר, 3 שקלים ו-90 אגורות. מאפינס, 45 גרם, 10 יחידות ב-10 שקלים. סילית בנג, נוזל לאסלה, 750 מיליליטר, ב-5 שקלים בלבד. פחית של בלו, 250 מיליליטר, ב-2 שקלים ו-50 אגורות. בבום, עוד מגוון מטורף של מוצרים לבית, למטבח, לילדים ולכל המשפחה. כי כשנכנסים לרשת בום, פשוט אי אפשר לצאת בידיים ריקות. אתם פשוט צריכים להגיע כדי להאמין. אז תגיעו עכשיו לסניף הקרוב אליכם של רשת בום. בום, באים לעשות טוב.
0: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום.
2: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה סופר מפנקת לחורף והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
0: רדיו לב המדינה.
3: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ונשקל יאבקה, מסיר קטמים, 1.5 קילו, 2.50 שקלים. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן, עבודה בטוחה, בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רדיו לב המדינה.
9: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
10: ערב טוב לפאבלו רוזנברג.
11: וולקוביץ', זה השם האמיתי שלך?
10: וולקוביץ', מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
11: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
10: מה אתה אומר?
11: כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
10: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
11: אתה מוזמן, אין עליך.
10: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
12: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
13: אז חזרנו מהמקבץ, אנחנו לקראת סיומה של אהבנו, ואיתנו שימי תבורי. האבא הנהדר שר על אמא, גם לא ימסרו יותר דשים.
14: יש לך נשמה טובה, חום בלב ואהבה,

זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. משימי תבורי כרגיל, נעבור לשימי רון. במחרוזת לזכרו של יוסי יוסף, המוזיקאי הקלידן עליו השלום, שגם נותן חלק במחרוזת הזו, שתוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקון. עודה לנדב ישראלי היהודי, אתי אלתר ג'קמן ופאבל גרשביץ המקצוען הרוסי. אני הרי שם אני נפרד מכם. אם ירצה בורא עולם, צור ישראל ואף מגינו. אנחנו ניפגש מחר מיד אחרי חדשות השעה 2. בינתיים כל מה שנותר לי לאחל זה בשורות טובות.

0: בחסות המבורגר המוגסם של בורגר סטיישן. 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
1: האורח הבא,
2: כן,
1: הוא סופרסטאר.
2: בהחלט.
1: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו, כפרה.
2: כן.
1: עכשיו, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
2: אתה יודע את זה, אתה יודע.
4: זה מה שאני עושה ברדיו.
1: שמחה?
4: אני מביא שמחה.
5: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
2: ארטיס.
4: כן.
5: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
4: אני איש של אהבה.
6: רדיו לב המדינה.
7: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
11: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
13: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
14: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
13: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
14: נקניה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
15: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
16: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
15: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
16: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
17: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
18: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
19: ענק המימון, רק השמיים.
7: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רדיו לב המדינה,

0: ערב טוב לכל מאזיני לב המדינה, ערב ים תיכוני היום משודר ממשרדי אור משכנתאות. אליקו, אתה איתנו?
1: שלום, שלום לכולם, שלום נדב, שלום אור נגד, שלום סלבה, שלום למאזיני לב המדינה. אנחנו בשידור ישיר, קומה 29, איזה נוף, יש במגדלי בסר 2, אנחנו אצל ענת אהרוני, מלכת המשכנתאות, הבעלים והמנכלית של אור משכנתאות, נבחרת המומחים, כבר מחכה לקבל את השיחות של המאזינים שרוצים היום, בזכות התוכנית שלי, לשלם חצי ממה שאתם משלמים, חצי ממה שאתם משלמים בהחזרים לבנקים על המשכנתה ועל ההלוואות. היום אני אליקו סידרתי לכם לשלם ולבדוק, קודם כל לבדוק בלי עלות ובלי התחייבות, כמה ענת אהרוני יכולה לחסוך לכם במשכנתה שלכם. נדב, שים לי רגע את אותה תחנה. שים לי את אותה תחנה בבקשה. נדב? נדב, אתה איתי?
2: רדיו לב המדינה.
1: תודה נדב. טוב נדב, נא להתעורר נדב. חברים, אנחנו פה היום במשרדים של ענת אהרוני. ענת אהרוני, תגידי לי רגע ערב טוב, כי אני רוצה רגע לפתוח את הקווים לפני שאנחנו מתחילים. אני רוצה לפתוח את הקווים לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ל-30 אנשים שמצלצלים עכשיו ואומרים, ענת אהרוני, תבדקי לי את המשכנתה, את ההלוואות, את הריביות, ותורידי לי חצי כדי שאני אוכל לשלם לבנק ושישאר לי כסף בכיסים. שלום ענת אהרוני, ערב טוב, מה שלומך ענת?
3: ערב
1: יום
3: טוב.
1: שלישי, הנה יום שלישי, אנחנו פה במשרדים, פתחנו את הקווים, היועצים מוכנים, כולם רוצים לדעת האם הם יכולים לשלם לבנק פחות. האם זה אפשרי הדבר הזה?
3: הבדיקה בוודאי אפשרית, אנחנו נבדוק לכולם את המשכנתאות שלהם, את ההיתכנות לאיחוד הלוואות. האם יש כדאיות לכולם? לא בטוח, אבל שווה לבדוק, כי זה לא עולה כסף.
1: חברים, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ברגעים אלה ענת אהרוני פותחת קווים, יש פה 30 עמדות, 30 עמדות בלבד, השיחה 31 תחכה ליותר מאוחר, 30 עמדות, 30 שיחות ראשונות, 30 בדיקות חינם, 30 משפחות שיוצאות לדרך כלכלית חדשה. נדב, שים לי רגע את אות התחנה שלנו כדי שידעו שפה זה לב המדינה ולא תחנה אחרת.
2: רדיו לב המדינה.
1: בדיוק נדב, תודה רבה. אז בואו נגיד ערב טוב לסלבה שמנהלת אולפן השידור כאן בבסר 2 רמת גן. שלום סלבה.
4: שלום שלום.
1: איך זה שלא אכלת מהטורקיש גריל שענת אהרוני הזמינה מאור יהודה, הקבב הכי טעים בארץ אצל חווה, אצל חווה ודוד, דוד שלנו, דוד הקפקזי, איזה טעים היה. סלבה, אתה יכול להסביר לי איך לא אכלת מהבת השבע?
4: עשיתי טעות, אכלתי כבר.
1: אוקיי, לא נורא, בסדר. אתה צריך לדעת שבאים לענת יש פינוקים. אז היום נגיד ערב טוב לחברים שלנו מאור יהודה לטורקיש גריל, וכמובן מור נגד, כבר אני פותח את הקווים של ערב ים תיכוני למאזינים שרוצים להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, נשלח אתכם לארוחה זוגית באמילי בשרים, נשלח אתכם לויקטורי עם 150 שקלים לקנייה ברשת ויקטורי. ניתן לכם מתנות ויהיה פה כיף, יהיה פה בעיקר כיף, ומיד יש לנו גם מאזין, לא מאזין, הוא יותר לקוח של אור משכנתאות, שלומי, שמחכה לי על הקו. שלומי, שלום, ערב טוב לך.
5: ערב טוב.
1: ערב טוב, שלומי, אני מבקש את רשותך לחכות איתי את השיר הראשון שאני מתחיל, ומיד אחרי השיר אני חוזר אליך כדי שאנשים ישמעו ממקור ראשון מה קורה לבן אדם שהיה צריך להחזיר 11,000 שקלים בחודש, צלצל לאור משכנתאות, כוכבית 5589, מה קרה מהרגע הזה? מיד אחרי השיר הראשון תספר לי, וגם למאזינים. אז אם תוכל, ברשותך תחכה, אני מיד מדבר איתך, אוקיי שלומי?
5: אין בעיה. בבקשה.
1: תודה רבה. נדב, אם תוכל גם להגביר אותו למאזינים וגם לי לאוזנייה, תודה. אנחנו מתחילים את ערב ים תיכוני, יום שלישי בשבוע. לא אכפת לי אם אתם בדרכים, בעסקים, בבתים, בבסיסים, בשווקים. קודם כל, כל מי שקשר להם במשכנתה, שיצלצל כאן, אלינו, לאור משכנתאות כוכבית 5589, שיחת חינם, בדיקה חינם, פגישת ייעוץ חינם. לא צריך ארנקים, לא צריך שום דבר. פשוט להתקשר לאור משכנתאות. ואנחנו מתחילים את התוכנית עם אופק הדנק, נתתי לך בית, עם הלהיט הזה, שבהחלט כאן אצלי בתוכנית אי אפשר להירגע. אז בואו נתחיל, ואנחנו כאן עד שש, לב המדינה.

0: רק רוצה להגיד לך שמה שקורה כאן עכשיו במוקד אור משכנתאות זה פשוט טרפת. כולם פה עונים לטלפונים, אנשים פה פשוט מתקשרים בסערה מכל הארץ, כי יש גם את אור משכנתאות בצפון ואור משכנתאות בדרום, אקו ובאר שבע וכאן במגדלי בסר ברמת גן. אנשים כולם רוצים לדעת איך זה של שלם חצי ממה ששילמנו פעם לבנקים. ואם תשים לי רגע את אות התחנה והפרסומת של אור משכנתאות, אני אחזור לשלומי ונשמע מה קרה מאז ששלומי פנה לאור משכנתאות. אז הוא שילם 11,000 שקלים, בואו נשמע כמה הוא משלם היום. אבל קודם כל נדב, תן לנו את ענת אהרוני בקריינות וחוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר, תבדקו איך ניתן להתאים את העזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, בזמן שאתם מצלצלים אלינו לכאן לאור משכנתאות עם אולפן השידור החגיגי של ערב ים תיכוני, שלומי, שוב שלום, ערב טוב, תודה שהסכמת להמתין את הדקות האלה כדי שהמאזינים ישמעו, לא ממני, ישמעו מכם, אלה שכבר טופלו באור משכנתאות. שלומי, היית עם 11,000 שקלים, החזר חודשי בחודש. קודם כל, ערב טוב, ברוך הבא לתוכנית. ספר לי קצת מי אתה, מה ההרכב המשפחתי שלך.
4: אנחנו נשואים עם ארבעה ילדים, אבל ארבעה ילדים גדולים.
0: נשואים, ארבעה ילדים גדולים, איפה אתם בארץ?
4: אנחנו מארץ, כן.
0: מאיפה?
4: מהדרום.
0: מהדרום. יפה. אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, אני רוצה לעשות את זה קצר, שהמאזינים ייהנו גם מהתוכן המדהים הזה שיש כאן וגם מהמוסיקה. כשפניתם לאור משכנתאות הייתם עם מחזר חודשי של 11,000 שקלים, והשאלה שלי, אם ה-11,000 שקלים האלה היו רק משכנתה או גם משכנתה והלוואות נוספות במשפחה?
4: גם משכנתה וגם הלוואות.
0: זאת אומרת, התקשרתם לכוכבית 5589, כי אתם מבינים שעם 11,000 שקלים החזר חודשי, אתם לא עומדים בזה ואתם נושמים אחרת. כשפניתם לאור משכנתאות, בסוף התהליך, כמה אתם משלמים היום?
4: 6,800.
0: רגע, מ-11,000 שקלים ל-6,800?
4: אכן, כן.
0: אימאלה.
4: אבל זה, היותר חשוב להגיד שהם נלחמו, זה לקח מספר בקשות, והם לא הפסיקו ללחם, ומספר פניות, ומספר בדיקות, עד שבאמת הם הצליחו למצוא את התמהיל הנכון, והצליחו להשיג את כל מה שביקשנו.
0: אתה האמנת שברגע שאתה פונה לאור משכנתאות, פשוט חותכים לך חצי בהחזר?
4: כן, האמנתי, אחרת לא הייתי פונה.
0: איזה כיף. אז איך החיים נראים אחרי?
4: מתרגלים לזה, לא?
0: יש יותר כסף פנוי לדברים אחרים, אתם מצליחים ליהנות ממה שאתם עובדים, אתם גם משלמים החזרים, אבל גם יכולים לנשום כלכלית אחרת. זה כל הסיפור של אור משכנתאות, בעצם הסדר הפיננסי המיוחד הזה. שלומי, רוצה להגיד לך, תודה שהסכמת לדבר איתנו, וככה להעיר באור יפהפה את אור משכנתאות במה שאתם חוויתם, ואני מודה לך על זה, כי אני יודע שאומנם אני פה עם אולפן שידור בתוך המשרדים, ויש פה אקשן מטורף ומלא שיחות, ואני רואה פה גם זוגות שיושבים במשרדים עוד לפני שהגעתי. אנשים בעצם נעזרים בשירות המדהים הזה של אור משכנתאות כדי לשלם פחות לבנקים, והנה אתה הדוגמה שזה קורה.
4: אכן, נכון, ושמחתי. שמחתי לדבר ושמחתי לקבל שירות מאור משכנתאות.
0: שלומי, תודה.
4: תודה לך, אליקו.
0: טוב, אני רק רוצה להגיד לענת אהרוני, ערב טוב, כי אנחנו השבוע פה, מצד אחד, כדי לפתוח לכם את המחשבה בכך שאפשר מול הבנקים אחרת, כשאתם באים עם צוות מנצח, כשבראשם עומדת ענת אהרוני, אתם תשלמו לבנק הרבה פחות. אבל ענת אהרוני חודשים עובדת עם צוות ענק על אפליקציה שאתם כבר בראשון שני והיום יום שלישי, אתם מורידים אותה בשיגעון כי היא חינמית כרגע. אפליקציה, בחנות האפליקציות, שנקראת אור משכנתאות, מין רמזור פיננסי, שמלמד אתכם ואת כל בני הבית ביחד, איפה אתם מגזימים, איפה אתם בסכנה, ואיפה עברתם את הגבול. במין שיטת רמזור כזה, שבקשר איתכם יומיומי האפליקציה עוקבת אחרי ההכנסות, אחרי ההוצאות, אחרי הבזבוזים, אחרי הפינוקים, אחרי התשלומים, ויודעת להטריע כשיש בעיה. כדי שלא תגיעו למצב ש... וואו, שפה כבר באמת יהיה לכם קשה. אז מי שמוריד את האפליקציה בחנות האפליקציות של אור משכנתאות, פשוט יודע ומבין מול העיניים את מה שאני אומר. אז השבוע גם באנו להשיק את האפליקציה, ואנחנו רוצים להגיד לחנת אהרוני הרבה מזל טוב לרגל השקת האפליקציה.
5: תודה רבה.
0: יש לה תפקיד חשוב בתוך כל העשייה של נכון. אור משכנתאות.
5: נכון מאוד. המטרה היא באמת לשמור על ההתנהלות של מה שאנחנו יצרנו עבורכם. כמו ששלומי עכשיו אמר לנו בשיחה, החיים נראים אחרת, יש יותר כסף פנוי, אז אני שמחה שיש יותר כסף פנוי, אבל צריך לדעת לשמור עליו גם ולהתנהל איתו נכון. וזו המטרה שהאפליקציה נועדה. לשתף אתכם בכל מה שקורה מבחינה פיננסית בבית, את כל בני הבית, ולשמור על התנהלות נכונה.
0: אז חברים, תורידו עכשיו את האפליקציה החדשה בכל הסמארטפונים והטלפונים החכמים. אור משכנתאות, אפליקציה חינמית שחייבת להיות על המסך שלכם. חברים, אני רוצה מור נגן לפתוח את הקו למאזין הראשון שיעלה כאן היום לשידור, ויהנה מה... 150 שקלים עגלת קניות מדהימה בשם רדיו לב המדינה ורשת ויקטורי. אנחנו רוצים לתת לכם כזו עגלה במתנה וגם ארוחה זוגית באמילי בשרים. אז בואו ניתן את הטלפון והראשון להתקשר לאולפן, מור נגעת עלי אתכם לשידור. 072 5 פעמים 2 בסוף 91 072 5 פעמים 2 בסוף 91. מור נגעת תעלה את המאזינים, ואנחנו עם עיר נמל של אייל גולן. אגב, בחמש וחצי נדבר עם רינת בר בשידור ישיר על השיר החדש שלה, ובכלל על כל הדברים הטובים שקורים עם רינת בר עכשיו. אז תהיו בהזנה, תשארו איתנו. אייל גולן, נדב, תן לנו פליי. תודה. עיר נמל, בבקשה.

0: צוות פה של אור משכנתאות שרוקדות במשרדים והפקידות והיועצים וכל מי שנמצא פה, אפילו הלקוחות בשידור חי איתי, כולם פה רוקדים, וזה אין יותר כיף מזה. בזמן שמסדרים להם את המשכנתה, בזמן שחותכים להם בהלוואות, הם פה בריקודים איתנו, ואין יותר כיף מזה. נדב, תן לנו עוד התחנה, תן לענת לקריין, ואני עובר למאזין שמחכה לי על הקו.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את העזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: רדיו לב המדינה.
0: ותראו כמה סימבולי זה שהמאזין שהתקשר ותפס אותי ראשון מבין כולם, קוראים לו אור מראשון לציון. שלום
4: אליקו,
0: אור, ערב טוב.
4: אליקו, אתה לא לבד, אליקו.
0: ערב טוב, אור, אם אני לבד, אני יכול ללכת הביתה. זה שאתם פה איתי, זה הכיף.
4: זה לא ערב טוב, זה ערב אור. אליקו, שאתה נמצא ברדיו, זה רק ערב אור.
0: תודה רבה לך. אתם האור, אתם האור. וזה כיף גדול שאתם פה, כיף גדול שאתם מצלצלים, כיף גדול שאתם משתתפים. התוכנית הזו היא לא שלי, שלנו ביחד, כבר 30 שנה, ואין יותר כיף מזה. אור, אז ערב טוב, ברוך הבא, תכיר לי אותך. אהלן,
4: אור, גר בראשון לציון. בדרך, אתה יודע, בדרך לגנים, צריך לאסוף את הילדים.
0: נאמן.
4: אז ככה על הדרך.
0: איזה כיף. אז קודם כל, כיף שבאת בשבוע שבו אני משדר באולפן שידור חגיגי ומיוחד באור משכנתאות אצל ענת אהרוני. אנשים פה מתקיפים את הקווים מכל כיוון לכוכבית 5589, מקבלים ייעוץ חינם, בדיקה חינם, אפילו פגישה עם ענת אהרוני במשרדים חינם, לא צריכים לשלם שום דבר, לא צריכים להביא ארנקים, לא צריכים להביא כרטיסי אשראי, פשוט להגיד לענת, תבדקי לי את המשכנתה, תבדקי לי את ההלוואות, תבדקי לי את הריביות, וכמו ששמעתם את שלומי, ששילם אז 11,000 שקלים, ירד ל-6 וקצת. בקיצור, זה הסיפור של השבוע. אני מקווה שאתה מאלה שהולכים לקניות. אתה עושה קניות?
4: וואי, משרוף על קניות.
0: מעולה. כי אני בכל רביעי בצהריים מגיע לסניף ויקטורי הכי חדש, הכי יפה, הכי גדול, ברחוב העמל 11 בבת ים. שם אני מגיע עם כל הצוות, צוות הצילום, עגלה מלאה. אנשים עוברים דרכי, אני בקופות, מנסים לנחש כמה עגלה עולה ולוקחים אותה מתנה. אתה לא צריך להשתתף בזה, אתה כבר מקבל עכשיו 150 שקלים לקניות. אתה מקבל 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ועל זה אני מוסיף לך את הפגישה עם האוכל המהמם של אמילי בשרים בראשון לציון אצל דרור שלנו. בהמשך אני אתקשר, נעשה לנו איזה פיטה מיוחדת, אני ודרור. ככה נפתח את התיאבון לכל המאזינים שנמצאים עכשיו בהזנה. אז אור, אני רוצה להגיד לך תודה שאתה פה.
4: תודה רבה, אליקו, אין עליך בעולם.
0: תודה, אין עליכם בעולם, ואין על רדיו לב המדינה, ואין על דוד בן בסט, ומשפחת בן בסט, שאני איתם כבר 30 שנה ברדיו לב המדינה, הופכים את המדינה עם המוסיקה המזרחית, יחד עם הגאון שעומד מאחורי התוכנית, אבי בן בסט. שאני אומר גאון, אני מתכוון לבן אדם שאפשר לי לעשות את מה שאני עושה בתוכנית כבר 30 שנה, דוד ואבי בן בסט. אני איתכם את כל הדרך, שותף מלא שלכם. חוץ מזה, כמובן, למור נגד שהולכת איתי 20 שנה, והצוות הטכני, והזמרים, והאומנים, ובעלי העסקים הקטנים, הגדולים, שמאמינים שפה נמצא הדבר האמיתי, האותנטי, העממי, המזרחי, ובזה אנחנו הכי גאים בעולם. על הדרך הזאת אי אפשר לדלג. ואי אפשר להגיד שום דבר חוץ משתבח שמו, בן פורת יוסף, עלינו ועל רדיו לב המדינה ועל דוד בן בסט, שאנחנו הכי אוהבים בעולם. בוא נצא לפרסומות ונחזור עם עוד שירים, עוד דברים טובים. בחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, ונחזור מיד. פרסומות וחוזרים. תודה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: רדיו לב המדינה.
5: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו. פרסומות ומיד חוזרים.
6: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן.
2: 89, אור משכנתאות.
3: רדיו לב המדינה.
5: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו. פרסומות ומיד חוזרים.
6: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. קשר.

0: רדיו לבמדינה.
1: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
2: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
1: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.

0: כן. עדיין תקועים מלאכותי מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: אייס מוד, זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ לייזר. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
8: מי רוצה דלק לשנה במתנה? אני! 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, הרקלית ב55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות ללקוח, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הרע, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות.
6: במאניטיים לוקחים הלוואה מסקרת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגוקט, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
2: רדיו לב המדינה.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: רדיו לב המדינה.
6: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. אנחנו חייבים להגיד לכם שמה שקורה פה עכשיו בשידור ישיר ממגדלי בסר 2 ברמת גן בקומה 29, כל העמדות תפוסות, כל האנשים מתקשרים מכל הארץ, כל הטלפונים מתרכזים לכוכבית 5589, לכוכבית 5589. אנשים שמאזינים לי לערב ים תיכוני, אתם רגילים שהתוכנית הזו היא תמיד בווייבים של שמחה, בווייבים של אנרגיה טובה, בחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים. יש פה מוסיקה ויש פה אוכל ויש פרסים ויש פה בעיקר אהבת השמחה, אהבת השם, אהבת אדם. אבל בין לבין, החברות הגדולות במשק מבינות שיש פה משהו שקורה, ובאות לתוכנית הזו כדי לפרסם ולהביא אליכם את הדברים הטובים ביותר. נדב, שים לי רגע את אות התחנה ברשותך. תודה נדב על אות התחנה. אני חייב להגיד שמי שעכשיו מתקשר אלינו לפה לאור משכנתאות לכוכבית 5589, כוכבית 5589, עוד 20 מאזינים, עוד 20 מאזינים שרוצים שענת אהרוני תנהל מול הבנק שלכם מסע ומתן חדש ומיוחד. מה זה אומר? ענת אהרוני תגיע לבנק ותגיד שלום, משפחת כהן שילמה לכם 10,000 שקלים הלוואות במשכנתה, אבל משפחת כהן כבר לא יכולה לשלם לכם 10,000 שקלים, אלא היא תעמוד ב-6,000 שקלים, היא לא מסוגלת לעמוד ב-10,000. הבנק, אם אתם הולכים אליו לבד ואומרים לו את זה, סוגר לכם את הדלת, בועט לכם בראש ואומר לכם, חבר'ה, חתמתם, תשלמו, לא רוצים, עברו בנק. אצל ענת אהרוני, כשהיא מגיעה לבנק ודופקת בדלת של מנהל הבנק עם עוד 150 תיקים של משפחות שונות, דופקת להם בדלת, אמיתי דופקת להם בדלת, אז הבנק אומר, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, בוא נעשה למשפחה הזאת חישוב מחדש. ופתאום אתם לא משלמים את מה שאתם משלמים עד היום. אז אם אתם שומעים את השידור הזה ואתם רוצים לעבור את התהליך הזה, תבדקו אם אתם בכלל זכאים. יש בדיקת זכאות חינם עכשיו בקווים. אני פה במוקד של אור משכנתאות, כוכבית 5589. אם אתם מצלצלים, יש מצב אני עונה בשידור ישיר. כוכבית 5589. כוכבית 5589. יש לכם עכשיו את התהליך הראשוני חינם. בלי עלות, בלי התחייבות, בלי ארנקים, בלי חתימות. בשידור ישיר עונים לכם עכשיו צפון, דרום ומרכז אצל ענת אהרוני. כוכבית 5589. ענת, אם יש משהו שאני אוהב, לפני שאני עובר לשיר הבא,
7: כן,
6: זה את ההתחייבות שלך למאזינים שלי. כשהם מצלצלים, כוכבית 5589, באים לאור משכנתאות ובודקים האם ניתן לשלם לבנקים פחות על המשכנתה, על ההלוואות וכל התהליך. למה את מתחייבת?
7: אני מתחייבת שכל מי שפונה אלינו,
5: אנחנו נבדוק עבורכם ללא עלות וללא התחייבות האם יש כדאיות למחזר את המשכנתא, האם אתם זכאים להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתא ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם. אני מתחייבת לתת לכם שימוש והכוונה באפליקציה שלנו, שתלמד אתכם איך להמשיך להתנהל נכון. אז אנחנו פה, צוות עונה לטלפונים שלכם, נותן לכם את כל השירות שניתן.
6: וכרגע זה בחינם, בשלב הראשוני, בחינם. נכון. למה? כי אנחנו פה, ערב ים תיכוני, הבאנו לפה את כל האולפן שלי, מאולפן לב המדינה, לאור משכנתאות למשרד. נדב, שים לי רגע את אות התחנה.
2: רדיו לב המדינה.
6: תודה רבה. חברות וחברים, השיר הבא יהיה של שיתוף פעולה בין המזרחית לטכנו, משה פרץ ודי-ג'יי מאור בוזגלו, שאני הכי אוהב אותו בעולם, יחד עם אלירון בן חמו, אבי גואטה של האלקטרוני, האיש שדואג לחבר בין העולמות של האלקטרוני למוסיקה המזרחית, מי שאני צועד איתו פנימה לתוך הטכנו, ואתם בקרוב תשמעו על כל מיני שיתופי פעולה מעניינים, גם שלי וגם של תוכנית הרדיו, של המוסיקה המזרחית עם עולמות הטכנו והאלקטרוני. אז ערב טוב לאהוב שלנו, אלירון בן חמו, שהוא גם שכן שלי, ככה יצא, אבי גואטה של האלקטרוני, שחיבר בין די-ג'יי מאור בוזגלו למשה פרץ, ויחד הם שרים את בלי, ואני רוצה להקדיש את זה למאזינה שלנו שנוסעת עכשיו ברחבי תל אביב בדרך למספרה. מיתר דוד, זה בשבילך. איזה כיף לי שהגעת לתדר בטעות. מיתר דוד, זה בשבילך. ספק

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים.

איזה טירוף. משה פרץ ודי-ג'יי מאור בוזגלו. בא לי, בא לי, הלאה, בא לי. חברים, אנחנו במשרדי אור משכנתאות היום בשידור ישיר מבסר 2 רמת גן, קומה 29. אני מדבר איתכם וכל תל אביב, רמת גן. אתם לא מבינים איזה נוף יש פה. אימאלה, באמת.

0: טוב, נדב, אנחנו פה בשידור ישיר בתוך המשרדים של ענת אהרוני באור משכנתאות, ואני מקווה שאתה מצליח לשמוע אותי טוב, כי המשרדים ענקיים, ואני פשוט מנסה להיכנס פה לתוך פגישה ישירה עם מאזינים שלנו שהגיעו לפגוש את ענת אהרוני ולפגוש את את היועצים הפיננסיים של אור משכנתאות כדי לשלם לבנקים פחות. אתם תמשיכו להתקשר לכוכבית 5589, כוכבית 5589. נדב, שים לי רגע עוד את התחנה כדי שידעו באיזה תחנה מדובר.
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, ותודה. ענת אהרוני, אם את יכולה רגע להביא לי אותה אליי, כדי שנוכל לשמוע אותה כמו שצריך. בינתיים אתם תמשיכו להתקשר לכוכבית 5589, כוכבית 5589. מיד אנחנו גם נרכיב פיטה עם אוכל מדהים של אמילי בשרים, אבל זה יקרה מיד. שלום לגברת היפה.
2: מה נשמע?
0: מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: מי את?
2: יהודית,
0: תגיד. יהודית, מאיפה הגעת אלינו לאור משכנתאות?
2: מתל אביב.
0: מתל אביב, באת עם המשפחה?
2: עם הבן שלי.
0: עם הבן שלך. מה העניינים? יאי בני, מה נשמע?
3: מה שלומך? מה
0: בסדר, מי אתה?
3: אני שחר.
0: שחר, באת עם אמא לאור משכנתאות. אני כבר רואה אתכם, אתם יושבים, ניירת, חתימות, עניינים. זה אומר שאתם הולכים לתהליך.
3: נכון.
2: פעם שנייה.
0: פעם שנייה. זאת אומרת, שאתם נכנסים לאור משכנתאות, בואי רגע נזכר בפעם הראשונה. למה באתם בפעם הראשונה?
2: בשביל לסגור את החובות שלי.
0: זאת אומרת, לעשות איחוד של איחוד הלוואות, ואז היית משלמת כמה?
2: המון כסף.
0: מה זה המון?
2: קרוב ל-10 אלף שקל.
0: קרוב ל-10. בפעם הראשונה הגעת עם הלוואות של 10 אלף שקל, היה לכם חנוק בבית.
2: היה לי בלגן בבית.
0: היה לך בלגן בבית. כשהגעת לאור משכנתאות בפעם הראשונה, מ-10 אלף, לאן הורידו אתכם?
2: הורידו אותם ל-6.
0: ל-6,000 שקלים. וואו. ואז, זה הפעם הראשונה הייתה מתי?
2: לפני ארבע שנים.
0: ארבע שנים. עכשיו חזרתם פעם שנייה לאור משכנתאות כי?
2: כי רציתי איחוד הלוואות ושיורידו לי את המשכנתה.
3: וכי אין עליהם בגדול.
0: כי אין עליהם. אתם צודקים. איפה אתם בארץ?
2: תל אביב.
0: תגידו, אנשים שעכשיו שומעים אותי ברדיו, מצלצלים לכוכבית 5589, וההחזרים יושבים עליהם כבד. מה אתם אומרים להם, הניסיון האישי שלכם?
2: מומלץ לבוא לאור משכנתאות. עזרו לי מאוד.
3: לא תתחרטו, ללא ספק.
0: תגידו, עכשיו אתם נושמים אחרת?
3: לגמרי.
2: עכשיו הוא עוזר לי, מוריד לי את המשכנתה לפחות.
0: איזה כיף זה. חברים, אז היה לי נעים להכיר אתכם, תודה שבאתם.
3: תודה רבה.
0: תודה יהודית. חברים, אנחנו פה בשידור ישיר, ספונטני, אותנטי, עם הלקוחות כפי שאתם שומעים, אבל אני נהייתי רעב, אני לא יודע מה איתכם. שלום דרור מאמילי בשרים, שלום דרור.
4: שלום אליקו, תשמע, זה מדהים.
0: רגע, רגע, לפני שתגיד לי כמה זה מדהים, נדב, תן לי את אות התחנה.
1: רדיו לב המדינה.
0: אז זהו, אז זהו. עכשיו אני רוצה רגע לעבור אליך, דרור, ישירות מהגחלים הלוהטים של אמילי בשרים. דרור, מה העניינים?
4: בסדר, אליקו, שמעתי פה סיפור מדהים, מ-10,000 להוריד ל-6,000, אתה יודע, המשפחה קצת נושמת אוויר, יכולים...
0: תשמע, אנשים קשה להם, אנשים עברו פה מלחמה, קורונה, פיתורים, קושי, הכל התייקר, הדלק התייקר, גני ילדים, עניינים, משכנתות, אנשים צריכים עזרה. והעזרה הזאת עכשיו מונגשת להם חינם. רק שהתקשרו לכוכבית, 5589 לכאן, לאור משכנתאות. דרור, קודם כל, מה שלומכם במסעדה? מה קורה באמילי בשרים?
4: תודה, אליקו. אנחנו עובדים כרגיל, אליקו, הבשרים הטובים. אני רוצה את אותי עכשיו מפינת העבודה שלי, כמו תמיד.
0: תפסתי אותך חותך בבשרים. תראה, ענת אהרוני חותכת בתשלומים לבנקים, ואתה חותך בבשר החי. מה, תספר לי, מה אתה מכין לנו למשל, מה אתה מכין לנו דרור לערב באמילי בשרים? מה יש לנו, איזה נתחים, מה קורה על המנגל של אמילי בשרים?
4: אליקו, אני עוסק רק בנתחים המיוחדים, בדנבר קארט, בפיקניה, בטריקות המשויה שלנו, פילה בקר, כבד אבא, במיקסים, בדברים האלה, שאר הפרגיות, כבדים זה, שאר הפרובדים עושים את זה.
0: חברים, אני רק רוצה להגיד לכם, כשאתם עולים אליי לשידור, ואני נותן לכם ארוחה זוגית בשווי 150 שקלים, אצל דרור במסעדה הכשרה, אמילי בשרים בראשון לציון, אתם צריכים להבין שהחוויה מצד אחד היא של שנות ה-80 של התקווה, אבל מצד שני, הכי 2026 בסלטים, בכינוחים, בהגשה, ובעיקר בנשמה שיש באמת לבשרים. אז אפשר להרכיב פיטה? אני רוצה להרכיב פיטה, אפשר?
4: ברור, אליקו, אני גם חייב.
0: לפני שנצא לפרסומות, שים לי פיטה, פיטה עננים, תן לה 5-6-7 שניות בטבון, תכניס לי אותה רגע לטבון, את הפיטה?
4: כן, הפיטה עכשיו
0: יצאה מהטבון. תוציא לי אותה מהטבון, תחתוך את הראש, תן לעדים לצאת, שים לי חומוס טחינה, קצת אמבה, סלט ירקות בלי בצל, שמן זית, פלפל מלח פנימה לתוך הפיטה, זרוק לי בפנים, לא קבב, לא פרגית, לא שום דבר. אתה זורק לי סטייק מדיום לתוך הפיטה, קצת צ'יפס בתוך הפיטה, טחינה מלמעלה, פיטה אחת לי, פיטה אחת לענת אהרוני. עם זירו, קרח, ננה ולימון, אנחנו באמת לבשרים היום בערב. לא יודע מה אתכם, תבואו. מה אתה אומר על הפיטה?
4: אחלה פיטה, אליקו, אני במקרה רעב, עשיתי לך ולענת אהרוני פיטה, בפיטה שלי אני שם מדליון כבד אבס שם.
0: אמא לי, אתה בן אדם משוגע, גם סטייק וגם מדליון של כבד אבס בפיטה, הרקת אותנו. תגיד, דרור, מי שרוצה להגיע למסעדה, מי שיגיד אליקו שלח אותי, מה מקבל?
4: אליקו, כמו תמיד, מי שאומר אליקו שלח אותי, מקבל גם צ'ייסרים על חשבון הבית, גם מנה ראשונה, שיש לה מנות ראשונות מדהימות, וגם קינוח זוגי.
0: חברים, תגיעו לאמילי בשרים ראשון לציון, תגידו אליקו שלח אתכם. דרור, תודה רבה בשם כל המאזינים על המתנות היומיומיות, על פינוקים של המאזינים, ועל זה שאתם יודעים שלב המדינה זה בית, אוהבים אתכם. אמילי בשרים, אין עליכם.
4: תודה אליקו, תודה.
0: תודה דרור, להתראות.
4: האוזו שהבאתי מיוון מחכה לך.
0: אני בא, 21:00 בלי נדר הערב. מי שרוצה לפגוש אותי שיגיע היום, 21:00 לאמילי בשרים ראשון לציון. תודה דרור, דש לאורנה.
4: תודה אליקו, תודה, ביי ביי. דש. תודה.
0: חברים, יוצאים לפרסומות וחוזרים מיד.
1: רדיו לב המדינה. אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות. רדיו לב המדינה.
6: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
7: בחסות ההמבורגר המוגסם של בורגר סטיישן, 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
8: בחסות אטלנטיק הום.
9: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה סופר מפנקת לחורף והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
1: רדיו לב המדינה.
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה. רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב5 שקלים ו90 אגורות, פטיבר 500 גרם ב4 שקלים ו90 אגורות בלבד. תשים לסניפים, כי זאת הדרך של יוחננוף.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רק בברוק, כל נשמחים בזול.
2: בזול.
1: כי רק בברוק, כל נשמחים בזול.
2: בזול.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר.
5: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: רדיו לב המדינה.
3: האורח הבא,
4: כן,
3: הוא סופרסטאר.
4: בהחלט.
3: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
4: כן.
3: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
5: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
4: אתה יודע את זה, אתה יודע.
6: זה מה שאני עושה
7: ברדיו.
4: שמחה?
6: אני מביא שמחה.
8: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
6: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
4: אהבתי.
6: כן.
8: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
6: אני איש של אהבה.
9: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
2: רדיו לב המדינה.
10: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן. וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: רדיו לב המדינה.
12: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, הבית החם של המוסיקה המזרחית. אנחנו ערב ים תיכוני בשידור ישיר ממגדלי אור משכנתאות, מגדל בסר 2 ברמת גן, קומה 29. גבירותיי ורבותיי, אני פותח לכם המאזינים של התוכנית את הטלפון שלי, המאזין הראשון שיתפוס אותי יעלה לשידור ונשגר אליכם כ-150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. אני מחר באחת בצהריים מחכה לכם עם עוד אתגר עגלה אצל ויקטורי בבת ים, מחר באחת בצהריים. אבל עד שזה יקרה, אנחנו עם 150 שקלים לאחד מכם שמצלצל אליי לאולפן עכשיו ל-072, 5 פעמים 2 בסוף 91, 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, אתם מצלצלים, מור נגד עונה לכם ומעלה אתכם לשידור. בזמן שאני פה, עם ענת אהרוני, אתם מוזמנים להתקשר, כל מי שרוצה, שענת אהרוני, תחתוך לו בתשלומים החודשיים על המשכנתה, תאחד לו את כל ההלוואות לידי הלוואה אחת קטנה, אפילו קצרת מועד, במחירים חסרי תקדים, מחירי הריביות שאתם לוקחים בחברות אשראי, בבנקים לבד, תרשו לי להגיד בשפה שלנו, דופקים אותנו. אבל אם תפנו לענת אהרוני ותגידו לה שיש לכם כמה וכמה הלוואות, היא תעשה לכם איחוד של כל ההלוואות, תריב מכות עם הבנק על הריבית הכי נמוכה, ותאפשר לכם לשלם פחות, הרבה פחות, באלפי שקלים פחות, במאות אלפי שקלים בכל המשכנתא לאורך כל השנים. תנסו, תתקשרו. כוכבית 5589, סידרתי לכם בדיקת זכאות חינם, תחילתו של תהליך ללא עלות וללא התחייבות. אם אתם מהדרום, הצפון והמרכז, יש סניפים באקו, חיפה ובמרכז. אז מה אתם עושים? מצלצלים כוכבית 5589. תן לי רגע בבקשה את אות התחנה. תן לי, ואז אני אפנה למאזין. נדב, שמת לי את אות התחנה? תן לי רגע את אות התחנה.
2: רדיו לב המדינה.
12: תודה. שלום אבי מנתניה, ערב טוב לך אבי. שלום אבי מנתניה, מאזין שלנו.
13: שלום, מה נשמע אליקו, אתה לא לבד.
12: שלום, ערב טוב, אני לא לבד בזכותך אבי, מה העניינים, ערב טוב.
13: אוהבים אותך, אוהבים אותך אליקו.
12: ברוך הבא למשדר החגיגי שלנו.
13: אוהבים אותך.
12: תודה רבה, אני אוהב אתכם בחזרה, ומודה לכם על כל אחד שפותח את הרדיו בין 4 ל-6. אבי מנתניה, תעשה לי היכרות איתך, מי אתה?
13: אני אבי מנתניה, נהג משאית, שומע אותך כל יום. בדרכים, בדיוק בשעה 4 מפעיל.
12: מה אתה מוביל במשאית, אבי?
13: מוביל דברים מהשדה תעופה, מנתב"ג, מהנמל.
12: יפה, אתה יודע, הערב טוב הראשון שלי זה נהגי מוניות, אחרי זה אוטובוסים, מסעיות, אנשי שווקים, חיילים, שוטרים. אני אגב רוצה להגיד ערב טוב לשוטרת, אני לא זוכר את השם שלה, שאתמול בדרך חזרה ענת, נסעתי פה, אני לא רגיל לאזור הזה, יצאתי מבסר לכיוון הבורסה, לקחתי ימינה בירידה לאיילון. יש שם שני נתיבים, אחד נתיב תחבורה ציבורית, שמאל נתיב. שממנו הלא ציבוריים לוקחים ימין על איילון. בקיצור, היה שם איזה משהו לא ברור, שוטרת עוצרת אותי בימינה, תעצור בצד. עוצרת אותי השוטרת, אומרת לי, שמת לב מה עשית? אמרתי לה, שמתי לב שאם ימין היה נתיב ציבורי, משמאל נתיב ימין על איילון, ואני לא יכול להיכנס לא לנתיב הזה, ולא לנתיב הזה, היה שם מאומת עולם. המופעים בנקסט, לא יודע, בקיצור בלגן שלם בכביש. אמרתי לה, אז לא הייתה לי שום אפשרות להצטרף, חיכיתי שמישהו יפנה ונכנסתי, זאת האמת. עכשיו, מה את רוצה תעשי עם הדבר הזה? הסתכלה עליי השוטרת, אומרת לי, תשמע, אני יכולה לתת לך דוח וזה נקודות ועניינים, אבל אני מאמינה לך שבאמת ובתמים זה מה שהיה. אחרי שהיא שחררה אותי לדרכי, היא קראה לי חזרה. חשבתי שהיא מתחרטת או לא יודע מה. ואז היא אומרת לי, אתה מוכר לי. אני אומר לה, אליקו. אומרת לי, די. אמרתי לה, כן. אמרתי לה, אבל את לא ויתרת לי בגלל שזה אני, אלא ויתרת לי כי האמנת ושמה לב מה הולך פה. אתה בלגן של הכביש. היא אומרת לי, קודם כל האמנתי לך. דבר שני, אני שומעת אותך גם בניידת. בקיצור, חיבוקים, עניינים, ובאמת כל הכבוד למשטרת ישראל שעושה את עבודתה נאמנה בכל דבר, אבל וואלה, שכחתי את השם שלה, אמרתי אני חייב להקדיש לשיר. לא משנה, בקיצור, יניב, לא יודע, לקחת, לרגע, היה לי חשוב רגע להגיד, לא זוכר גם למה. אז אבי, אז מה אתה אומר? אתה נהג מסע, נכון, כי אמרנו ערב טוב לכל הנהגים וכו'. אז אבי, אתה איתנו במסעית כל יום 4-6?
13: כל יום, לא מפספס יום אחד.
12: תגיד, כשאתה שומע את השידור הזה מאור משכנתאות, כמו כולם, יש לנו משכנתאות והלוואות וילדים ותשלומים ומזונות והכל ביחד. כשאתה שומע את הדבר הזה שקורה פה בשידור ישיר, שענת אהרוני מזמינה את עם ישראל לקצץ בתשלומים לבנקים, אתה מבין את הסיפור הזה?
13: מטורף, יסר החסד עם האנשים, חבל על הזמן.
12: כן, לגמרי, חסד, שליחות, יש פה כמובן עבודה מול המוסדות הבנקאיים הפיננסיים, כדי לאפשר לעם ישראל לשלם לבנקים פחות. כשמסתכלים על הרווחים של הבנקים, שזה מיליארדים בשנה, הם יכולים לאפשר לנו המשפחות לשלם להם פחות. פשוט הם בעצמם לא מגלים שיש דרכים אחרות. בשביל זה יש את אור משכנתאות, שפשוט עושה את זה בשבילנו. שמתקשרים אליהם לכוכבית 5589, מגלים עולם חדש שלא ידענו עליו. לא תמיד הבנקים רוצים שנדע שאפשר אחרת. לא תמיד הבנקים...
13: רוצים להרוויח עלינו.
12: כן, אנחנו מבינים את זה, ולכן יש את אור משכנתאות שעומדת איתנו, לקוחות יד ביד מול הבנקים, ועל זה הברכה. טוב, בוא רגע נפנק אותך. שמעת אותי מכין את הפיתה עם אמילי בשרים?
13: כן.
12: קבל ארוחה ב-150 שקלים. שמעת אותי שאני מחר מגיע לויקטורי בת ים בצהריים, באחת בצהריים לויקטורי בת ים.
13: כן, זה שמעתי.
12: עם אתגר העגלה. אני נותן לך עגלה כזו מתנה. עוד 150 שקלים בדרך אליך. מה תגיד לנו על זה?
13: תודה רבה, אליקו, אתה אלוף, השם ישמור אותך.
12: תודה, גם אותך. אחרי הפרסומות, אני חוזר אליכם עם קריאה, תהילים, פרק צדיק א', שהפרק הזה... היכולת שלו זה להגן עלינו. אני מזכה אתכם, אתם תענו אמן, ונהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, וכל פגע רע, זה מיד. אז אני, וסלאב המנהל הטכני שלנו, ענת אהרוני, מור נגד, נדב ישראלי, הטכנאי באולפן רדיו לב המדינה, כולנו חוזרים אליכם לעוד שעה של ערב ים תיכוני בחסות אור משכנתאות. אגב, ברגע שאני יוצא לפרסומות, האפליקציה... החדשה של אור משכנתאות נמצאת חינם בחנות האפליקציות בטלפון שלכם. תורידו, היום האפליקציה חינם, תורידו אותה, כי היא תעזור לכם לשמור על הכסף שלכם, תלמד את הילדים שלכם איך להתנהל בבית עם הכסף שלהם גם, ותכין אותם אל העולם הבוגר, שהם יהיו חכמים פיננסיים. עם אור משכנתאות, גם באפליקציה החינמית, בחנות האפליקציות, תורידו את זה, זה חינם. אנחנו מיד חוזרים לעוד שעה עם פרק צדיק א' בתהילים. פרסומות, מיד חוזרים.
9: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו. פרסומות ומיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
10: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום.
7: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
2: רדיו לב המדינה.
14: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
17: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
18: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
19: BQ Laser,
18: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
19: רק בבור
20: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, קפה טורקי 100 גרם רק ב-7.5 שקלים, מוגבל ל-5 יחידות ללקוח. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
23: אז הרצחה מופזת של אלכוהול בסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
24: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
25: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9.90 שקלים.
26: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
25: נקניה ב-29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
27: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
28: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
29: אפשר יותר נמוך?
28: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
29: אז תגיד מחסן החשמל.
30: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
31: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
32: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
33: אין לך

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
3: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: בחסות אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו. אליקו אליקו אליקו.
4: רדיו לב המדינה.
7: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: רדיו לב המדינה.
9: חברים, חזרנו אליכם, אנחנו בשידור ישיר ברדיו לב המדינה. אם אתם בדרך חזרה מהעבודה לבית או לא משנה לאיפה, שימו לב, אתם יודעים שבכל יום שהשעה שנייה של ערב ים תיכוני נפתחת, היא נפתחת עם קריאת התהילים, פרק צדיק א', שביכולת של הפרק הזה זה להגן עלינו מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. אז אם אתם שומעים אותי ברדיו עכשיו, אחרי המילה בישועתי, ענו אמן, ככה נעשה זיכוי הרבים, וגם נהיה מוגנים בזכות התהילים. אני גם עושה תפילין מדי יום, אני גם מעלה את זה ברשתות, אתם רואים, לפני שאני מגיע לאולפן או לכל שידור חי, תמיד התפילין לפני הכל. אז הנה תהילים, פרק צדיק א' בשידור ישיר, הישר ממשרדי אור משכנתאות, שתהיה ברכה, פרנסה ושפע. יאללה. פרק צדיק א' בתהילים, אני אקרא, אתם תענו אמן. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסת סינה וסוחרה מיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יעלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, צמת מעוניך. לא תעונה אליך רע ונגע לא יקרב בו עליך. כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס, כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני וענהו. אמו אנוכי בצרה, חלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו, בי ישועתי. ונאמר אמן. שיתקבלו תפילותינו, ונגע לא יקרב בו עלינו, ולא פגע רע, ולא לשון הרע, ולא עין הרע. את הפרק הזה אני מקדיש לכל אלה שפותחים את הפה שלהם, שהידיים שלהם כותבות מילים בכל הרשתות, אנשים שממורמרים ומוציאים את המרמור שלהם ברשתות, אנשים שהעין שלהם צרה, אנשים שלא יודעים לפרגן, אנשים שכואב להם שמישהו לידם מצליח, אנשים צבועים שמחייכים אבל בפנים דופקים עליכם עין הרע מפה אדון הולולו. לכל אלה אני מקדיש את פרק צדיק א' בתהילים, ואני מודה לאלוהים שזיכה אותי להיות זה שקורא לכם באוזניכם ובלבבכם את פרק צדיק א', שמגן עלינו בעזרת השם יום יום, שהשם יזכה אותנו לעשות הגנות של לשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. ותזכרו, לא כל מי שאומר לכם שהוא אוהב אתכם, אוהב אתכם באמת. לא כל מי שמחייך אליכם, אוהב אתכם באמת. לא כל מי שמפרגן לכם, אוהב אתכם באמת. ותיזהרו דווקא מהכי קרובים אליכם. חברות וחברים, סלאבה, מה העניינים? איך באולפן אצלנו?
10: מצוין.
9: אתה מבסוט על ענת אהרוני?
10: כן.
9: פנקת אתכם?
10: כן.
9: את כל הצוות, גם אותי?
10: גם.
9: יפה. טוב, מור נגד איתנו בשידור ישיר מפיקה, נדב ישראלי, אתה הטכנאי שלנו באולפן רדיו לב המדינה, תגיד ערב טוב לכולם.
11: ערב טוב.
9: שלום, ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, תגידי ערב טוב.
12: ערב, מצוין.
9: איזה כיף שבאנו לשידור ישיר אצלך, במשרדים. אני יכול לפתוח את הקווים לעוד 20 מאזינים שיקבלו עכשיו בדיקת חינם ללא עלות, ללא התחייבות?
12: האמת שכן, כי אני רואה שכבר הם עם הלשון בחוץ הצוות והכלכלנים.
9: הצוות שלך, תשמעי, הם עובדים פה בטירוף.
12: כן, הם באמת בימים האחרונים ככה נקראים, גם כי הוראת השעה עם שיטת ההפחתה נכנסה לתוקף בתחילת אוקטובר, אז אנחנו מפרפרים פה לבצע את כל התיקים, וגם כמות הפניות שיש באמת היא מטורפת, אז כולם פה עובדים סביב השעון, אז יאללה, עוד 20.
9: אז כן, אז בואו נפתח את הקווים בשידור ישיר, כוכבית 5589, כוכבית 5589. המשכנתא כבדה עליכם, צלצלו. לקחתם הלוואות ואתם רוצים לשלם עליהם פחות, צלצלו. יש לכם משכנתא ל-30 שנה, אתם רוצים להפוך אותה ל-20 שנה. לשלם לבנק פחות, תצלצלו. כוכבית 5589, כוכבית 5589, 20. המצלצלים הראשונים לא משלמים דמי פתיחת תיק, לא משלמים ייעוץ, לא משלמים על הפגישה, ללא עלות, ללא התחייבות. מי שרוצה לשלם במקום 10.5, מי שרוצה לשלם במקום 9,000 שקלים, רק 4,000 שקלים. אנשים שלקחו הלוואות מכל מקום אפשרי, מכל בנק או חברת אשראי, יש לכם 5-6 הלוואות, תעשו איחוד הלוואות, שלמו פחות. צלצלו לאור משכנתאות, ענת אהרוני, כוכבית 5589. היי נדב, תן לי עוד התחנה ונתחיל עם איתי לוי. תן לי עוד התחנה. בדיוק, אתם הלב המדינה, ואיתי לוי מגיע לעוד סיבוב, שני סיבובים. 9-11 ו-11-11, אנחנו נהיה בברבי תל אביב עם איתי לוי, 9 ו-11 בנובמבר, ואני רוצה להקדיש לנו את השנסון המלוכלך של איתי לוי. בואו נשיר איתו ביחד וניפגש בברבי תל אביב. אני אליקו ואתם הלב המדינה, כי אין תחנה עם כזה לב. אדם, אתה שר איתנו או לא שר איתנו?
11: אני לא כדי שאני אשיר.
9: אז תשאיר אותי, אני אשיר. שיר אותי פתוח.
11: אני בקטע של ראפ.
9: הבנתי.

0: איזה שיר, איתי לוי, ואנחנו בשידור ישיר, כאן אצלנו בשידור חי מהקומה 29, מגדלי אור משכנתאות, בסר 2, ברמת גן. ענת, אנשים שנמצאים בצפון, אנשים שגרים בדרום, שירגישו בנוח להתקשר אלינו לכוכבית 5589, כי השיחות מנותבות בצפון לצפון. סלבה, תתעורר, תפתח את המיקרופון של החיים שלי, אתה רדום.
1: כן, בצפון לאקו, באזריאלי באקו. בדרום, במגדלי אמטאוור בבאר שבע.
0: זה אומר שאנשים בעצם מקבלים שירות בכל חלקי הארץ.
1: נכון מאוד. בעזרת השם, בלי נדר, עד סוף שנה, גם בירושלים.
0: בעזרת השם, אין על ירושלים, זה מדינה משל עצמה.
1: נכון, נכון.
0: זה כאילו, אתה יכול להגיד צפון, דרום, מרכז, בירושלים.
1: אבל בוא נבין רגע דבר אחד. א', אני נוסעת רכב חשמלי, אתה יודע.
0: אז אין בעיה.
1: אז לא, לא אין בעיה, זה פשוט ככה. יש לי פעם בשבוע עד אקו, פעם בשבוע עד באר שבע. לפעמים אני עושה את זה גם פעמיים בשבוע. ופעם בשבוע גם לרמת גן. עכשיו תחשוב שאני מוסיפה גם את ירושלים.
0: את הכותל המערבי את מוסיפה.
1: כן, אז יאללה, אנחנו על הדרך, עושים את כל הארץ, לאורכה או לרוחבה.
0: חברים, אנחנו באור משכנתאות, באירוע השקה של האפליקציה החדשה החינמית שמחכה לכם בחנויות האפליקציות, וזה לא משנה באיזה טלפון אתם, תכנסו לחנות של האפליקציות, תרשמו בעברית אור משכנתאות, האפליקציה, גם יש לה מתנה למשפחה שם, לא אגלה איזה. ענת אהרון השאירה שם הפתעה. חוץ מזה, אפליקציה הפיננסית שמלמדת אותנו, ההורים, יחד עם הילדים, איך להתנהל פיננסית נכון, ולחנך את הילדים הצעירים לגדול להיות חכמים בוגרים פיננסיים, כדי להתנהל פיננסית נכון. זה משהו שלא מלמדים בבתי ספר, לא מלמדים בשום מוסד, זה כאילו... כאילו מערכת החינוך אמרה, טוב, יאללה, נלמד תנ"ך, תושב"ע, גיאוגרפיה, הכל. חינוך פיננסי, אף אחד לא חשב על זה. חבל. אבל בשביל זה יש את האפליקציה החינמית של אור משכנתאות, תורידו אותה, פשוטה, נעימה, לא מורכבת, בעברית, מנגישה את כל הנושא הפיננסי, וברגע שתתחילו ותורידו, אז תבינו על מה מדובר. היו פה הרבה אנשים שבמקצוע שלהם חשבו איך לעשות את האפליקציה שתהיה חלק מהחיים שלכם ברמה היומית. היא יודעת דרך בינה מלאכותית להטריח שאתם מגזימים, להטריח שאתם עוברים את קצה גבול היכולת הכלכלית שלכם. היא יודעת לעשות לכם כפיים כשאתם מתנהלים נכון. כל מה שאתם צריכים זה פשוט להוריד את האפליקציה החינמית. היום היא חינם, מחר מי יודע. אז תורידו אותה עכשיו ברגעי ההשקה שלה, מהחנויות של האפליקציות. טוב, אומרים לי בצוות הטכני, שיוצאים לפרסומות, כשנחזור, נחזור עם הילדים של קוקו מאילת, עם לולו וים, עם הלהיט החדש שלהם, אם לא את. אחרי הפרסומות, תחזרו אלינו, תמשיכו להתקשר לענת אהרוני, כוכבית 5589, כדי לקבל חינם את בדיקת הזכאות לתשלומים נמוכים על ההלוואות שלכם, על המשכנתא שלכם. כוכבית 5589. יאללה, צאו לדרך, פרסומות.
2: רדיו לב המדינה.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות אטלנטיק הום.
4: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
2: רדיו לב המדינה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531, אתם כבר תבינו.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: דלק חוגק מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531, אתם כבר תבינו.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכור

0: דלק, כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארקלית ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות ללקוח. תשלום במזומן. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול וסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב הרפות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: האורח הבא,
5: כן,
4: הוא סופרסטאר.
5: בהחלט.
4: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
6: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
7: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
5: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
8: זה מה שאני עושה ברדיו.
6: שמחה?
8: אני מביא שמחה.
9: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
8: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
5: אהבתי.
8: כן.
9: מחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה, 91 FM.
8: אני איש של אהבה.
10: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
11: אליקו, אליקו.
3: רדיו לב המדינה.
12: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: רדיו לב המדינה.
14: אז כן, לפני שאנחנו ממשיכים, ממש בעוד דקות מספר, אני אראיין כאן בשידור חי, בלי נהדר, את רינת בר, עם השיר החדש שלה, נדבר בגלגול אחר, סינגל, שהוא באמת מרגיש הכי קרוב מתמיד למציאות של רינת בר, אחרי הגירושים, אחרי הפצעים, אני לא יודע אם הגלידו או לא, אבל שיר שבאמת וואו. אז רינת בר תהיה פה איתנו בשידור חי, ממש עוד מעט. אבל לפני, אני רוצה להקדיש את השיר של לולו וים, הילדים של קוקו מאלת, אם לא את, למישל אהובי, מישל

כהן, אין על הכהנים, מישל זה אח שלי הגדול, הבית שלנו, שאנחנו רוצים לצאת לבלות בתל אביב, אנחנו בעצם לא יוצאים לתל אביב, אנחנו באים למישל, לקסה מורה, לקמינו, למוסיקה שלנו, לאורחים שלנו, לדי-ג'אים שאנחנו אוהבים, ובעיקר לחיוך של משפחת כהן, למישל ולתומר, המכונה שותף. אז חברים, הרבה זמן לא היינו, אבל ממש בימים הקרובים נודיע לכם שאנחנו ומישל ביחד מחכים לכם בקסה מורה, בקמינו. הכי טוב בתל אביב זה בעצם ברחובות. מסיבות המיינסטרים, ומישל האהוב שלנו שמאזין לנו עכשיו וענה אמן בענק על קריאת התהילים. מישל, אני אוהב אותך, אין עליך, אין על תומר, אין על הכנסת האורחים. אנחנו רדיו לב המדינה ויום ההולדת של מור נגד אצל מישל בקסה מורה, בקמינו. אנחנו אוהבים אתכם, אין עליכם בעולם. שהשם ייתן לכם כמו הלב שלכם. הנה לולו וים, אם לא את, ומיד רינת בר בריאיון מיוחד.

אחת, ואני כבר מחכה לעונה השנייה של קוקו עם הסדרה ב-YES, אין דברים כאלה. רוברט, אתה גאון, רוברט, גאון אתה. איזה שיר יפה, אם לא את, מי תאהב אותי?

0: אם לא את. נו, טוב, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, ובואו נגיד ביחד שלום וערב טוב לרינת בר. שלום רינת.
1: ערב טוב, ערב טוב אליקו, מה שמע?
0: ערב טוב, מה שלומך, מה שלומך, איך את?
1: ברוך השם, משתבח, תודה.
0: קודם כל, הוצאת שיר, שאם אני אקריא לך את ההודעה שהבת שלי שלחה לי, בבוקר שיצא השיר, הייתי עוד במיטה, לא התעוררתי, פתאום אני מקבל הודעה מאלין, אבא, שמעת את הלהיט החדש של רינת בר? אני כותב לה, עוד לא הספקתי, אני במיטה. ואז היא כותבת לי, אני כל הדרך מהבית ספר הביתה, עם השיר בריפית. אז כתבתי לה, אני מיד נכנס לשמוע, שמתי את השיר ביוטיוב, ונכנסתי לשמוע אותו, תקשיבי, אף לי הראש, מה זה השיר הזה?
1: איזה כיף, וואו.
0: מה זה נדבר בגלגול אחר? אז אני מבין, אני מבין שהשיר הזה קרוב אלייך מתמיד, בנפש.
1: תשמע, זה לא בדיוק הסיפור שלי, אבל... יש הרבה מקומות שכן, יש תמיד חיבור. עברנו כמה דברים בחיים, אז כן, אני א' מאוד מתחברת, וזה שיר שנכתב ביחד עם תמר ויוני. אז אנחנו שלושה אנשים בחדר אחד,
0: וכל אחד מביא את המקום. להסגר איתם זה לעשות אלבום, לא שיר.
1: וואו, אני כבר מחכה לסשן הביתה. באמת.
0: זה משהו, יצא פה שיר?
1: שתי נשמות
0: ש... בכלל את בתקופה מאתגרת, רינת, אני כאילו... את בכלל בשיגעון עכשיו, לא?
1: כן, מטורף, מטורף. אני בעוד היה מתמדת.
0: ספרי לי קצת, ספרי למאזינים.
1: נגיד עכשיו אני בדרך מאילת, חזרה. אתה לא תאמין, אבל אתה יודע לאן אני נוסעת?
0: לאן?
1: לראש פינה, מאילת.
0: לראש פינה?
1: לראש פינה, שזה ליד קריית שמונה.
0: מדהים.
1: אז כן, ברוך השם, אני בעשייה ואני מעריכה ומודה על כל רגע וכל פסיק בדבר היפה הזה שקיבלתי. ויש לנו את היסטריה שאנחנו מתכוננים אליו.
0: זה בכלל, זה כאילו נראה לי הולכת להיות גם חוויה לקהל שיגיע, וגם חוויה לכם, האומנים על הבמה.
1: ברור, כאילו אני, מהצד שלי, זה חוויה מטורפת, זה רגע אדיר שהייתי מסתכלת תמיד מהצד בעבר.
0: רגע, רגע, היסטריה, היסטריה זה את רינת בר, אייל גולן, עדן חסון, עדן חסון, נדב חנציס, מי עוד? רגע, רינת איתנו או שירדה?
2: רינת נפלה מהקו, אנחנו נעלה אותה רגע.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז אנחנו נמשיך רגע, נחכה לתעדכן אותי שהיא על הקו, כי המופע זה היסטריה שרינת בר נמצאת בקאסט. אימאלה, זה כאילו... זה וואו. נחכה בינתיים לרינת. בינתיים אני רק אזכיר לכם שאנחנו פה באור משכנתאות, בשידור ישיר, עד שש... למאזינים, לאנשים שרוצים לשלם לבנקים פחות במשכנתה, כוכבית 5589, כל הזמן, תמשיכו להתקשר עד שיש, לא עולה לכם הפתיחת תיק, הייעוץ, הבדיקה, הכל על חשבון ענת אהרוני. מי שרוצה לבדוק כמה כסף פחות אפשר לשלם לבנקים. נדב, אפשר להגיד לי שרינת בר חוזר לשיחה?
2: כן, אליקו, איתנו.
0: איתנו. רינת, אני חוזר אלייך, את פה?
1: כן, כן, אני פה.
0: זהו, אז התחלנו להגיד מי בקאסט של ההיסטריה.
1: אז ככה, זה אני, ואייל גולן, ועדן בן זקן, ועדן חסון, ונדב חנציס, ודודו אהרון, ואגם בוחבוט, באמת קאסט של זמרים ותותחים, תותחי על אחד אחד, אנשים שעושים פה מוזיקה מדהימה, ויהיו, אני מאמינה, חיבורים מדהימים. עוד לא הגענו לשלב של החזרות, אבל אנחנו ככה מדברים על העניין של הבימוי, ובאמת מה נעשה שם. ואני חושבת באמת אבל שזה הולך להיות באמת באמת היסטריה.
0: זה באמת היסטריה, תראי גם כולכם על אותה במה, זה אין לזה שם יותר מתאים מהיסטריה, אז מתי זה עולה? זה בחנוכה כאילו יעלה?
1: זה כבר בנובמבר. נראה לי אם אני לא טועה, המופע הראשון זה ב-26 נראה לי.
0: וואו.
1: אל תתפוס אותי במילה, אבל נראה לי.
0: זה ממש עוד רגע.
1: כן, יש ב-15 המופעים, בעזרת השם.
0: וואו.
1: והיד עוד נטויה, כן, טורף, באמת טורף.
0: תגידי, איך את שורדת את הילדים, את הבית, את כל המופעים, מקצה לקצה של המדינה? איך זה מסתדר?
1: שמע, אני באתי מוכנה לדבר הזה, באמת.
0: באמת?
1: אני הקדשתי את חיי לילדים שלי.
0: לגידול, לגידול.
1: כן, כן, לגמרי, ואני נהניתי מכל רגע. להיות עקרת בית, הכי פשוטה שיש. אבל באיזשהו שלב, אתה יודע, אתה איכשהו מקבל את זה באהבה, ואלוקים שלח לי מתנה כזאת גדולה, אז אני באמת מקבלת את זה באהבה גדולה, ויודעת שיש לזה מחיר. המחיר הוא לא פשוט, מחיר שמכאיב. זה שהילדה הקטנה שלי בוכה ורוצה אותי כל הזמן. אז זה מאוד כואב, זה מכאיב בנשמה, אבל אני יודעת שבסוף הילדה שלי צריכה אימא שמחה ומאושרת, ואימא שיודעת שלא ויתרה על החלום שלה.
0: את צודקת. רינת, אנחנו רוצים להגיד לך קודם כל בהצלחה, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך, אני באופן אישי מאוד אוהב אותך. את עושה מוזיקה טובה, תמיד עשית מוזיקה טובה, והכי כיף לפרגן לך ולאהוב, ואני חושב שכולם פה אחד איתי בעניין הזה, ותמשיכי להצליח, ונבוא לראות אותך על הבמה עם כל החברים, בהיסטריה, ונמשיך לפרגן לך, ותמשיכי להצליח, ושהשם ייתן לך, כמו הלב שלך, אני חושב שאת היום כותפת את הפירות של כל מה שזרת אי פעם בקריירה.
1: וואלה, זה משפט מדויק, הייתי אומרת. אני רוצה להגיד לך תודה על הפרגון, שבאמת אתה אחד מעמודי התווך במוזיקה שלנו, והמון תודה על הפרגון והאהבה והאיחולים. ותודה רבה.
0: אנחנו אוהבים אותך, רינת. נלחץ על הפליי. רגע, מתי פעם הבאה נדבר איתך, בגלגול האחר או בהמשך?
1: לא, מה פתאום, בגלגול הזה.
0: אז בואי נשמע ביחד את נדבר בגלגול אחר.
1: או שאליקו, אתה יודע, יש מצב שגם בגלגול הבא אני אזמרת, אתה יודע.
0: פרה עלייך, אני חושב שגם בגלגול הקודם היית זמרת.
1: יש מצב
0: שהיית זמרת אז, היום את זמרת, וגם בגלגולים הבאים נראה. מה לעשות, כל אחד בשליחות שלו, מאמי.
1: נכון.
0: רינת, אני לוחץ על הפליי, תרצי להקדיש את השיר למישהו?
1: לך.
0: תודה. קיבלתי באהבה, ביי רינתוש.
1: ביי, אליקו.
0: ביי, מאמי, ביי.

0: איזה שיר, איזה שיר. חברות וחברים, אתם על ערב ים תיכוני, אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים. בזמן הפרסומות, עוד שיחות שלכם שמגיעות לכאן, למוקד הארצי של אור משכנתאות, ארנת אהרוני, שמאפשרת לכם להוריד, לחתוך ולהקטין את ההחזר החודשי לבנק, רק על ידי שיחת טלפון אחת. כוכבית 5589. פרסומות, מיד חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: רדיו לב המדינה.
4: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו. פרסומות ומיד חוזרים.
5: בחסות הקיאנטי קרוב.
6: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
7: אין קאץ'. אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטי קום והזמינו באתר
5: אטלנטי קום.
1: רדיו לב המדינה.
8: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה. רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה? חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
3: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser.
3: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
5: פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ונשקל יאבקה, מסיר קטמים, 1.5 קילו, 2.50 שקלים. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק, ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
0: ערב ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו.
2: אליקו, אליקו, אליקו.
1: רדיו לב המדינה.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: רדיו לב המדינה.
5: כן, ועכשיו אני רוצה להגיד ערב טוב ליפית מבאר שבע, שהיא עברה תהליך עם אור משכנתאות. אתם יודעים, יש את אור משכנתאות בצפון, בדרום, במרכז, וככה לא משנה מאיפה אתם בארץ, אתם יכולים לקבל עזרה בכוכבית 5589. שלום ליפית מבאר שבע.
6: שלום, ערב טוב לכולם.
5: יפית, קודם כל תודה שהסכם בכלל ככה לדבר איתנו בשידור חי, ולהאיר באלף את עיניהם של אלה שעדיין משלמים סכומים שהם לא יכולים לשלם לבנקים, ועדיין לא יודעים שבדיוק כמוך יפית אפשר להתקשר לענת אהרוני באור משכנתאות בכוכבית 5589, ופתאום מ-20,000 שקלים בחודש החזרים לרדת ל-8,000 שקלים. האם זה המקרה
6: ממש אבל.
5: האם זה המקרה שלך?
6: כן, זה המקרה שלי. היה לי כמעט החזרים של 16,000.
5: וואו.
6: אני גרושה עם 3 ילדים, עובדת קשה, אבל עדיין היה לי מאוד קשה לעמוד בהחזרים האלה. והם קיצצו לי את זה אפילו פחות מחצי. אני לא אשלם היום עם כל ההלוואות ועם הכל אפילו לא 7.
5: וואו.
6: הם אלופים והם עשו לי את התהליך בכלום זמן. הם עשו לי סדר בחשבונות, ובאמת, שפו ענק. אני כל כך שמחה שהייתי אצלם ועברתי את התהליך הזה.
5: את יודעת, אני כאילו כל הזמן מספר על אור משכנתאות, וכמה שאני אגיד, וכמה שאני אספר את החוויות שאני יודע מהמשרדים ומהלקוחות, אבל אין כמו לקוח שבא ואומר, חבר'ה, אני הייתי שם, אני יודע, הנה אני עברתי, ויפית, שאנשים מתקשרים לאור משכנתאות בכוכבית 5589, כוכבית 5589, מקבלים בדיקה חינם, תהליך ראשוני חינם, ללא עלות, ללא התחייבות, ללא מקדמות. את היית שם, את יודעת את זה. מה תגידי לכולם היום על אור משכנתאות?
6: אני הייתי בפגישה, והם כבר מסבירים בפגישה, והם עושים סדר, והם מסבירים מה אפשר, וכמה את יכולה פחות לשלם, וכמה הריביות הן גדולות. הם באמת נותנים מידע נרחב, גם אם תמשיכי איתם, וגם אם לא, הם לא מתנים את זה בשום דבר. אני יכולה להגיד לך שאני מרוצה. כרגע גם ההורים שלי בתהליך איתם, מכיוון שאני הייתי מרוצה, אז עשיתי את אותו תהליך גם לאימא. אני ממליצה להם בחום, ובאמת כל הסובבים שלי המלצתי לכולם. אני ממליצה מאוד.
5: אז יפית, אנחנו שמחים לשמוע שיצאת לדרך כלכלית חדשה עם החבר'ה המצוינים האלה של אור משכנתאות, גם עם ענת אהרוני וגם עם כל יועצי הפיננסים שיושבים בצפון, בדרום ובמרכז, וזה לא משנה, כי את כולם מנהלת ביד רמה ובאהבה גדולה, ענת אהרוני שיושבת איתנו באולפן. ענת, מה תגידי לה?
7: קודם כל, אני כל כך שמחה לשמוע, אני מרגישה את ההתרגשות בקול שלך, יפית. זה,
6: כן,
7: זה ממש. אחד הדברים שבאמת מניעים אותנו להמשיך הלאה. מי ליווה אותך, אגב, אורן?
6: שלומי בבאר שבע, וסוותה.
7: אלופת העולם, סוותה.
6: מדהימים, נכון, כן, היא עדיין נכון. מלווה את ההורים שלי, ואני יכולה להגיד לך שבאמת בורחתי, ואתם עושים מצווה
7: יופי.
6: ענקית, והמון תודות.
7: אנחנו שליחים. לכל.
5: לגמרי.
6: חד משמעית.
5: יפיתוש, תודה שבאת.
6: תודה לכם, תודה. אני באמת ממליצה ותפנו, באמת.
5: כן, אנחנו שומעים פשוט בשידור חי, שיחה שערכנו באולפני לב המדינה, אני וענת אהרוני עם עוד לקוחה מאושרת של אור משכנתאות, ואין לי עוד מילה להוסיף. מי שרוצה את העזרה של ענת אהרוני, שיצלצל לכוכבית 5589. ענת אהרוני, בלי ששמנו לב, עוד תוכנית הסתיימה בשידור חי.
7: נכון, איזה כיף. ממש כיף לי איתכם. יש לי הרגשה שאני משאירה את סלאבה פה כערבון.
5: עד מחר.
7: לא, לא, לא.
5: על כל הזמן?
7: לעוד שבוע.
5: לעוד שבוע, פה?
7: סלאבה, אתה מאשר?
5: סלאבה יאשר, ברור, מה, איזה פינוקים, לא יישאר סלאבה.
7: סלאבה אכל היום רק תפוח, אני לא יודעת על איזה פינוקים אתה מדבר.
5: לא יודע, אני ראיתי פינוקים, אני לא יודע. בקיצור, ענת אהרוני, תודה, אנחנו נהיה פה גם אחר.
7: תודה לכם.
5: בצוות ערב ים תיכוני, נדב ישראלי באולפן לב המדינה, תודה רבה לך. תודה רבה לסלאבה.
8: בבקשה.
5: תודה רבה למור נגד שהפיקה אותנו. אני אליקו, ואנחנו נהיה פה מחר. בעזרת השם, בלי, בלי, בלי, בלי, בלי נדר, אנחנו נהיה פה בעוד ערב ים תיכוני בשידור חי, ונדב, שים לי רגע את אות התחנה.
1: רדיו לב המדינה.
5: בדיוק, חברים, אני רוצה מכאן, מהמשרדים של ענת אהרוני, ענת, תראי איזה כיף שאת חוסכת לעם ישראל מאות אלפי שקלים במשכנתה, מה הם יעשו עם החסכונות שלהם?
7: יקנו נכס.
5: בדיוק, בשבוע הבא, ביום ראשון, אני לא יכול לספר עכשיו את כל הפרטים, אבל אני רוצה להגיד ערב טוב לקבוצת השקעות הנדלן של אגי גרופ, ערב טוב לדימה, לדני, לסמנכ"ל השיווק והמכירות, אביב נעים, שבעזרת השם, שכל מי שיקנה דירה בפרויקט הבא שאנחנו משווקים, תכף אני אתן לכם כמה טיפים על מה הולך להיות ביום ראשון באולפן שלנו, ברדיו לב המדינה, איזה חגיגה עם שלושה בניינים שעברו חידוש, עברו שדרוג, והיום הם שלושה בניינים עם דירות חדשות, עם נוף לים, כמה מטר מהים של בת ים. אגי גרופ יוצאת בעסקה, שאגב את המשכנתה עליה, תסדר הלא היא ענת אהרוני. החיבור בין אור משכנתאות לאגי גרופ, יהיה לכם יותר קל לקנות דירה, החל משלושה, ארבעה וחמישה חדרים, שימו לב, ב2,250,000 שקלים. אתם תקנו דירה, תקבלו משכנתה מדהימה עם אור משכנתאות, אתם תקבלו על כל קנייה של בית בבת ים עם אגי גרופ, מתנה שאני לא יכול להגיד אותה בשידור, ותיכנסו להגרלת ענק על משהו שאני עוד לא יכול לפרסם אותו בשידור. אבל כבר בימים האלה אתם תראו שלטים, שלטי חוצות בכל אזור המרכז, ואתם תבינו על מה מדובר. הפרטים המלאים יהיו ביום ראשון על דירה חדשה בעיר בת ים, מטר מהים, החל מ2,250,000 שקלים. לחלום על בית זה רק עם אגי גרופ בבת ים. הפרטים ביום ראשון, ואיזה מזל שיש לנו את אור משכנתאות שיעשו לכם את המשכנתה הכי זולה במדינה, שיהיה לכם קל לקנות דירה בבת ים, על הים, עם אגי גרופ. הפרטים ביום ראשון. אנחנו מסיימים את התוכנית עם נווה הדרים של ססון שאולוב, ואני מקדיש אותו לכם המאזינים, אחד ואחד מכם שהייתם איתנו בתוכנית שלי. ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, אין עוד רדיו כזה ביקום. תודה, סו לאט, סו בזירות, אל תשכחו, קמתם בבוקר, תגידו תודה להשם על הכל. אוהב אתכם.

0: ובחסות אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. בחסות דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
1: רדיו לב המדינה.
2: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ומיונז אמיתי ב-6 שקלים ו-90 אגורות. חוסכים בגדול, כי זה...

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
2: דלק לשנה במתנה. חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66.60.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: רק השמיים.
12: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: רדיו לב המדינה.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה.
1: עכשיו ברדיו לב הקהילה. 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

يا وليخ نفاس واسة نفس يا وليخ ساعة سينات قلت ناو

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מתי בפעם האחרונה הסתכלתם על הקבלה בסוף הקנייה ופשוט חייכתם? אתם ממזמן לא הרגשתם ככה. אז הגיע הזמן שתכירו את רשת בום. כי רק ברשת בום המחירים של פעם. 22 סניפים בפריסה ארצית עם 22,777 מוצרים איכותיים במחירי בום. מזון וניקיון וטואלטיקה וכלי בית וחשמל וצעצועים וטקסטיל. מבחר ענק שמתחדש כל שבוע ברשת בום. ועכשיו, אורס תאילנדי קילו של סוגת, 5 שקלים בלבד. תירוש מהודר של עקבי ירושלים, ליטר ב10.90 שקלים. נודל סיטריות במבחר טעמים, 3 ב10 שקלים. סודה טמפו, 275 מיליליטר, רק ב2.50 שקלים. סאנו קליר, 8.80 שקלים. תחליב, רחצה של פינוק, ב6.90 שקלים בלבד. בבום, עוד מגוון מטורף של מוצרים לבית, למטבח, לילדים ולכל המשפחה. כי כשנכנסים לרשת בום, פשוט אי אפשר לצאת בידיים ריקות. אתם פשוט צריכים להגיע כדי להאמין. אז תגיעו עכשיו לסניף הקרוב אליכם של רשת בום. בום, באים לעשות טוב.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב-5 שקלים ו-90 אגורות, פטיבר 500 גרם ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. תשים לסניפים, כי זאת הדרך של

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אטלנטיק הום.
1: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה סופר מפנקת לחורף והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
0: רדיו לב המדינה. רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבת ומיטב הרופאות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
10: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
11: אדוויל, לכאב הראש שלי.
12: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
9: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: מי רוצה דלק לשנה במתנה? חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
14: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
16: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
0: רדיו לב המדינה.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה,

0: פרנקישגייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה. רק
1: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, קפה טורקי 100 גרם רק ב-7.5 שקלים, מוגבל ל-5 יחידות ללקוח. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולות. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאניטיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
10: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
11: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.
13: לא פוסל להמליץ על אחד המועמדים לראשות ממשלת ישראל. במהלך שיחה עם כתבים אמר טראמפ, עוד לא חשבנו על זה, ייתכן שנעשה משהו. באשר לאיראן הצהיר הנשיא האמריקני, נקבל ההחלטה בנושא בקרוב מאוד, כלשונו. ראש הממשלה בנימין נתניהו מצהיר כי צה"ל יישאר במחנות הפליטים בצפון השומרון על רקע החלטת בג"ץ כי צה"ל והמדינה נדרשים לגבש לוח זמנים לחזרת התושבים. בביקור בקו התפר שלח נתניהו איום לרשות הפלסטינית.
14: שמעתי שבג"ץ רוצה להחזיר את התושבים? לא. אלה לא תושבים, אלה מחבלים. מי שישלוט בשטח הזה וישאר בו זה צבא הגנה לישראל. האויבים שלנו חושבים לנסות אותנו בימים האלה לקראת הבחירות. אני מזהיר אותם שאנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל למה שקרוי היפוך קנים. לא מציע לאויבים שלנו לנסות אותנו. תפגשו כאן עוצמה שלא חלמתם עליה.
13: ילד בן 3 במצב בינוני לאחר שנפל מגובה של כ3 מטרים במודיעין עילית. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר כשהוא סובל מחבלה בבטן. אדם נפגע מרכבת חולפת באזור עתלית לאחר שנכנס בניגוד להנחיות לשטח המסילה. בשל כך התכנו עיכובים בתנועת הרכבות בקו חיפה תל אביב עד לסיום הטיפול באירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
17: להרשמה כוכבית 6188.
13: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
15: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
17: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
17: כוכבית 6188.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות עבור.
13: ועכשיו להודעת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26.
11: דבר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, השופט נועם סולברג.
19: אזרחי המדינה, בוחרות ובוחרים יקרים, בעוד זמן קצר חגיגה דמוקרטית, הבחירות לכנסת. בוועדת הבחירות אנחנו עושים הכל בכל, מכל כל, כדי להבטיח הצבעה חופשית, שוויונית, חשאית כמצוות החוק. הבחירה היא שלכם, שלכם בלבד. אתה לעצמך בקלפי, את לעצמך. איש לא ישמע מאחורי הפרגוד, לא יתעד את ההצבעה, לא יראה במי בחרתם, ולא ידרוש מכם לומר או להוכיח למי הצבעתם. מערכת הבחירות מתקיימת לא רק בקלפיות, בשלטי החוצות, בעיתונים ובאולפוני החדשות. היא מתקיימת גם בטלפון הנייד, חבל הטבור הדיגיטלי שלנו, ברשתות החברתיות, בפלטפורמות ובקבוצות המסרים. זוהי כיכר העיר החדשה. תמונה בברכה, אך גלומה בה גם סכנה. חיש קל אפשר להפיץ ידיעת כזב, לצייר תמונה שגויה. עלינו להיזהר ולהישמר, שלא נלך לאיבוד בכיכר העיר הדיגיטלית. לקראת הבחירות ובמהלכן, ייתכן שיהיו ניסיונות להפיץ מידע מטעה על קלפי שנסגרה, על מועמד שהסיר את מועמדותו, על רשימה שהייתה ואיננה עוד, על שינוי מקום ההצבעה וכיוצא באלה כזבים והמצאות. עלינו להיות מודעים לכך. בדקו היטב את המידע שמגיע לכם לפני הפצתו. זכרו, את המידע הרשמי, האמין, המדויק, תמצאו בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית, ואת אלה אנחנו מעדכנים בזמן אמת. הקשיבו לנו. האחריות להצלחת הבחירות משותפת לנו ולכם, המצביעים. על כולם לגלות ערנות, אחריות ושיקול דעת. הבינה המלאכותית משתכללת, אבל הבינה הטבעית עודנה עצורה בנו ומתפקדת. עוד לא פג תוקף השכל הישר. לפני שמאמינים, מוודאים. לפני שמשתפים, בודקים. יכול נוכל להתמודד עם האתגר. בואו נעשה לנו חג, בואו להצביע וכך להשפיע.
11: הבחירות המרכזית לכנסת, השופט נועם סולברג.
19: אזרחי המדינה, בוחרות ובוחרים יקרים, בעוד זמן קצר חגיגה דמוקרטית, הבחירות לכנסת. בוועדת הבחירות אנחנו עושים הכל בכל, מכל כל, כדי להבטיח הצבעה חופשית, שוויונית, חשאית כמצוות החוק. הבחירה היא שלכם, שלכם בלבד. אתה לעצמך בקלפי, את לעצמך. איש לא ישמע מאחורי הפרגוד, לא יתעד את ההצבעה, לא יראה במי בחרתם, ולא ידרוש מכם לומר או להוכיח למי הצבעתם. מערכת הבחירות מתקיימת לא רק בקלפיות, בשלטי החוצות, בעיתונים ובאולפוני החדשות. היא מתקיימת גם בטלפון הנייד, חבל הטבור הדיגיטלי שלנו, ברשתות החברתיות, בפלטפורמות ובקבוצות המסרים. זוהי כיכר העיר החדשה. תמונה בברכה, אך גלומה בה גם סכנה. חיש קל אפשר להפיץ ידיעת כזב, לצייר תמונה שגויה. עלינו להיזהר ולהישמר, שלא נלך לאיבוד בכיכר העיר הדיגיטלית. לקראת הבחירות ובמהלכן, ייתכן שיהיו ניסיונות להפיץ מידע מטעה על קלפי שנסגרה, על מועמד שהסיר את מועמדותו, על רשימה שהייתה ואיננה עוד, על שינוי מקום ההצבעה וכיוצא באלה כזבים והמצאות. עלינו להיות מודעים לכך. בדקו היטב את המידע שמגיע לכם לפני הפצתו. זכרו, את המידע הרשמי, האמין, המדויק, תמצאו בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית, ואת אלה אנחנו מעדכנים בזמן אמת. הקשיבו לנו. האחריות להצלחת הבחירות משותפת לנו ולכם, המצביעים. על כולם לגלות ערנות, אחריות ושיקול דעת. הבינה המלאכותית משתכללת, אבל הבינה הטבעית עודנה עצורה בנו ומתפקדת. עוד לא פג תוקף השכל הישר. לפני שמאמינים, מוודאים. לפני שמשתפים, בודקים. יכול נוכל להתמודד עם האתגר. בואו נעשה לנו חג, בואו להצביע וכך להשפיע.
20: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

0: הדופק בדלת. רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מתי בפעם האחרונה הסתכלתם על הקבלה בסוף הקנייה ופשוט חייכתם? אתם ממזמן לא הרגשתם ככה. אז הגיע הזמן שתכירו את רשת בום, כי רק ברשת בום המחירים של פעם. 22 סניפים בפריסה ארצית עם 22,777 מוצרים איכותיים במחירי בום. מזון וניקיון וטואלטיקה וכלי בית וחשמל וצעצועים וטקסטיל. מבחר ענק שמתחדש כל שבוע ברשת בום. ועכשיו, פטריות, חתוכות, עומר, 3 יחידות ב-10 שקלים. משקה קל קריסטל, 2 ליטר, 3 שקלים ו-90 אגורות. מאפינס, 45 גרם, 10 יחידות ב-10 שקלים. סילית בנג, נוזל לאסלה, 750 מיליליטר, ב-5 שקלים בלבד. פחית של בלו, 250 מיליליטר, ב-2 שקלים ו-50 אגורות. בבום, עוד מגוון מטורף של מוצרים לבית, למטבח, לילדים ולכל המשפחה. כי כשנכנסים לרשת בום, פשוט אי אפשר לצאת בידיים ריקות. אתם פשוט צריכים להגיע כדי להאמין. אז תגיעו עכשיו לסניף הקרוב אליכם של רשת בום. בום, באים לעשות טוב.
0: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, אני בחופש פה עם הילדה.
1: את ברגוע, כמו שאומרים.
2: כן.
1: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מניסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66.60.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
10: BQ Laser,
9: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
13: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות? כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
16: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
17: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
18: אדוויל, לכאב הראש שלי.
19: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
16: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
20: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: רדיו לב המדינה,

0: בחסות.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: רק

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים, לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
2: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
3: BQ לייזר,
2: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
4: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות, ועכשיו ונשקל יאבקה מסיר קטמים 1.5 קילו 2.50 שקלים. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: רק בברור
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגופט, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
10: רדיו לב המדינה,

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: יש לנו, כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
3: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, כדאי לך,
1: אני אשבע
2: לך.
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מי רוצה דלק לשנה במתנה? חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, קפה טורקי 100 גרם רק ב-7.5 שקלים, מוגבל ל-5 יחידות ללקוח. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הרצחה מופסת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
6: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
7: רדיו לב המדינה,

היי, ערב טוב, חם בשטח, רדיו לב המדינה, שלום, איזה כיף שאתם איתנו, מבטיחים תוכנית מצוינת הערב, כמו למשל, שימו לב, מה בתפריט, יש לנו כמה שירים חדשים להשמיע לכם, זמרת עם איפי חדש ושיר מקסים שנדבר ונשמע כמובן גם אותו, ועוד כמה הפתעות עד 10, חם בשטח, שידור חי, יאללה בואו נתחיל. עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, אדב ישראלי הטכנאי, אייל וולקוביץ' איתכם, בהמשך גם הבקשות שלכם באינסטגרם אייל וולקו, ונפתח רשמית את השעתיים שלנו לערב עם שרית חדד.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם השתולים, חשבו מתוקקם, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.

סבסטילה, עם מיקה מוני. התחלנו את חם בשטח לשלישי, רגע לפני שנפרדים גם הערב הזה, אנחנו כאן איתכם לשעתיים עמוסות במוזיקה טובה, גם בהמשך. הכירו את ליאור שרבי עם איפי חדש שהיא מוציאה, אבל עכשיו ממשיכים, הנה פאר טאסי.

חנן בן ארי, אלה בי, קצת אחרי 8:15 התחלנו את חם בשטח, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה. שלום לכל מי שמצטרף אלינו, מבטיחים עוד הרבה מוזיקה טובה בשבילכם הערב.

0: יש הפסקה קצרה וחוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
8: אני!
7: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
11: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
12: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

0: מכיר. עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רדיו לב המדינה,

וואו, לאן השיר הזה מחזיר אתכם? לי יש כמה רעיונות, וזה פתאום הקאבי כמה אנחנו כבר לא שם, אבל איזה כיף להיזכר לי רן אביב, אם תגידי...

עוד מעט איתי לוי וגם חדש של ליאור שרבי, זמרת שאתם חייבים להכיר, שמוציאה איפי חדש, מתוכו נשמע שיר שמאוד אהבנו כאן. אבל עכשיו יש לנאיה יום הולדת ממש היום, וכל החברות שלה דאגו שכל העולם ידע מזה. אז נאיה, מזל טוב, וגם הקדישו לך את השיר הבא.

מתגעגעים, 835 חם בשטח, רדיו לב המדינה. ועכשיו לשיר, בזכותו גילינו שרן דנקר הוא גם זמר. הנה מתוך הפרויקט של אילי בוטנר, אי שם, אני אש.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום.
2: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
1: מה?
3: אני לא נושמת.
2: אני לא נושמת איתך.
3: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
2: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
3: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
8: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, הרקלית ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות ללקוח, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולול. עזרה, צריכה מופזת של אלכוהול וסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגופט. חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
3: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
4: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: רדיו לב המדינה.

רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ועד כבר קילומטר קדימה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, ונזכיר, גם אתם האורחים המוזיקליים כאן, אם יש איזה שיר שאולי פספסנו, או אומן שאנחנו חייבים להכיר, אז מוזמנים גם לכתוב לי באינסטגרם האישי, אייל וולקו, ככה הברקות שאולי גם נשמע כאן בשידור.

חם בשטח, רדיו לב המדינה. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, נגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך את כל מה ששומעים כאן, ונדב ישראלי הטכנאי, איתכם מאחורי המיקרופון אייל וולקוביץ', כולנו מחכים לכם עוד רגע עם השעה השנייה.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל, סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: רדיו לב המדינה,

0: כמה אני שמח שהצטרפתם אליי לשעה השנייה שלנו כאן בחם בשטח, רדיו לב המדינה, שעה מאוד מיוחדת. יש לנו בשבילכם באמת ליקטנו שיר שיר, אומן אומן, כדי להפוך את השעה הזו להכי טובה ביום. אז מוזמנים להיות כאן איתנו עם השעה השנייה, חם בשטח, יוצאים לדרך. עם עופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. מתחילים?
1: חברים שלי מהשני

חם בשטח, השעה השנייה שלנו, יצאנו לדרך כאן ברדיו לב המדינה עד 10 ב-91 FM, 93.3 באשדוד או באזור של אשדוד, ואנחנו כאן איתכם גם באפליקציה היישומון שלנו ובאתר של רדיו לב המדינה בכל מקום שתרצו.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: אייס מוד, זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: BQ לייזר.
2: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
0: מבצע חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
7: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, עוד מעט נהיה כאן עם ליאור שרעבי, זמרת בתחילת דרכה עם איפי חדש, ונשמע מתוכו שיר, שאני חושב שמאוד אוהבו, אז זה ממש עוד רגע, אבל עכשיו...

חם בשטח, אוטוטו הערב האחרון שלנו, אתם זוכרים, עם עוד כמה שירים שחייב להספיק, וגם ליאור שרבי מוציא איי-פי ראשון, חדש, הוא מדברת איתנו על זה, אז גם זה ממש עוד מעט, אבל עכשיו...

אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

0: ועכשיו אני מאוד שמח להגיד ערב טוב לזמרת, היוצרת, ליאור שרבי.
1: היי, מה קורה? איזה כיף.
0: איזה כיף לדבר. פעם ראשונה אני חושב שאנחנו מדברים, נכון? וגם פעם ראשונה שעוד מעט נשמע את השיר החדש.
1: נכון.
0: מי עצבן אותך ככה? ספרי לי, מה גרם לך ללכת להקליט שיר כזה?
1: וואו.
0: את אומרת מילה, אוקיי. תתחילי, יש לנו זמן.
1: כן, לא, זה גדול... זה כן קצת התחיל בבית ספר למשחק, אני שחקנית, אני בוגרת סמינר הקיבוצים, וזה התחיל גם בתיכון, עברתי כל מיני דברים עם אנשים, שבעצם הריפוי שלי בא בסוף בכתיבה, אחרי שיצאתי מבית ספר למשחק.
0: אוקיי.
1: התחלתי ככה לטפל בעצמי, אצל מטפלת מהממת, ופשוט התחלתי לכתוב. אז זה בא באמת מהמקום הכי, הכי אותנטי, שלי עם עצמי,
0: ואיכשהו
1: יצא שיר.
0: יצא שיר, ואחריו עוד שיר, ואז גם איפי, שזה למעשה החגיגה הגדולה שעל זה אנחנו מדברים עכשיו.
1: נכון.
0: ואת מספרת שאת גם שחקנית, אז כמה מתוך זה באמת גם אולי קצת מוקצן, וקצת נוגע בכישורים האלה של המשחק, או שאת אומרת, זה באמת 100% מה שיוצא.
1: זה באמת באמת היה לי מהלב, באמת הלחנתי את זה מהראש, כמה שזה נשמע כזה מוזר, אני לא יודעת לנגן.
0: אוקיי. טוב, אומרים שגם מוצרט לא ידע תווים, אז יכול להיות שזה בסופו של דבר באמת משהו מבפנים.
1: ממש, ממש ככה. זהו, עכשיו אני האמת עובדת על עוד שני סינגלים. אחד מהם ינון יעל.
0: וואו, ינון יעל, שהוא אחד המפיקים האגדיים. איך נוצר שיתוף הפעולה ביניכם?
1: זהו, אז הוא ראה את הדברים שלי עוד לפני, מזמן האמת. עוד בשיר הראשון שלי פסק, כזה דיברנו, וידענו שנעבוד ביחד. ואחרי האיפי הזה שבעצם סגרתי אותו, אני חושבת שעכשיו אני מתחילה רגע לתת לעוד אנשים לעבוד איתי, לעזור לי בכתיבה גם, כי בסוף אני כותבת מהלב, אבל אני גם בסוף רוצה עוד אנשים שיהיה לי את הידע שלהם, שיצרו איתי קצת ביחד ולא רק אני לבד.
0: זה אף פעם לא מזיק שיתופי פעולה כאלה, אבל רגע בואי נחזור להתחלה, ספרי קצת על עצמך. אז התחלת את אומרת ממשחק, בת כמה את?
1: נכון, אני בת 28.
0: 28, ושחקנית, כן. ומתי גילית גם את הכישורים כזמרת, או שזה תמיד היה שם?
1: זהו, אז האמת שתמיד זה היה שם, אבל אף פעם לא עשיתי עם זה משהו, ובבית ספר המשחק באמת זה נפתח. המורה של מוזיקה אלברט, אמר, המדהים, הוא היה תמיד ככה זורק לי פה ושם, ליאור, תשימי לב רגע, בשיעורי מוזיקה בעצם. הוא היה מאוד מהיר את עיניי, אני לא שמתי לב שכאילו, שיש פה כזה, אני אוהבת לצרוף את הבמה, אני אוהבת להכניס באמת את האקטינג, את הרפורמנס.
0: ואז הוא סיפר לך, רגע, שימי לב, את באמת זמרת.
1: כן, כאילו פתאום כזה הייתה לי הערה כזאת, בבית ספר למשחק.
0: איזה כיף.
1: אבל לא באמת, אבל זה באמת בא מהריפוי בעצם עם המטפלת שלי, אחרי הבית ספר, בדיוק שיצאתי.
0: יפה מאוד. ועכשיו עם ה-EP הזה, ואת אומרת שזה רק תחילת הדרך, וכיף לשמוע גם על שיתוף פעולה עם ינון יעל בהמשך, ומה למעשה יגרום לך להגיד, וואלה, עשיתי את זה, חוץ מהשמעה פה ברדיו עכשיו?
1: וואו, האמת שכמה שזה, אני קצת רוחני, אני מעידה על עצמי כבן אדם מאוד רוחני,
0: אוקיי.
1: זה קורה המון, אז ממש בא לי לדעת באנשים כבר באמת, והספיק לי מישהי אחת כזה בהופעה הראשונה, הכיר את השירים שלי, ודיברנו גם אחר כך.
0: באמת? כבר? וואו.
1: זהו, אז היה לי כיף לגלות את זה, כי זה ממש ריגש אותי. יש לי מישהי אחת שמכירה את השירים שלי.
0: לפחות אחת, עכשיו יהיו עוד כמה.
1: יאללה. אז אני בסוף רוצה לשנות משהו, אני רוצה לעשות, להביא אור לאנשים שמרגישים שונים בחברה. זה העיקר שלי כרגע. וגם לבנות שקשה להם להשמיע את הקול שלהם. אני חושבת שבשיר הבא שייצא זה גם מאוד יהיה נוכח. שם אני ארגיש אולי שאני עושה איזה תפנית באמת סוף סוף במוזיקה שלי, שאני נוגעת באמת באנשים.
0: ואת גם עושה את זה מאוד יפה בשיר אור שעכשיו נשמע, ואני חייב להגיד שבאמת אין דבר יותר רוחני ממוזיקה. אנחנו מגלים את זה בכל מקום, בכל סיטואציה, וזה yeah. מתקשר יפה גם למה שעכשיו סיפרת. אז ליאור שרבי, הרבה מאוד הצלחה, כיף לשמוע ממך ואת השיר.
1: תודה רבה לך.

חם בשטח ואנחנו מסיימים לערב. שוב נגיד תודה לליאור שרבי שדיברה איתנו ובהצלחה ענקית עם ה-IP החדש. תודה לאופר ויינשטיין שערך ונדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', גם אחר עם אורח מיוחד שיהיה כאן איתנו באולפן. בינתיים נאחל שיהיו חדשות טובות ולילה טוב. ביי ביי.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
3: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, כדאי לך, אני אשבע לך.
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: עורך אריה מרקו.
2: אריה מרקו. אריה מרקו.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רצה לך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים לי תמיד.

רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

רדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM רדיו ישראל יום

0: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM
1: את באה הביתה לישון או לריב חיכית לי למטה עם שיר של אביב עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה

0: ραδιο. Λέβαμε την Α. Λέβαμε την Α. Τη Σινδαχάτ FM.
1: על המיטה אותו אלבום פתוח חמישי בשש יש תמונות מן הטיול בהודו באקו ברלין והתמונה

0: ברדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.